0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Испанският парламент отхвърли окончателно предложената от правителството 3-годишна финансова рамка. Въпреки това, кабинетът Санчес ще внесе през есента проекта за държавен бюджет за следващата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: В последното преди лятната ваканция на депутатите заседание очакваното се случи с гласовете на Народната партия, крайно десните от ВОКС и каталунските сепаратисти от партията Заедно на Карлес Пучдемон, внесената от правителството бюджетна рамка за следващите 3 години беше отхвърлена. Това е формална, но важна стъпка, която предшества внасянето на проект за държавен бюджет за 2027. Въпреки решението на депутатите, Финансовото министерство твърди, че договорените с Брюксел целеви нива за дълга влизат в сила автоматично. Тези цели определят таван от 1,8%. Министърът на финансите Аркади Еспания подчерта, че отхвърлянето на бюджетната рамка лишава автономните области от фискален ресурс в размер на 5 милиарда 850 милиона евро. Испания не е приемала нов бюджет от 2023 насам, тъй като правителството на Педро Санчес не разполага с достатъчна подкрепа в силно фрагментирания испански парламент. Заради това страната продължава да използва бюджета от 2023 вече 3 поредни години. За новините от Испания Димитър Траганов.
0: Френският президент Емануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда на сам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Според местните власти, метеорологичните условия остават неблагоприятни с непостоянни ветрове и високи температури. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Според правителството, унищожените до момента площи вече надхвърлят тези от 2022 година. Засилена дипломатическа активност, интензивни политически контакти на високо ниво и трескави консултации бележат последните дни от подготовката за историческото посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в началото на следващата седмица. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос, още от Бранислава Бобанац.
2: Днес президентът Никос Христодолидис свика заседание на Националния съвет, на което лидерите на парламентарно представените партии ще обсъдят последните развития по кипърския въпрос и предстоящите разговори с Антонио Гутериш. Също днес личният пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър, Мария Ангела Огин, е в Анкара за среща с турския външен министър Хакан Фидан. Позицията на Турция е ключова за съживяване на преговорния процес. В събота президентът Христодолидис ще пътува до Атина, където с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис ще координират усилията си в този критичен период. Христодолидис обяви, че е възможно веднага след това да се срещне и със специалния представител на Европейския съюз по кипърския въпрос Рафаеле Фито. С него, както и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в сряда в Брюксел разговаря пратеничката на ООН. Личното присъствие на Антонио Гутериш в Кипър се оценява като най-голямата възможност за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос, които бяха прекъснати преди 9 години. За новините от Кипър,

0: Слава Бубанец!
1: Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че спира схема, която би позволила на хиляди затворници в Англия и Уелс да бъдат освободени предсрочно. Това се случва след критики към схемата от оцелели и семейства на жертви. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Законът за определяне на присъдите, който би трябвало да влезе в сила през септември, би довел до освобождаване на някои нарушители на различни етапи в опит да се облегчи пренаселеността на затворите. Новият министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че спирането има за цел да даде сигурност на жертвите и оцелелите и правителството иска да се увери, че правилно прилага тази политика. Анди Бърнам по-рано заяви, че никой затворник няма да бъде освободен по тази политика, докато не се проведе спешен преглед и не се направи всичко възможно, за да се сведе до минимум риска за обществеността. Той добави, че няма да се поколебае да направи промени, където те са необходими. Съгласно закона, някои нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяването на една трета от присъдата си, а не на половината. Останалата част от присъдата им щеше да бъде прекарана в общността, където щяха да бъдат наблюдавани и можеха да бъдат върнати в затвора, ако извършат ново нарушение. По-сериозните нарушители щяха да бъдат освободени след изтърпяване на половината от присъдата си, а не на две трети. Политиката беше въведена, за да се облегчи пренаселеността на затворническата система, но беше критикувана от опозиционните партии, както и от жертвите и техните семейства. Схемата щеше да доведе до освобождаването на около 700 затворници в началото на септември, ако беше взето решение да стартира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега Калин Петров за времето.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Добра нощ и добра среща, госпожи и господа, в последните тъмни мигове на петъчното утро. Днес ще започна да просветлявам много по-скоро, отколкото

Добра нощ и добра среща, госпожи и господа, в последните тъмни мигове на петъчното утро. Днес ще започна да просветлява много по-скоро, отколкото в другите сезони. Въпреки това, докато това стане, ще търсим светлината и цветовете в модерното около нас, в мислите и фантазиите си. Така че на всички, които не са заспивали или вече са будни, желаем моменти на радост, на вдъхновение, на удовлетворение, а може би и на тъга. Най-различните чувства, с които ще обогатят утрото хората, които сме избрали да ви срещнем, защото започва още една петъчна среща в по първи петли с нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

Не можем да избягаме от това, което трябва да ни се случи. Вятърът ще ни отведе на местата, които трябва да посетим, а слънцето ще огрее хората, които трябва да забележим. Въздухът ще даде живот на ситуациите, които е нужно да оживеят, а нощта ще затъмни нещата, от които иска да ни предпази. Дъждът ще измие плачещите очи, а дъгата ще даде надежда. Прилитащите птици ще ни накарат да се замислим за някого. Тези и още много други неща ще се случат, но помнете, нищо не е случайност. Това са думи на Екзюпери, с които избрах да започна, защото са истински многоцветни, предизвикват ни да мислим, да чувстваме, да сме живи и още. Питали ли сте се понякога защо обичам този човек, защо срещнах точно този мъж или точно тази жена или защо съм на този свят? А може би търсите обяснение как една случайна среща се превърнала в истинско приятелство или отворила нова посока в живота ви? Как и защо децата ви са избрали път, който вие не харесвате или не очаквате? Имате ли обяснение за това, че ви се е родило момче или момиче, а понякога най-неочаквано в любимата ви градина може да цъфне цвят, който не сте посадили? И така, ако си задавате такива или подобни въпроси, ако търсите смисъла на нещата, които се случват в деня и в живота ви, значи сте от тези,

на които тази сутрин ще задам въпроса. Кои цветове ще направят и това лято неповторимо, запомнящо се и единствено? И нека тази среща в първи път ли бъде размисъл за чувствата, за търсенето на отговори, за взаимоотношенията помежду ни, за радостите и скърбите, за нуждата да знаем отговорите на най-важните житейски въпроси. И както често се случва, ние ще ви дадем много време за размисъл и докато сме заедно в предаването и след неговия финал, защото искаме да ви разкажем една-две истории, които си струва да бъдат чути в последните часове на тази нощ. И малко преди края да ни покаже посоките, които ще поемам днес. И така, кои са цветовете на лятото, които го правят неповторимо. Ще започнем с цветовете на пясъка, плетени в картините на Валентина Николова, която гостува със своите творения на панаира на киселото мляко през тази седмица в Разград. Ще продължим с реликвите на космонавта. Това е послание на пазените спомени в музея в Муртак, които разказват за вторият български космонавт Александър Александров. Разказ и за авиопарка, който винаги впечатлява всеки, който преминава край града. И още една среща ще обогати предаването с личната история на един метлар от Тутракан. За неговия рядко срещан занаят и за артистичното му хоби да свири на акордеон, разказваме в търсене на световете на това лято. И още ще се опитаме да освежим утрото и с рецептите на нашите предци за облегчаване на жегите. Рецепти, храни и напитки, които ще ни върнат назад във времето, за да ни припомнят тайните, които може би забравяме. Ще добавим и аромат на лавандула, за да нарисуваме в кавички този юли с неговите типични краски. Това пък ще бъде среща с производители на лавандулов мед, на разхладителни напитки и неща, които може и да не свързваме с аромата на лилавата прелест. Покана да останете на тези вълни поне до 6 с По първи петли и екипа на Радио Шумен.

0: В следващите минути ви предлагаме интересна среща с дъх на море, разбира се, само в спомените или пък в мечтите и фантазиите ни. Ще ви запознаем с един творец, който рисува с пясък, Валентина Николова от Елхово. Вече 5 години създава картините си с много въображение, с материал от всевъзможни кътчета на света, където има цветен пясък. Не е стигала до всички екзотични брегове и находища, но има приятели, които знаят увлечението и щедро носят турбички с песъчинки. Последната и голяма радост е кварцов пясък с прасковен свят, който е от находище в землището на Каолиново-Шуменско. С него картините и преливат от нежност. Чуйте как Валентина е започнала да твори с нетрадиционния материал, а с нея ни среща Цветелина Георгиева. Валентина, вие рисувате невероятни картини с пясък. За много хора този материал е символа на лятото и морето. Как ви хрумна тази необичайна техника и материал за творчество?
1: За някой символ на лятото, на мен, например, вдъхновението ми дойде точно през зимата, когато бях служебно в море. И в свободното време се разхождах по плажа и беше един мрачен ден. И аз просто като видях черния пясък, не бях виждала такъв черен пясък, ми хрумна, че мога да направя силует на жена. Реших, че ако направя силуета на жената с контур за стъкло, вътре в средата мога да сложа пясъка. И даже в началото взех едно обикновено лепило, не C200 или някакво друго, и наръсих отгоре пясъка, после изтупах и пясъка си остана, когато изсъх

0: Той блести невероятно, ви сама се убедихте.
1: Значи всичко започна с един женски силует.
0: Силует, да.
1: Сега обаче вашите сюжети са много различни. От женски фигури и лица, през животни, къщи, природа. Как стигате до тях?
0: Аз, както казвам, на всички не съм художник. И нали, много се надявам, че някой ден и аз ще имам изложба и даже съм решила, че изложбата ще казва за изложбата на един не художник. Но за сметка на това пък имам много богато въображение. Просто в главата ми приливат идеи. Много държа пясъка да е естествен. Нали, не е оцветен пясъка. Природа дава невероятни цветове. Има розов, червен, жълт, сив, черен. Просто уникални.
1: Това до някъде са и едни картини пътуване, защото, както и вие казвате, използвате само естествен пясък, а понякога и чуждоземен. От кои райони на света влагате пясък в картините?
0: Значи, другото, което пожелавам, е да имам възможност и аз сама да ходя да си взимам пясък от най-различни места. Но към момента хора, които ходят на такива екзотични почивки, те ми носят пясък. Имам от Малдиви, той ми е много любим. Той е бял и е

0: корал, що само 5% от пясъчните ивичевчета с бял корал пясък е забранен за щитене, но все пак успяват да ми измъкнат малко. От Дубай имам, от Петра Йордания имам, скоро ме донесаха, от Тунис имам, от Мексико, от Куба имам, от Испания. И всичките са невероятни. И другото, което мисля, че самият пясък носи, нали, заряда на мястото. Викам си даже колко история има пясъка, нали, колко влюбени са вървяли по него, нали, колко сватби са се правили на тези плажове, или ако щеш, колко сълзи са изплакани.
1: Всяка ваша картина е придружена всъщност с надпис «Откъде е пясъка?». Иначе вашите картини са и творби с послания, защото повечето са придружени с текстове на лицевата страна. И това са все позитивни послания. Например, «Съблечи си егото, ако искаш да те облека с любов». Или «Щастието е чувство, понякога човек». Как стигате до тях и имате ли ваши лични послания?
0: Повечето са цитати, но понякога са и цитати на определени хора, примерно, защото благодаря е най-кратката молитва. Например, не е цитат на Наполеон или на някой известна личност. Това, примерно, го чух, докато поехме в Истанбул, туроператорката ни го казва, защото нейният баща е бил свещеник. И аз веднага си го записах. И понякога самата мисъл, която съм видяла, макар да търся някаква картинка, която да е подходяща, да я направя, за да мога да напиша.
1: Сюжета,
0: да.
1: Провокира.
0: Така че понякога картината е първо, после надписа. Понякога е първо надписа, после е картината.
1: Ще ни издадете ли, трудно ли се рисува с пясък? Как го правите? Технологията каква е? Сигурна съм, че никой не може да ви открадне идеите, но пък можем да дадем идея за приятно занимание на нашите слушатели.
0: Абсолютно достъпно е за всеки. Подчертаваш първо с контур за стъкло, за да има релеф, за да има борд все едно, където да сложиш лепилото. И когато сложиш лепилото вътре, нали, зад този борд, вече то няма как да излезе навън. И поръсваш пясъка, после изтупваш и, нали, лепилото си поема толкова пясък, колкото му е необходимо.
1: Да, могат да го правят и нашите слушатели. Това е идея за всички тях. И да им кажем, че вие сте брокер на земя, всъщност, по професия. И от това основно си изкарвате хляба. Една малко по-практична професия, която сякаш на пръв поглед няма връзка с творчеството, но ето, че го правите добре.
0: Ами това път може би балансира това, че е скучната работа. Също след работа, нали, да направиш нещо така, което да те удухотвори.
1: Валентина, която може да запечата морето, лятото, да попътешествате с нейните картини навсякъде и направени с любов. Така да завършим.
0: Много. Искам колкото се може повече хората да са щастливи, да виждат красотата, и това е просто един къс от природа, който е натока на заре. И смятам, че всеки, който би пробвал да го направи, толкова добре ще се почувства, толкова ще му хареса, толкова ще е доволен от себе си.
2: Валентина Никова гостува на панаира на киселото мляко и художествените занаяти в Разград, който приключи с нощи. А ако ви предстои да стигнете до морето и вече сме ви заинтригували, може и вие да опитате техниката на Валентина да създавате красота от пясък.

0: Продължаваме с отговор на въпроса какви реликви пази Омуртаг за летецът-космонавт генерал-майор Александър Александров. Това ще припомним дни след като България се сбогува с родение в малкото градче, втори български космонавт. С полета му от 7 до 17 юни 1988 на борда на съветския космически кораб Съюз ТМ. Той нарежда страната ни сред трите държави, изпратили двама свои сънародници в космоса. Началото на седмицата в Омуртаг на общоградското поклонение директорът на историческия музей Мирослав Тошев отвори за първи път от десетилетие капсула с завета на Александър Александров. Затова ви разказахме в понеделник, а в следващите минути разказът на Мирослав Тошев ще ни отведе в авиационно-космическия парк край Омуртаг и в историческия музей в града, свързани с историческото постижение на генерал-майор Александров от края на 20 век. Христина Димитрова разговаря с Мирослав Тошев.
1: Господин Тошев, няма българин, който да не е забелязал авиопарка, голямата гордост на Омуртаг, който веднага сигнализира

0: че от това гръче е излязъл герой. Всъщност, кога е създаден той, каква е идеята?
1: Не само няма човек, който да не знае, ами лека по лека нашия авиационно-космически парк се превърна в отправна точка. Какво имам предвид? Преди години отивам да си купя билети автобусни от София за Омуртаг и там ме питат, ви до самолетите ли искате или до града? Така че самолетите или нашия авиационно-космически парк трайно навлезе в историята, да наречем. Няма да се побоя да нарека така нашия парк.
0: Вярно ли е, че е по идея на Александър Александров създаден той?
1: Тъй като авиационно-космическия парк е едно успешно начинание, както е известно, успеха има много бащи. Така че аз няма да се наема да твърдя, чия е идеята. Във всеки случай много хора работиха за реализирането му. Нашия Сашо безспорно има огромна роля. Огромна роля ръководството на община Омуртаг. И така, първият самолет, доколкото зная, е поставен през 1979 или 80-та година. Това е времето, когато Александър Александров беше дубльор на Георги Иванов и ни трябваше да се задоволим така с второто място, да го наричам, второто място. Още са живи хората, които помнят как се катерихме ние сега, ама аз тук пълзя в самолета и ми трепери душата, ще падне ли, няма ли да падне. Не е паднал самолета и от 1979 година, 79-80-та, стои на кръстопътя и прославя нашия град. По време на поредната годишнина, тогава сериозно ръководството на община Омуртаг и Сашо, аз ще го наричам Сашо, защото той се е наш.
0: Годишнина от полета говорим.
1: Годишнина от неговия полет, да. Мисля беше 2008 година, но нищо, че съм историк, не обичам да помня години. Тях ги има записани, може да ги прочетем. И се започна една много мащабна работа, да се поставят още два самолета, радиорелейна станция и една ракета земя-въздух и да се оформи наистина един парк. Един парк. Доколкото знам, моделите самолети, това са МиГ и Су. Моделите, на които Александър Александров е летял, докато се е подготвял за пилот, след това като пилот от нашите военно-въздушни сили, когато имахме военно-въздушни сили, разбира се, и след това вече, когато полетя и в космоса, те са част от неговата история. Беше поставена една радиорелейна станция, стария модел, и въпреки, че е стар модел, най-интересната част от разказа на военните, които я поставяха, стоят, приказват си и са покрай тях, разбира се, и обясняваха. И с тая станция ние виждахме американските стелт, които бомбардираха Югославия. И към господа, чегувате ли се как те се от изключителни технологии, модерни, космически? Верно е, господине, верно е, много са модерни, космически са им технологиите, ама нашите радари работят на една по-друга система. Те и заради това ги махнаха от въоръжение. Така, благодарение на нашия Сашо и благодарение на общинското ръководство, на съвместно положените усилия, нашия град застана на картата не само като звездно граче, ами и като грачето на самолетите.
0: Тук по-възрастните хора и най-вече са учениците му, които най-много се вълнуваха на поклонението, разказваха еуфорията в Омуртаг, когато всички са били на площада по време на полета. Какво се знае за това време? Разкажете ми как е изглеждал този ден за Омуртаг.
1: Изключително. Изключително. Едните празненства са през 79-та, другите са през 88-та. 79-та и 88-та година никой не ходеше в чужбина. Сега, дали не са ни пускали или не сме искали, няма да го коментираме в момента, но аз ще дам един пример със себе си. Когато бяхме деца с моя брат, нашите родители ни вореха на море. Юли месец, август месец. И околните хора ни гледаха укорително. То сега хляб се пече, пак те стръгнали да се развяват, нали, на едно определено място. Защо го казвам? Във време, когато едно общество, хората на едно общество, единици от едно общество бяха изобщо прекрачвали границите на България. В един момент истински жив българин, който ти познаваш, който можеш да го пипнеш, да се ръкуваш с него, той не е Господ, той не е китайския, японския император, който не може дори да ги видиш. Той обикновен човек, батя Саш.

0: Сашо. Бате Сашо, с който неговите съученици са играли на топчета. Този човек в един момент излита в космоса. Място, което е трудно да си представим. Място, което, да, учили сме в училище, звездите, но тези звезди, те там си стоят. Ние няма да ги видим, няма да ги пипнем, няма да ги усетим. И в един момент всичките тези забрани падат. Идва бате Сашо и казва: ей, много е хубава земята, бе, и на нежно така. Затова казвам, че усещането е неописуемо. Неописуемо. Сякаш се сбъднали мечтите на милиони хора. В един момент сбъдват се мечтите. И то мечти, които никой не е вярвал, че изобщо ще се случат. Мечтали са си хората, мечтали сме си. Но да, няма да се случат. Да, той космосът. И в един момент, хоп, идва човека и казва: да, Земята е много хубава.
1: Всички казват, че той е бил голям мечтател. Различавал се от всички по това, че смело е гледал напред. Така ли е?
0: Трудно ми е да кажа. Трудно ми е да кажа, защото аз го познавах по служебна линия, така да се каже. Служебна линия, защото сам и аз не съм роден в Омуртаг. Дойдох по-късно. Но в него имаше нещо особено. Как да кажа, големите хора, на пръв поглед, истински големите хора, на пръв поглед, нищо различно. Един пример да ви дам. Когато идват посетители в музея, обикновено казват: ао, да уточня, в нашия музей се съхранява полетния космически скафандър на Александър Александров от 1979 година, когато той е бил дубльор. Идват посетителите, поглеждат го и казват: ама той Сашо много мъничък. Да, мъничък е. Няма нужда, за да бъде велик един човек, да бъде 2 метра и да кърши борови шишарки с главата си. Истински великите хора, големите хора имат едно собствено излъчване, което не е натрапчиво. Това не са ярките костюмчета Армани, с които разни дребни хора парадират. А обикновените, велики хора би ги нарекал, просто вървят и разпръсват около себе си своето вдъхновение, може би е най-точно.
1: Всички подчертават, че е бил изключително скромен човек.
0: Добре е да поговорите с негови съученици, роднини, приятели, най-вече приятели, защото там душата на човека се проявява истински.
1: Радвам се, че споменахте това какво пази музея в Омуртаг от тази ценна българска история.
0: Изключителна българска история, защото, пак повтарям, беше време, когато нашите съседи, бащи, родственици не пътуваха в чужбина, не пътуваха.
1: Какво още могат да видят посетителите в музея? Сега съм убедена, че интересът ще порасне, защото някак делото на всеки герой се оценява сякаш не преживе.
0: Когато той си отиде, именно.
1: Да, освен скафандъра от 1979, когато е бил дубльор.
0: Нашия скафандър е особен скафандър, бих казал. Дълго време, от 79-та година до 2007-2008, може би, както казах, не помня години, той е единствения полетен космически скафандър, който посетителя на който и да е музей България може да види. През това време в фондовете на Националния исторически музей е съхраняван скафандъра на Георги Иванов. Но той не е бил изложен за публик. Да, когато има изложби, годишна, временно са го излагали, но иначе се стои във фонда. И от 2007-2008 година Националния исторически музей го предостави на Музея на авиацията и космонавтиката в Крумово и вече могат да се видят и двата български скафандъра. И двата български скафандъра. Как да ви кажа, особено в наши дни скафандъра буди особени усещания. Защо? Два примера ще ви дам, дребни. Идват посетители. Добре облечени деца, интелигентни, видимо е. И обясняваме. Така, космоса, бате Сашо, той е космонавт. И обажда се едно момиченце: ама България няма космонавт. България няма космонавт. Колко къса е човешката памет. Друг случай. Пак, младо семейство, момченце на 10-12 години. И обясняваме. Космос, космонавти. И то пита: това от нас ли е? Не, не е от нас. Не е от нас. Какво искам да кажа? Скафандъра на Сашо ни помага. Помага на хората, които искат да разширят своя кръгозор. Да разширят своето мислене,

0: и да гледат на света отгоре, отгоре, а не само от ръба на Слугинската паница, както обичам да се изразявам, не твърде приятно.
1: Ако трябва в няколко изречения да съберем човекът, героят, космонавта, вашият съгражданин, приятеля Александър Александров, с какво да завършим?
0: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг. Най-точно.
2: Така и в тази ясна нощ бяхме за минути сред звездите, съпреживявайки събития от преди 30-40 години, за едни свързани с лични спомени, а за други с факти, които са малко известни. И сега е моментът, в който да ви поканя да заявите поздравите, които искате да изпратите точно тази сутрин. Телефоните в студиото на Радио Шумен са 855-145 и 855-155, кодът на Шумен е 054.

0: липсваш ми.
1: Последните минути преди 5 тази сутрин Ивелина Иванова ни среща с Георги Янев от Тутракан. Ръцете му правят метли, но свирят и на акордеон. С тях той създава нещо, което служи на хората, и пак с ръцете си нещо, което радва душите им. Това е среща през неговия занаят, разказ за майсторството, за поуките в живота и за радостите на самодееца акордеонист. Разговор за това на какво учи ръчния труд и с какво му е помогнал през годините. Минути, които ще споделим заедно сега.
2: С кое сте по-известен, господин Янев? С това, че правите метли или с това, че свирите изкусно на акордеон?
3: Не знам за акордеона, просто още от младеж събирал съм млади семейства. Казахме му повратки по това време. Сигурно бях ти водил тук на списък някъде към 50 чифта, да ги нарека. Съм свирил на... Дори сега ги виждам, вече те са стари хора.
2: Кога се научихте? Кога си купихте вашия първи акордеон?
3: Аз бях много малък, когато ходих в Разград и там имах един мой войчо. Той каза, че ще ми даде акордеона, тъй като братовчет ми не се е научил. Беше 12 баса, това са 5-6 клас ученик. И се самичък съм бил. Солфеж, такива работи не съм работил, ноти и такива неща. Не знаех, само като чуя някой песен и почвам. И оттам после баща ми купи голям акордеон, после отидох в казарма, там вече беше много по-лесно, защото нямаше много музиканти, бях в Балчик. Сега се спомням, че съм свирил

0: на избори тогава, как е било. За партия ли там, какво беше,
1: Да.
0: и бяхме двама войника долу там на това, където влизаха да гласуват и ние там на входа с войнишки дрехи. И на това беше 70 и коя година, и трета, четвърта.
1: Да разкажем и за другия ви майстор лък. Кой ви научи на занаята да правите метли?
0: Метлите бях се разболял и ме съкратиха от работа. Бях шофьор в хлебозавод и ме назначиха пазач. И цяла нощ седя и се чуде какво да правя, дори съм плакал, честно казано. И тогава видях в склада метли с дръжки големи и ми дойде на ума, викам, я да се опитам аз. Вземах и извадих семена от тези тук, там е някъде от метлите. И посях метли и после ги пребрах ги, изчистих семената и на втората година вече сях много метла. Като почнах от начало с материал, 17 бройки бях направил и една с една не си приличат. Давам ги на майка ми и тя ги слага там, няма да ги показваш. Викам, че май срам не са такива. И викнах тук един комшия и каза, първо трябва да скроиш това като дреха, а след това вече да го шиеш и да го произведеш. После почнах дръжки, вземах от друго място, обаче те употребяване, клиент, някой взема и казва, ах, кой знае колко хора, много е метлата, ама виж дръжката, почнах да ги боедисвам, е такива работи.
1: И сега кога разбирате, че метлата е станала хубава, направена е както трябва?
0: То е по, вече по стандарт. Дори някой казва, абе, идвам тук да си платя, обаче искам да ми направите метла, ама тук да бъде здрава, твойна метла да бъде. Той човек ми даде един урок. Направих и на седмицата идва и вика, абе, много тежката, боли ма китката. Дай я на някой друг. И аз тогава малко така вътрешно съсли и не приемах си така поръчки, ей, това са, ако ти харесват.
1: Господин Яна, вие така или иначе сте сред малкото майстори, изчезва този занаят. Някой млад човек идва ли е да прояви любопитство, да ви пита как става, да иска да се запали?
0: Не, да, си с музиката и с метлите, ето, просто по моите деца. Неща слагам акордиона на сина ми и викаме и тук е така, само ще тактуваш, ще пеем и ще се научиш. И той е казал, ох, болят ма вече рамената, не мога. Защо не може на сила?
1: Не става. Човек, като си направи една равносметка, кога идва доброто, кога идва лошото?
0: Чета тук е само, в Царов той е писал за живота, че за него бих направил всичко и т.н. Но пример в това, което съм правил, трябва да работиш всеки ден. Не става да прескачаш и да мислиш, че утре си готов и знаеш всичко. Живота е хубав, но много кратък ми се струва. Много бързо минава.
2: 7 минути остават до 5. Госпожи и господа, тогава ще чуем заедно новините на Българското национално радио, а след това ще продължим да търсим цветовете на това лято. Ние в срещите, които ще ви предложим с интересни хора и интересни теми, а вие в спомените си, в мислите си в момента и в надеждите си за светлата част от деня.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от агенция Reuters. 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, 2 планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасели удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Според местни медии е имало експлозии в района на градовете Бандар-Абас и Ахваз, както и по южните брегове на остров Кешм, а край Техеран работи противовъздушната отбрана. Междувременно Нью-Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Според изданието, то е било предадено на иранците от иракския премиер Али Ал-Зайди. Подробности по него не са известни, но ирански източници посочват, че Техеран не се интересува от временно споразумение, което не решава въпроса с контрола над Ормузкия пролив. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните 2 дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
3: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
2: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 40

0: 6 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: И прогнозата за времето на Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2007 година – 40 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 10 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 46 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. В източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: В 5:08 отвън все още е тъмно, но съвсем скоро ще започне да просветлява. Тогава слънчевите лъчи ще ни покажат истинските цветове на всичко около нас, а ние ще ги видим колкото можем и колкото пожелаем, защото знайно е, че нашият свят може да бъде черно-бял дори и в най-слънчевия ден, както и шарен и цветен и в най-безнадежната нощ. Със сигурност това зависи от нас. И така продължава срещата ни в по първи петли. Добра среща от нас, госпожи и господа. Екипът на Радио Шумен днес, Розалина Чернева и Розалина Райчева.

0: Втория част на предаването продължава с още една покана. Представете се сега животът на нашите предци в жеги като настоящите, особено когато имало работа и на нивата. На полето са се пазили от високите температури, като жените задължително са се забраждали, мъжете са носили шапки, дрехите им са били от памук, лен, коноп и вълна с дълги ръкави. Днес сме забравили, че вълната зима топли, но лятото пази хлад, защото задържа телесната температура. Водата носили в неглеждосани стомни, които се заравят земята, за да държат студено. В храната се залага на зелените и млечните продукти. Лятото е сезонът, в който овцете дават мляко. От напитките преобладава мътеница, не айрян с разбито мляко, а от сурватката на изцеденото мляко. Следващите минути ще чуем какво се спомня от времето на летните жеги, от работата на нивата, храната и напитките. 81 годишната Атанаска Нейкова от Поповското село Светлен среща с Христина Димитрова.
1: Аз съм също от село, на село съм живяла, обаче не помня толкова горещо да е.
2: Как хората са работили на нивата, с какво са се обличали, как са се справили?
1: Сутрин стават, четат в двора, каквото има да хранят кокошки, прасета, цви и отиват на нивата.
2: Рано, рано, още докато е хладно.
1: И на обед, като спрат, почиват до обяд, да кажем, на обяд спират, може да са на средата на реда, нали, като копаят, пускат мотиката, отиват на сянка, ама тогава имаше и много дървета по това, по лето, по нивите, сядат на сянка, обядват, полягват, почиват се и към 2 часа, 2 и нещо стават и продължават. И аз сега се чудя как е, аз съм ходила, нали, как съм издържала на това и нещо, не знам.
2: Какво се яде в такова горещо време, какво се носи на нивата и кои храни, впрочем, са подходящи за жегите?
1: Таратор, обаче няма мляко в него. С оцет, сол, краставица и чесън. И студена вода. И ако има деца, нали, малки деца има на нивата, вързана люлката на дървото, имат си и бавачка. Ако нямат свое по-голямо, някъде от родата или пък комшийско вземат и го използват, нали, за бавачка. И го пращат като такова, почват да викат, айде направи таратора, че сега ще стане обед да обядваме и постни работи.
2: Чувала съм за вода с оцет. Има ли такова нещо?
1: И това е таратора, дето му викат на село. Защото таратора разкладва сол и краставица, като има вътре, и тото и хляб, и сиренце, каквото носят от вкъщи.
2: Какви летни манджи помните от вашите близки? Вие също знаете от бабите на село какво правеха лятото, ей така в тая жега.
1: Чуща на манджа, сега какво му викаха мапене?
3: Мишмаш.
2: Мишмаш.
1: Да. Мишмаш, ама той време рядко и вече е имало още домачи.
2: Как се казва тази манджа, як повторете?
3: Чушкова.
2: Чушкова. Чушкова манджа. Домати и пипер и лук.
1: Еми и лук, ако искаш, ако не, така. И ако заколят в неделя някое пиленце, ако кошка, само са в празник. Супа да направят и повече на ихния, така печено, както сега. Няма.
2: Тоест, повече постна храна, повече зеленчуци.
1: Да, точно така.
2: Това изобилие, което сега наблюдаваме, тиквички, патлажани, някога имало ли го е?
1: Тиквички не помня да е имало. Патлажан, да. Патлажан има. Имаха си отделни места, така близко до вода, до река. Бащи му казваха. Всеки си имаш определено там по един арли е било колко. И там се е, и поливат, и оттам ходят, берат в къщи да има посячи домати, пипер. Някой корен домат може да има на бустана. Бустани задължително.
2: А лятото може ли без бустан, без сирене и диня?
1: Не може. Не може. И сега пак е така. И пъпеш.
2: Това е също една много подходяща за горещините храна, защото...
1: Аз имам внучка, тя вече, даже имам и две правнучета. Тя сега тръгнахме да отиваме на бустана и тя... Ще има ли, вика, селско бананче? Ама вече тя голяма, тя е на 30 и колко години сега. Викам, ако има, баба ще откъсне.
2: На кое му викат селско бананче?
1: На пъпеша.
2: На пъпеша.
1: На пъпеша селско бананче, а се

0: сръбски сладолед, пълнен на сурова пиперка с сирене.
1: Кажете ми нещо и за напитките. Едно време хората си правеха някакви разхладителни напитки. С какво?
2: Маджун с вода.
0: Маджун с вода, да. Пепмес.
1: Да?
0: С вода разредено, така хем сладичко. Особено пък от диви круче, ако има сварен пепмес. А той е кисел. И така. Вземат лозицата в купичка ли си. То няма... Той бурканчета нямаше тога. И така, друго няма.
1: Е, на нивата в какво се носят напитки или храни?
0: На нивата, на каруцата или на колата, ако е с кон, каруцата, се казва карута, което са волови или биволи, кола. Слагат зелена люцерина окусена и едно буре с студена вода напълнено и завито с тази люцерина, за да седи хладно. Няма се така хладилника да пълниш, да изстудяваш. Няма такива работи.
1: Лятото, добре, че е имало мази, които са били вкопани, те държат студено.
0: Да, да, да. Ама на нивата не можеш.
1: Но на нивата не можеш и там трябва да...
0: Петмеса, ние го казваме тук мазун. С петмес от диви круши есента ходят, берат и си правят петмес. Имаше места, където специално се изварява такова петмес. Мъжуна, ние по-селски мъжун му казвам. И по-светлински, защото много думи по-светлински някъде не се употребяват. Де. Не навсякъде.
3: Чухте Атанаска Некова от село Светлен. Във време, в което е нямало слънцезащитни кремове, работа е вършило киселото мляко, а при слънчево изгаряне – ракията. Вечер къщите не са напечени до невъзможност, защото винаги една от стаите е вкопана частично в земята, за да остане цяло лято хладна. При продължителна суша предците не са изпълнявали обичаите пеперуда и гонене на змеи, а за дъжд и срещу градушки и обичаят герман.

0: И сред ширинията от гласове, мисли и истории тази сутрин добавяме последния цвят в попърви петли. Юлия е месецът, в който лавандулата прави своето голямо лятно представление. Полетата се обагрят в онзи мек виолетов цвят, който можеш да разпознаеш дори с затворени очи. Това е времето на цъфтежа, кратък, но величествен момент, когато растението достига своята пълна сила и се жъне, за да се превърне в масло, козметика и десетки други природни дарове. Лавандулата има широк спектър на приложения от ароматерапия, козметика до домашна употреба и притежава лечебни свойства, които правят ценен помощник в ежедневието. Това не е просто растение, това е цяла история, разказана в цвят, аромат и вкус, казва Моника Петрова. Тя и семейството й отглеждат около 40 декара лавандула в землището на село Генерал Тошево и създават лавандулови продукти, сред които мед и сироп. За ползите им сега ще научим от разговора на Еше Летив с Моника Петрова.
1: Какви са основните ползи от лавандуловия мед и с какво се отличава от другите видове мед?
2: Лавандуловия мед, както и всеки един натурален челен мед, който е чист мед, е изключително полезен. Лавандуловия мед не се различава много от другия мед. Да, има лек вкус и послевкус, който оставя. Но много хора очакват да има силен аромат. Той няма силен аромат на лавандула. Свойството му е успокояващо, би казала, и изключително полезен в чужбина. Например, в Турция това е един от най-търсения мед. Там буркана върви около 20 евро, което е изключително висока цена. Специално за тази страна това е един от най-търсения мед.
1: Казвате, че има повишен интерес към този вид мед през последните години.
2: Има, защото е рядко срещан. Ние в случая го произвеждаме, защото имаме наши насъждения с лавандула и наши кошери, които са в нашето насъждение. Допреди няколко години, когато имаше много площи, доста колеги, нали, можеха да извадят такъв мед, защото се разбираха с производители на лавандула и по време на пашата си караха кошерите на съответната нива. Но с намаляне на площите това става вече все по-трудно. Примерно преди 2 години, ако колега пчелар е вадил лавандулов мед, тази година може да не може да намери къде да си закара кошерите. Просто е рядко срещан.
1: Освен мед, вие произвеждате и сироп от лавандула. Какви ползи има сиропа? Успокояващ ефект, подпомага съня или нещо друго?
2: По принцип, чая от лавандула да подпомага съня, но сиропа специално го направихме с съвсем друга цел. Той е изключително свежа, разхлаждаща напитка за лятото. Нашия сироп се прави от цвета на лавандулката, има лимонов сок, боровинки и мед. Тоест нашия сироп няма грам бяла захар, подсладен единствено с нашия мед. И има малко кафява захар, която се слага при самата стерилизация. Но основният подсладител над 3% в състава на сиропа е само мед.
1: А вие и вашето семейство имате ли любима комбинация? Например, лимонада, някакъв коктейл или сладолет от лавандула?
2: Да. Обаче лимонадата е изключително освежаваща. Може да си разредите сиропчето с газирана вода, малко лети 2 листенца мента, става разкошно. А лично аз най-много го обичам лятото с същата комбинация за лимонада, само че добавя.

0: Правя ми малко просеко. И става разкошно, гарантирам.
1: А меда, който използвате за лимонадата, е също от лавандула?
0: Да, нашия мед се води лавандул, защото е около 40% коленов анализ има лавандула в меда. Който и да е мед, няма 100% нали, мед от едно растение. Просто като се вземе анализ, според процентите от даден полен, меда се категоризира. В случая на лавандулата трябва да мине, мисля, че беше 14%, за да може да запишем мед. Но, т.е. мед от лавандула. В нашия случай процента е близо 40, което е... няма такъв стори, който е с толкова голям процент лавандулов полен в него. Няма мед, който иде 100% само от едно растение. Те пчелите не могат да се вържат да кацат само на едно място.
1: Така е.
0: В разгара на юли и по-скоро юлия, само лавандулата, която има страшно много паша.
1: Вие предлагате тези продукти по магазини, фермерски пазари, директни такива продажби на клиенти. Какво казват хората, когато за първи път опитат сироп или мед от лавандула? Харесват ли този цветен аромат?
0: Харесват го много. Меда го предлагаме от доста години и клиентите си го търсят наистина. Сиропа ни е сравнително нов продукт. Но със сигурност дори в един ден ми се е случвало, който си купи и го опита, идва и се взима още. Наистина е нещо различно, но е много свежо и хубаво. Не е така натрапчив силен аромат на сиропа. Тъй като се приготвя с запарен сух цвят на лавандула. Той не се прави нали, с масло или с нещо допълнително. Това е запареният цвят на лавандулата и аромата е изключително лек и приятен.
1: Какво е най-хубавото в това да работите с лавандула? Аромата, цветовете, настроението може би, което носи?
0: Ами всичко би казала и аромата най-вече. Той просто е в един момент се завладява. Особено по време на жътва, който колега се е занимавал, знае, когато се ожъне лавандулата и след това отиде на дистилерията, а след толкова часове прекарани с сърцата, просто самата ти кожа така се напоява, че 2-3 дена, колко ти пъти да се къпиш, просто с аромат остава в нея. Той се пропива някак в кожата и е уникален. Също лавандулата е едно от най-полезните масла и маслото и цвета са страшно полезни. Имат изключително много свойства. Цяла България дава всичко може да се произведе и всичко е изключително високо качество. Просто трябва да има кой да го оцени.
2: Така, завършваме нашето лавандулово пътуване из Добруджа с аромат на лято, с вкус на мед и с история, която продължава да цъфти в ръцете на хора като Моника Петрова. А ние сме вече с поглед към последния половин час от срещата ни, времето в което ще изпълним вашите желания за поздрави.

така, време е да зарадваме тези, които обичате, тези, които цените и на тези, които искате да изпратите точното послание, точно в това издание на По първи петли. А може би защото денят е специален за тези хора, а може би и по други причини. Така започваме с поздрава на Георги Ангелов, верен наш слушател, който не пропуска нито един петък да ни пише в съобщение във Фейсбук. Неговият поздрав днес е за преподавателите и децата от Лятната детска академия към Центъра за детско и лично творчество в Благоевград. Той им желая здраве, сили и много сбъднати мечти. Със следващата песен ще изпълним желанието за поздрав и на Илия Белнейски. Той иска да пожелая живот и здраве в днешния рожден ден на доктор Александър Александров, педиатър от Пловдив. Тези пожелания господин Белнейски изпраща и на цялото семейство на днешния рожденник доктор Александров от Пловдив.

Следващият поздрав е от Зенка Иванова от Габра. Тя иска да честити на главният редактор на вестник Втора младост, онзи вестник, който радваше толкова много хора, Лиляна Рашева от София, като и честити празника и пожелава букет от нежни пожелания да има крепко здраве, бодър дух и дълголетие, да има много весели и щастливи мигове с любимите си хора. Честит рожден ден, Лиляна Рашева от София, от Занка Иванова от Габра. И поздрав за всички, които шофират в момента, всички колеги на Йордан Беев от Карайсен. Нека да им е лек пътя и нека и те да го правят лек за всички останали, които са край тях.

Избираме песен, за да изпълним желанието за поздрав и на Ахмед Мурад от Буил Дуловско. Той поздравява всички слушатели на По първи петли и тази сутрин. Отново колективен поздрав, но този път от Аврам Аврамов от Пловдив, който пък иска да поздрави всички, които са родени под знака на Зодия Лъв, с посланието «Бъдете себе си». А ще импровизирам сега, но така, струваме се, че и вие, господин Аврамов, сте роден под този знак астрономически. Затова си позволявам да поздравя и вас. Нека да сте жив и здрав и още много лета да правите точно този поздрав за точно тази зодия.

0: И последни минути за поздрав. Те са за Дани Иванов, внукът на Владимир Иванов от Сапарева баня. Дани е курсант в Шумен. Ние му пожелаваме успешен ден заедно с неговия дядо Владимир Иванов. И добавяме и специален поздрав, който изпращаме ние. Поздрав към всички, които работят тази нощ и към всички, за които тази нощ е... може би специална, може би обикновена, но все пак я има. Поздрав и за отец Георги от село Въбел. Той каза следното. Върнахте ме в миналото, върнахте ме в детските и младежките ми спомени, спомени, в които има и бачонки с вода, и баки с ядене, един селскостопански двор и една кобила леда. Нека да чуем заедно тази песен и с вас, отец Георги.
1: Казвай никога.

малко преди финала на срещата ни, госпожи и господа, да споделя, опитахме се да отсветим последните тъмни часове на 24 юли в неговото утро с една богата палитра от нюансите на основните цветове. Вярвам, че във вашите възприятия те са станали още по-красиви. Нека така да завърша това издание на По първи петли този петък, а утрото на всички ни да продължи и спокойно, и успешно, и усмихнато. Така до чуване ви казваме ние, екипът на Радио Шумен, Розалена Чернева и Розалена Райчева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: На 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

0: Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете.

0: като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
8: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
7: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините Даниела Костова.
0: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
9: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения.

0: за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
1: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев съобщи информация.
2: 5 управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2020. 22-а година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасели удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
1: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
3: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
1: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията.

0: Хиляди туристи по Френското атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
1: Председателят на регионалното правителство на Мадрид Исабел Диас Аюсо отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожара, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Валде Иглесиас в западната планинска част на областта.

0: които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Валде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франциско Мартина Гире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес теста на обстафаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Историческият енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещият до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електро захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанов.
1: Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботния ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Илиан Христов представя спортните новини. Добро утро!
4: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице-Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за две години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в

0: автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. А 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Осиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французи на Матис Доменг с 6 на 3 и 6 на 0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6 на 2 и 6 на 2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорб Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Петерс с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, а на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително на Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и успешен петък от екипа ни Ангел Димитров и Живка Танчева започват точно днес на 24 юли. С вас ще бъдем до 9:30 на кратко акцентите. Политологът и университетски преподавател доцент Иво Инджел, с него ще коментираме политическата картина преди да приемат бюджета в Народното събрание, още за спада на доверие към кабинета Радев, както и за промените в изборния кодекс. Иван Грошев, председател на Асоциацията на Incoming агенции у нас, какви са актуалните тенденции в пътуванията на европейците, как се работи за преодоляване на близо 9% спад на чуждите туристи в България. Георги Стоев, инициатор на фестивала Ексанте, или как математиката да излиза по-напред при обучението на децата ни днес. Срещите и събитията от Ексанте фестивала са от днес до 26 юли в Чепеларе. И още Елена Крушкова ще разговаря с доктор Борислав Матеев, клиничен ембриолог, за асистираната репродукция в Пловдив. И по темата за предупредителните кодове, посред лятото разговор ще бъде за летните бури и за резките промени в температурите с Симеон Матев, доктор по климатология. За петък жълт код за части от Пазарджишка, Пловдивска и Смолянска област. До 7:30 стават 4 минути и половина, тогава ще чуем и добро утро, Дани.

Добро утро, ден! Тази година Националната художествена гимназия Цанко Лавранов в Пловдив става на 50 години. Светлозар Чавдаров е пловдивчанин, който обича малкото останали кътчета в града, запазили духа на времето. Той е и настоящият директор на художествената гимназия в Пловдив. Какво споделя за децата и съответно за тяхното обучение? Да чуем. Продължават ли своето развитие? Какво наблюдавате, господин Чавдаров? Много често ми се налага да питам този въпрос вашите колеги, директорите на гимназиите и на средните

0: Нито училище от Пловдив. Каква е реализацията на вашите деца?
1: По принцип, нашата отчетност за реализацията се изразява в това дали децата са продължили висшето си образование в съответната област. В този смисъл може да се каже, че реализацията е много над 50%. Но за мен реализацията в днешно време се измерва и с други показатели. Дали едно дете може да се впише в изискванията на бързите промени, които се случват с нашето общество. Не само в социален аспект, но и в икономически, в технологичен аспект. Дали са достатъчно адаптивни и дали са готови да понесат предизвикателствата. Може би това е по-ценното в момента, защото ние не можем да предвидим след няколко години какви професии ще съществуват. Надяваме се, че тези, които в момента са част от нашия учебен модул, ще продължат да бъдат актуални, но е възможно заради новите технологии да се окаже, че тези професии са само предпоставка за развитието в друга област. При всички случаи, едно дете, което има някаква представа от история на изкуството, от цвят, композиция, форма и от това да вижда как пътя на личността, минавайки през творчество, може да остави следи в обществото, е от значение за всяко едно дете и за всеки един бъдещ човек, който би могъл да участва, грубо казвам, в пазара на труда.
0: Казвате ли ми, че ще имате нови специалности или?
1: Съществуващите до сега специалности с тази актуализация, която ние правим, като въвеждане на допълнителни технологични възможности, са достатъчно обновени, за да са адекватни на това, което в момента се очаква от нас. Но, разбира се, може да се разшири и аз не изключвам вариант, в който в скоро време да се появят нови професии. Просто изчакваме как ще бъдат тези професии формулирани.
0: С изкуствения интелект, как е там колаборацията ви?
1: Ами аз мисля, че и до сега децата вече успешно използват изкуствения интелект, по-скоро като оформяне на някои текстови решения, също и за някои визуализации, но все още изкуственият интелект си служи с човешките достижения и просто ги комбинира по съответния начин. Затова и работите, които са направени от изкуствен интелект, имат едно условно съвършенство.
0: Много са прозрачни, да.
1: Да, което...
0: Да, ги разгадаваме.
1: Да, с цифровата си завършеност е лишено от емоционалност. И често пъти по-скоро е предизвикателство за бъдещи размисли, отколкото да въздейства като художествено произведение. Затова изкуственият интелект може да бъде използван в етапите на създаване на една творба. Аз виждам, че много от децата вече проектират.
0: Къде, например, какво проектират?
1: Ще ви кажа, специално стенопис. Те проектират монументални решения с таблет, което дава възможност много по-скоро да се променят различните стойности. Ако се работи с стандартния начин върху хартия, с цвят, това отнема страшно много време. Първоначалната идея, разбира се, е скица направена на ръка, но след това тя може да се дообработи и да се сменят много варианти с дигитални средства. Това не само ускорява процеса, но дава и много по-добри резултати, за да може проекта да се реализира в по-кратки срокове. Тъй като обикновено проектирането отнема много време, а така времето за предварителната нагласа се скъсява и това остава достатъчно ресурс за самата реализация. Нашите деца в момента по тази специалност реализират свои дипломни работи в различни институции. Сега в момента имаме две големи стенописни решения в съседната детска градина на училището.
0: Това е много хубава съвместна работа.
1: Да, това е отдавна. Ние отдавна работим по този начин. Разбира се, добавяме и към интериора на гимназията монументални решения. В гимназията има множество мозаики и стенопис,

0: граници, стъкломозайки също, които
1: да,
0: са дело на нашите деца.
1: При вас е красиво.
0: Това е целта. И по-различно мястото, в което обитават тези деца, за да се вдъхновяват от постиженията на предишните поколения.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: За Пловдив по-хладен се оказва месец юли 2026 година. По темата сега за предупредителните кодове посред лятото ще разговаряме с доцент Симеон Матев, той е климатолог. Разбира се, говорили сме с него и при други такива температурни аномалии, да не ги наричаме чак аномалии, но как ще ги определи той? Здравейте, доцент Матев!
1: Добро утро на вас и на всички слушатели на Радио Пловдив.
0: Променя ли се климата? Какво можете да ни кажете в тази връзка? Резки ли са тези промени от 37-38 градуса до колко да кажем днес? 26 в Пловдив.
1: В момента в Пловдив тази сутрин беше 15 градуса, в момента е 18 и днес ще достигне 26-27, но това ще е за кратко, защото нова хладна вълна започва да навлиза от северозапад и това ще доведе до ново понижение на температурите. Иначе на въпроса ви аномалия ли са това? Да, аномалии са. Когато температурите се различават от нормалното, това представлява аномалия и тази година по-скоро наблюдаваме аномалии в отрицателна посока, отколкото в положителна. Разбира се, от няколко месеца не можем да правим генерални заключения, по простата причина, че за да можем да заключим колко и как се променя климата, са нужни много по-дълги години наблюдения, а пък те показват, че през последните 30 години температурите се повишават и то се повишават значително. Например, в района на Пловдив за последните 30 години температурата се е повишила с около градус, което за такъв кратък период е голяма стойност.
0: Да. В температурно отношение какво можете да кажете сега за днес, утре? Някои по-смели ваши колеги са казали, че дори мокър сняг ни очаква в събота.
1: Е, сега и аз казах, че ще вали сняг, но говорим за високите части на планините и то на Рила и Пирин основно. Действително от северозапад започна въпросното нахлуване. И днес, въпреки че деня започва с разкъсана облачност, има слънце, постепенно ще се заоблачи, ще имаме и превалявания, но веднага искам да кажа, че тези превалявания няма да имат нищо общо с грамотевичните бури, които имахме и вие имахте в Пловдив в началото на седмицата. Тези валежи ще бъдат

0: по-спокойно. По-спокойни ще бъдат с по-малки валежни количества и въпреки, че днеска имате наистина предупредителен жълт код за област Пловдив, този код е основно за родопите, не за низината. В низината валежите ще са от порядъка на 5 до 10 литра на квадратен метър и не би трябвало да предизвикат проблеми. Въпреки, че с нашата инфраструктура, не знам, че
1: тук в Пловдив си имаме проблеми достатъчно. При един обикновен дъжд, а пък да не говорим за бурята в понеделник, още не са разчистени дръветата и клоните. Това са обективните истини. Колко падна в Пловдив? Колко литра?
0: Да, в Пловдив в понеделник западните квартали паднаха около 25, а на изток валежът и бурята се усилиха и достигна до 40-45 литра на квадратен метър в различните части на Пловдив. Но проблемът тук е, че те падат за много кратко време. Само в рамките на 30-40 минути са паднали тези валежи, а пък нормата на Пловдив за месец юли е подобна, около 47-48 литра, така че една месечна норма пада за 30-40 минути и винаги става така независимо от инфраструктурата. Но да се върнем на днешните снеговалежи, действително с застудяването на връх Мусала, само че знаем, че се намира на почти 3000 метра, дъждът ще премине сняг, дори ще побелее. Но долу в низините не знам кой какво е казал.
1: В Пловдив ще вали ли сега тази вечер?
0: Да, в Пловдив ще превали по-късно днеска, след обедните часове, но пак повтарям, няма да има нищо общо с понеделничната буря. Валежът ще е по-спокоен и по-малко като количество.
1: Да. А като сме започнали, доцент Матев, с прогнозите, да кажете, моля, до края на месеца какво ни очаква?
0: След това застудяване днеска, утре предстои един нетипичен за юли ден с по-ниски температури от порядъка на 5-6 градуса прямо нормата, което за Пловдив означава, че максималната температура утре трудно ще превиши 23-24 градуса. Ще бъде ветровито, с разкъсана облачност, слънцето така ще се редува с облачни моменти, но в неделя сутринта ще се установи ясно, а впоследствие слънчево време и с това се дава начало на един по-дълъг сух период.
1: Сирич в Пловдив 40 градуса, така ли?
0: Чакайте сега, има време. За сега до края на месеца 40 градуса не се виждат, но в неделя, въпреки че ще започне с 12-13, през деня ще достигне 32-33 градуса.
1: Това е нормално за нас тук, ако е толкова.
0: Абсолютно нормално, точно така. Затова казваме, че този юли си е абсолютно нормален. Ако усредним температурата от началото на месеца до днешния ден, температурата в Пловдив е точно колкото трябва да е нормата, т.е. в това отношение пише месеца нормален. Но винаги, когато усредняваме, губиме тези аномалии, които имаме през месец и в положителна, и в отрицателна посока, но въпреки това така ще излезе този месец нормален. Сега по-интересно е какво ще стане през месец август.
1: По-интересно е, така е.
0: Да, гледано от днеска напред във времето, има още 5-6 дни до края на юли, но предварителните прогнози за август сочат, че той ще бъде по-топъл от нормата. Въпреки това, месецът ще започне с сравнително нормални температури. И вие казахте, нормалните за Пловдив от 32 до към 35-36 градуса. Към този момент така по-горещи дни се очакват през втората половина на първото десетдневие, как само звучи, но да го кажем след 5 август. След 5 август можем да очакваме малко по-високи температури, но за сега 40 градуса на хоризонта не се виждат. Не че са изключени, не че Пловдив не е свикнал лятото да вижда 40 градуса, но поне до 5-6 август такава температура няма да има, а ако има, ще бъде след 5-6 август. Казвам ако, защото и слушателите на радио Пловдив знаят, че детайлните прогнози за повече от 10-12-13 дни напред не можем да вземе. Но пък можем да кажем, че август месец ще бъде по-топъл от нормалното и твърде вероятно е валежите да бъдат под нормата, но от началото на годината, от януари до момента, не само в Пловдив, но

0: цялата страна, като цяло валежите са над нормата, така че очакваното засушаване през август не би трябвало да доведе до съществени проблеми.
1: Все пак, добра новина, казвате.
0: Да, много добра новина. Са падналите валежи от началото на годината, поддържат нивото на язовирите с много добро състояние по отношение на водните запаси. И от тук е само в нашите ръце как ще управляваме тази вода, която имаме правилно, за да не се достига отново до водни режими. Въпреки това знам, че и в момента има населени места и в Пловдивско, които имат режим на водата, но тук, пак казвам, причината се крие в нашето управление.
1: Така е. Но всяка година пък в България си имаме наводнения. Това е другата тема, която е много актуална посред лято. Кажете, моля, в заключение, доцент Матев, за температурите по морето. Може би да кажете и двата полюса, и Гърция, и България, защото българите знаете.
0: Така, и в България, и в Гърция днеска деня ще започне, говорим за морските райони, разбира се, с слънце, като в България специално след обед ще се заоблачи, при вечер по нашето Черноморско крайбрежие ще превалява, утре там ще бъде ветровито, по-хладно, но около обед облаците ще се разкъсат и след обед слънце ще грее, ще става заплаш и от неделя нататък предстоят много хубави плажни дни с не особено високи температури, но за сметка на това с много слънце. За Гърция, където през тази седмица изпитаха 40 градусови горещини, днеска ще застудее по-съществено. Ще застудее на този фон, разбира се, температурите ще паднат до около 30-32 градуса. Ще превали, ще прегърми, особено в Северна Гърция, за всички наши сънародници, които почиват в Северна Гърция, да имат предвид за очаквани бури в днешния следобед. Но от утре и там стабилизиране на времето и през цялата следваща и последваща седмица изглежда времето ще бъде слънчево и много подходящо за летен туризъм.
1: Благодаря ви за това включване по Радио Пловдив, доцент Симеон Матев, климатолог, за актуалното във времето.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 24 юли, петък. Вестите до обед представят Севдени Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Народното събрание ще гласува бюджета за тази година. Очаква се американските самолет системи да кацнат на авиобаза Безмер. А в Пловдив започва голямото музикално тридневно събитие Hills of Rock. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за тази година. Основните критики на опозицията са свързани с, според тях, липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и поемането на голям дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е неследен и обещаха реформи за следващата година. Самият бюджет е с заложени на рекордни нива на приходи и разходи, както и на дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3 на 100. От финансовото министерство пък планира свръх дефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3 на 100 и то до края на 2028 година. Същевременно ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро, приблизо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджетът да влезе.

0: се в сила от 1 август. Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Кирязов ще има среща днес с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се обществено напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Двамата министри ще разговарят с кметове от общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, тъй като тези петима кметове излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да се разполагат американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко селища от община Тунджа пък ще връчат на военния министър подписката, събирана през последните два дни. Същевременно БНТ съобщава тази сутрин, че днес се очаква американските самолети цистерни да кацнат на авиобазата Безмер след полученото разрешение от българска страна. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток и ще останат на базата до 1 октомври. Идем голямото пловдивско събитие. Тази вечер на гребната база започва 3-дневният фестивал Hills of Rock. Музикалният маратон ще продължи до неделя вечерта 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят на 3 независими сцени. Снощи пред фестивалния ден събра феновете на Sabaton, Sabotage, Шепика и българската рок-група Севи. Тази вечер на главна сцена излиза рок-иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите Sex Pistols, а българското присъствие внасят групите Пиф, Кхан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack. Те са придружени на различни сцени с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал е в неделя на Electric Cowboy и Lamp of God. Това са групи, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните контроли и още близо 10 български банди от underground сцената. От днес до неделя градският парк в Чепеларе отново се превръща в сцена на Ex-Ante Fest. 3-дневен икономически фестивал с свободен вход. Тази година в центъра е програмата По-добри по математика с Кан Академия, доказан модел за модернизация на математическото образование, прилаган вече в 28 училища в страната. Според официалните данни на Образователното министерство, оповестени миналата седмица, средният резултат по математика на седмокласниците в страната е 38,45 от 100 точки. За това число обаче, според експертите, стои още по-тревожната картина, т.е. анализ на индивидуалните резултати, направен от Тракия Тех, показва, че 46% от учениците в страната не могат да достигнат дори 30 точки на изпита по математика. Ex-Ante Fest е основан от икономиста и автор на подкаста за икономическо мислене Георги Стоев и се организира от Тракия Тех с подкрепата на община Чепеларе. Какво време ни очаква днес, научаваме от синоптика Калин Петров.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте в утрото на 24 юли. Какво ще чуете до 9 в програмата на Радио Пловдив? След пасен ще говорим за политика, малко по-късно за туризъм и стигаме до асистираната репродукция днес. Работим екипно, Ангел Димитров и Живка Танчева. Бъдете с нас!

0: Сега към политическия дневен ред на държавата, от бюджета през изборния кодекс и американските самолети цистерни. Откъде да бъде началото на този коментар? Ще чуем доцент Иво Инджов. Той е политолог и университетски преподавател. Здравейте, доцент Инджов.
1: Здравейте, добро утро.
0: Може би с вълнението около американските самолети, които според БНТ ще кацнат на Безмер днес. Това вълнение как ви се струва? Приемане, неприемане? Не би ли пък следвало да следа другото, че това ще бъде най-охранявания район в Балканския полуостров?
1: Сега, настаняването на тези самолети в Безмер очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, което е подписвано преди време. Но не случайно такива самолети имаше и в София. По
0: имаше
1: време
0: на летище София.
1: На правителството Желязков. Да. След това

0: след като Прогресивна България дойде на власт. Те останаха още известно време. Премиерът Радев каза, че или съм упростявам, разбира се, но неговото заявление беше: или самолетите си тръгват, или американците трябва да махнат безвизовия режим за България.
1: И нищо не стана, да.
0: И нищо не стана. Значи, крайно противоречиво поведение на управляващите и лично на премиера Радев по отношение на американските самолети. По време на предизборната кампания той казваше, че те са заплаха за България. Сега управляващите, включително и той, заявява, че те са в интерес на националната сигурност на България. Тук трябва да правим разграничение между това, че не става, всъщност не става въпрос за класически бойни самолети, а за самолети цистерни. Обаче тези самолети цистерни са част от американските военно-въздушни сили. Те служат за зареждане с гориво на бойни самолети, които да нанасят удари срещу Иран. Значи съответно, каквито и пропагандни внушения да има, България вече открито се признава, че става част от едни сили, които подкрепят Съединените щати, които пък воюват с Иран. Значи България индиректно, непряко започва да участва в този конфликт и съответно растат легитимно страховете на хората в България, особено тези, които живеят в района на летището, от евентуални възможни ирански противодействия. Въобще крайно противоречива външнополитическа линия, неубедително поведение с елементи на доста голяма демагогия. Веднъж са вредни самолетите, когато са разрешени от политическия противник, веднъж са полезни, когато ние съответно управляваща политическата сила ги приема.
1: Такава е ситуацията и с Rheinmetall, които ще строят завод за барут край Иганово в нашата област Пловдив. Там разговорите може би ще се възобновят, но и там не е ясно. Самолетите МиГ-29 няма да ги закупуваме от Полша, било е само зловреда информация и така нататък. Лутането, казвате, вие го отбелязвате, доцент Инджо, в тази посока. Така разбирам.
0: Да, специално за Rheinmetall. И тук има няколко пласта. Проблемът има няколко пласта. Ако има договореност, действително, аз сега си признавам, че не съм запознат много добре с този казус, но на базата това, което съм чел в медиите, след като има договореност и е лобирано преди това да дойдат в България, значи трябва да има мерки за улесняване на работата на такъв голям инвеститор. А сега разбираме, че липсвали някакви стотици милиони, за да може това начинание да стартира. Тук също много по-голяма яснота трябва да дадат управляващи. След това самият премиер Радев, преди в качеството му на президент, ако не бъркам нещо, възхваляваше идването на този инвеститор. Как сега изведнъж няма условия за работа на този инвеститор, не става много ясно. Освен това, с всички тези действия и с американските самолети в Безмер, и с този инвеститор, който ще произвежда барут и ще вдигне България в листата на производителите на барут, като че ли противоречат, не като че ли, ами направо противоречат на записаното в програмата на Прогресивна България, предизборната програма, където те казват, че се борят за мир, за мирно решаване на конфликтите, въобще за мир в Европа и в света. Същевременно България иска да вдигне разходите в военния си бюджет, да станат 5% от брутния вътрешен продукт. Доста страни от, не доста, но някои страни от Европейския съюз са далеч от тези показатели и не бързат да ги вдигнат. Ето и още едно противоречие. И тук всичко това се разиграва на фона на спекулациите към кого повече е приближен Радев, към Кремъл или към Вашингтон. Разбира се, това са спекулации. Радев не е приближен към Кремъл, но с част от действията си задоволява желанията и настроенията на разнородния си електорат, който по принцип

0: проруски и антиукраински настроен. Напоследък се създава силното впечатление, че Радев и новите управляващи са много про-Тръмп настроени. Про-американски би било много общо да се каже, но про-Тръмп и се вписват в линията на политическите сили и политици в Европа, които се явяват един вид проводници на тръмпизма в тази част на света.
1: Може би заради това доверието към кабинета Радев пълзи надолу, или пък то всяко управление така в първите 2-3 месеца? Кажете, какво е вашето мнение за последното проучване на
0: Маркет
1: Линкс?
0: По принцип, това е една по-обща тенденция. Има доста проблеми, които не могат да бъдат решени за 2-3 месеца. Имаше много очаквания, много силни, високи очаквания от това управление. Вижда се, че примерно то не може да реши радикално проблема с цените, защото проблемът там е много по-сложен. Не опират нещата само до овластяване на регулаторите. От друга страна, противоречиви сигнали във външната политика, противоречиви сигнали за бюджета, и всичко това няма как да не се отрази на общата подкрепа за правителството. Но ние виждаме същевременно, че когато социолозите от Market Links задават въпрос за кого бихте гласували днес, Прогресивна България стои на ниво около 40%. Това е повече, отколкото всички други политически сили взети заедно, които могат да влезат в парламента. Това е много показателно. Значи те не губят подкрепата на тези избиратели, които са ги, които имат намерение да гласуват за тях.
1: И към битката за бюджета, какво ви казаха, или какво ни казаха доцент Инджо в разговорите? Проследихте ги в зала. Днес ще приемат държавния бюджет за 2026 година, макар да е 24 юли. Така ги приемаме ние бюджетите в България.
0: Сега, основният проблем на бюджета, според мен, не е, че е такъв какъвто е той атакуван от много страни, а че управляващите не дадоха ясни сигнали какъв би бил следващият бюджет, който те ще правят суверенно, без да имат тежко наследство от миналото. Защото сега от едни страни чуваме, че бюджетът бил популистски, ляв, други казват в никакъв случай не е ляв, той нито вдига осигуровки, нито вдига данъци, дупките обаче се пълнят с вземане на по-голям външен дълг, отколкото трябва. Много противоречиви сигнали и затова, без да съм специалист икономист, бих казал, добре, ако приемем за оправдана тезата на управляващите, че те правят такъв бюджет на база на завареното положение, добре, но бъдете така, добри моля, да дадете ясни сигнали и някакви репери какъв бюджет, каква бюджетна философия ще материализирате в следващия бюджет, да можем да ви оценим по-ясно и по-категорично.
1: И накрая, изречението ви за промените в изборния кодекс, притеснява ли ви нещо там, доцент Инджов, ще избираме президент?
0: Изборния кодекс имате предвид машинното гласуване?
1: Да, не го имам предвид.
0: Това е категорично положителна стъпка, която ще бъде подкрепена от повечето политически сили. И цялата тази стъпка се вписва в противоречивата картина, която създава Прогресивна България. Ето това е примерно много положителна стъпка, да се махне хартиената бюлетина, защото

0: хартиената бюлетина в българските условия е равносилна на контролиран и купен вот.
1: Благодаря ви за това участие в програмата. Политолог и университетски преподавател, доцент Иво Инджов пред Радио Пловдив.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Fire и Mona. DJ парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: 24 юли в Пловдив, сега към обещаната тема за туризма и за гостите ни от чужбина. Разговорът ще бъде с Иван Гросев, председател на Асоциацията на инкоминг агенциите у нас. Какви са актуалните тенденции в пътуванията за европейците? Как се работи за преодоляване на близо 9% спад на чуждите туристи в България? Това поне по данни на изследователите и всичко свързано с вълната на лято 2026 година. Или да кажем Асоциация на агенциите за входящ туризъм. Здравейте, господин Гросев.
1: Здравейте и добро утро.
0: За първи път говорим с вас. Вашата оценка, как се реализира лятото по нашето Черноморие? Кои са първите три места за чуждестранни туристи?
1: Първо трябва да кажем, че динамиката на постъпване на записванията тази година е доста по-различна от предходните години. Това до голяма степен е обусловено от нагласите на потребителите в Европа, като основен пазар за България. Това, което се различава от предни години, че имаме един силно изразен тренд на записване в последната минута. Всички тези сътресения, които се случиха, като започнем от войната в Иран и други геополитически събития, икономически също трудности в Европа към момента, карат клиентите да вземат в много късен етап решението. Така че ние в момента е трудно да преценим дали това изоставане е на базата на разминаването в динамиката и ще бъде наваксано в последствие или е като цяло структурен проблем. Но при всички случаи можем да кажем, че специално месеците май и юни не бяха толкова добри, колкото предни години и колкото ни се искаше на нас и самото министерство даже направи така за първи път заявление в негативна посока по отношение на туристопотока.
0: Да, всъщност нямаше как и да не го направи, защото това са си факти. Кажете ни за чуждите туристи, кои са най-честите ни гости тази година? Немците или бившите соц държави?
1: В структурата на туристите има една промяна или едно затвърждаване, зависи как ще го погледнем. Специално говорим за Черноморието.
0: За там ви питам.
1: Туризъм, да. Номер едно в момента е полския пазар. Той е оформен като най-големия чартерен пазар в последните години. Традиционният немски пазар, който ние сме свикнали така подразбиране да е най-големия, за съжаление отстъпва и отива на четвърто място, като там през цялата година се коментираше темата с прекратяването на една полетна програма. Така че за немския пазар това, което се дискутира в бранша, е именно липсата на полетна свързаност и върху тези мерки трябва да се работи вече за бъдеще.
0: Първо място Полша, второ кои?
1: На второ място, говорим за чартерни пазари в момента, на второ място можем да кажем, че е Великобритания, след това е Чехия и на четвърто място е Германия. Иначе, ако гледаме общо като туристопоток, разбира се, номер едно е пазар Румъния, но там клиентите са със собствен транспорт. Така че ние в бранша правим разлика между клиенти с собствен транспорт и клиенти с полети.
0: Да, а след Румъния кои? Турците ли?
1: Вижте, може би ако гледате статистиката е Гърция, след това вероятно и Македония, но самата класификация на категорията турист е много, много обтекаема, така че за нас са релевантни, за бизнес се казвам, са релевантни страните, които реализират и нощувки, а не само посещения, т.е. само да преминат през държавата в едната или другата посока, пътувайки от Германия към Турция. Или пък дошли само за дневен шопинг.
0: Да, румънците избират Черно море, нали така?
1: Румънците избират Черно море, но на този пазар има трудности. Те са поради няколко причини. Едната причина са макроекономическите трудности, които има Румъния в момента. То се коментира в нашите медии. Неразумната фискална политика в последните години, че води до определени затруднения там. И другото, което се случва на румънския пазар, е, че те започват да откриват лека по лека така чартерните програми и вече не са склонни да пътуват единствено само с техните автомобили, но записват и чартерни.
0: До къде? До Анталия?
1: Които ги води по-далеч. Анталия, Тунис, Египет, различни дестинации.
0: Да.
1: Започва да отива света, така да го кажем.
0: Разбрах ви, Полша, Великобритания, Чехия и немските Германия. Туристи са на четвърто място. Сега спад 9%, възможните реакции за преодоляване, реклама или какво?
1: Възможните реакции са, те са колкото елементарни, толкова и за нас непосилни в толкова много години. Те не са по-различни от реакциите в един друг бизнес. Не трябва да мислим, че туризма подбластва някакви по-различни правила, отколкото останалите браншове. Разбира се, както казахте вие, реклама. Ние страдаме от реклама. Рекламата, която си правим сами, е доста съмнителна. Вие сте свидетели на тези така бомбастични и сензационни коментари, които основно се свързват с черноморския бизнес за фамозния таратор от 9 евро. Само за информация ще ви кажа, че лично аз съм виждал таратор от 10 евро още през 2022 година. Така че, нали, реклама, в която обаче ние не се надпреварваме да изтъкнем къде сме слаби, да изтъкнем къде сме силни, тъй като България има определени...
0: Не го можем това ние, българите, трябва да си го признаем.
1: Да,
0: рекламата ни е...
1: От Олег Константинов още, нали, но така... Друг тип разбиране за национален маркетинг. Но, връщайки се към сериозна част на разговора, да, определено маркетинг. И то обмислен, целенасочен с качествени доставчици на услугата маркетинг. И също така трябва да работим, което другите държави го правят доста активно и без много да се така бърбани, летателната свързаност. Тъй като това е, това е ключа към успеха. Ако вземем предвид една дестинация, която се коментира много напоследък, като Албания, не бих казал, че продукто от тя превъзхожда по някакъв начин България, но там се работи изключително много и на национално ниво, и на бизнес ниво за насърчаване на летателната свързаност. Ако вземете предвид летище Албания, аз бях изненадан да науча, че те имат над 100 дестинации, до които летят. И обема на самото летище е около 20% по-голям като пътникопоток от летище София.
0: Много е сериозно това, което казвате.
1: Да, това е изненадващо. В началото ми звучеше като вид, но така от личен опит мога да потвърдя, че числата са верни. Връщайки се в началото на темата, която се отменихме за Албания, летателната свързаност е жизнено важна и е хубаво, мисля, че има инициатива на Министерството за учредяване на фонд на национално ниво.
0: Дано да просъществува този фонд, защото ние тук в

0: Пловдив, имаме фонд за развитие на летище Пловдив, но нищо не стана с него.
1: Ами за това казвам на национално ниво, защото имаше една програма за насърчаване на черноморските маркетинг в черноморските общини и беше там установено, че на национално ниво нещата работят малко по-добре. Ако вземете предвид Италия, например, там пък са регионални фондовете, но до някъде е въпрос на ноу-хау и на пари на самата инфраструктура на самата дестинация. Може би по-активна работа на самите фондове с така задвижена от по...
0: Туроператорите и с летателните летищните оператори, да. Сега към Пловдив, какво

0: забелязахте във връзка с фестивалите, които правим тук. Имахме един Feel Good, сега е Hills of Rock. Какви запитвания имате от чужденците, вашите колеги?
1: По отношение на тези фестивали, първо да кажа, че това е една страхотна инициатива, защото дава на България един друг аспект, една друга перспектива, отколкото масовия, така наречен, ще използвам англицизма, Seven Beach туризъм. Защото тези фестивални инициативи, те водят и клиенти, които имат и много по-голям образно казано харч на човек на престой. И водят клиентела, която по принцип е специфична и не търси обичайната почивка, идва с друга цел. Това, което ми обаче направи впечатление, и може би тук бранша в Пловдив трябва да помисли върху него, е, че някои от промоутерите казаха, че имат затруднения да си продадат билетите, поради не че няма интерес към фестивала, а поради трудността с намирането на настаняване. Или по-скоро с цените на настаняването.
0: 300 евро за стая, да, такива цени
1: да,
0: има
1: така, тук. Така че, нали, нека да не пренасяме лошата практика ден година крайно от едно място на друго.
0: Да, лоша конотация, негативно основно, е това, да.
1: Защото това, което може да стане, е да има един фестивал, в който се реализира 300 евро на нощ от немай къде, защото няма избор клиента, но просто на следващата година да няма фестивал. А последният, който беше с участието на The Cure, на Моби и на...
0: Feel други... Good се казваше, да?
1: Feel Good, да, това е топ световно ниво.
0: Така е. Този, който сега Hills of Rock ще свирят Godsmack, примерно. Но казвате запитванията са за непродадени билети. Това ли ми казвате?
1: Не. Казвам, че просто това слага една сянка върху страхотната инициатива.
0: Да.
1: И до някъде може и да обезкуражи промоутерите да търсят разрастване на този бизнес и да го поддържа в този обем и в това качество. Защото идвайки такива световни изпълнители, като Моби, The Cure и другите, които цитирахме, да на вас са необходими десетки хиляди посетители, за да може да оправдаете хонорарите на групите.
0: Да. И последно, какъв сезон се очертава пред България, лято 2026-та? Една прогноза, може би, да кажете в заключение, господин Гръш.
1: Аз въздържам се от прогнози, защото...
0: Тогава тенденция.
1: Някаква усреднена стойност, а реално няма осреднен перформанс за всички. Много е валидна поговорката за този сезон, пилотите се борят на есен, така че на есен можем да направим още един разговор и да установим точно какво е, но тенденцията каква е, казвам пак, това е специално за морския бизнес, е изключително силно изразен last minute, който изисква един много умел менеджмент на ценовите нива и на заетостта на хотелите. Просто е абсолютно различна динамиката и ако човек сравнява с предходни години, как са постъпили резервациите, ще се направи лоша услуга. Тая година е доста така индивидуална сама по себе си.
0: Благодаря ви. Разговаряхме с Иван Грошев, той е председател на асоциацията на агенциите за входящ туризъм в България.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Радио Пловдив.
5: Точно днес.
6: Крачка напред сега към 25 юли, когато се отбелязва Световния ден на инвитро оплождането. Пациенти, лекари и репродуктивни центрове ще изкажат своята благодарност към ембриолозите за техния тих, но изключително прецизен труд, който създава нов живот и носи надежда на семействата. Повод да се обърнем за разговор към доктор Борислав Матеев, той е клиничен ембриолог по професия, университетски преподавател и ръководител на научна лаборатория в клиника за асистирана репродукция в Пловдив. Общински съветник от Да, България, член на Общинската здравна комисия и на Временната комисия за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми. За 2025 година Общинския съвет на Пловдив гласува 275 000 лева точно за работата на тази комисия. Каква е ситуацията 2026 година с доктор Матеев? Ни среща Елена Крушкова.
7: Доктор Матеев, разговор по повод и вашия професионален празник, защото вие по професия сте клиничен ембриолог, но да тръгнем от тук, какво е значението на професията клиничен ембриолог в съвременната репродуктивна медицина и какви са най-големите предизвикателства пред специалистите и ваши колеги в тази област?
8: Първо, естеството на тази професия, чисто в практическо отношение, това са колегите, специалистите, които реализират същинската лабораторна, биотехнологична част на различните процедури по асистирана репродукция, било то говорейки за инвитро процедури или за други асистирани репродуктивни техники. И всъщност те осъществяват работата с гаметите, с половите клетки. Предизвикателствата са доста. Практическа гледна точка поради естеството на самата работа, морално-етични, ако можем така да кажем, предвид бързото развитие на технологиите и медицинските възможности, с които разполагаме към днешна дата, които може би в някаква степен така изпреварват еволюцията на нашите морални-етични разбирания. Нали, тук темата влиза в малко философски аспекти, но това всъщност е част от така съвременните предизвикателства на тази сфера. И разбира се, към днешна дата всичко, което е свързано и с клишето вече на изкуствения интелект, който започва да става рутинна част от тази работа.
7: В тази връзка, кои са най-новите постижения в асистираната репродукция, които дават надежда на двойките с такива проблеми?
8: Ами те са редица, буквално ежегодно изникват нови неща и се появяват нови неща в тази сфера. Само трябва да си помислиме, че развитието на медицинските технологии към днешна дата позволяват създаване на поколения при двойки, страдащи от репродуктивни проблеми, които допреди, да кажем, 25-30 години, това би било невъзможно за тях. Отделно с развитието на генетичните изследвания, на възможностите на геномното секвениране, развитието по отношение на биотехнологии и в конкретика на различните хранителни среди,

дава така много широк спектър на възможности. Перспективата за бъдещето е много-много от една страна положителна и радостна, защото всъщност ние откриваме буквално ежегодно новости, които имат голямо положително практическо значение в ежедневната работа. А от друга страна, както казах, технологиите изпреварват морално-етичното развитие на включително и на нас като индивиди от тази гилдия. Но факт е, че с риск да се повторя, технологиите за добро или не толкова за добро към днешна дата дават възможност за създаване на раждане на деца, създаване на поколения в случаи, в които действително преди няколко години това би било невъзможно. Към днешна дата, ако вземем от изход 78-ма година, когато се ражда първото инвитро бебе на 25 юли, което всъщност е и повод да се празнува и приема този ден като професионален празник на Световен ден на ембриолога, всъщност са родени милиони инвитро бебета, които ако не бяха тези пионери в лицето на бащите на инвитро технологиите Робърт Едо,

0: и доктор Стептол, това не би било възможно към днешна дата. Между другото, има и в екипа участват и две жени с ключова роля, обаче това е, може би, тема за отделен разговор.
1: Като член на комисията към община Пловдив за подпомагане на двойките с такива проблеми, какви са резултатите от програмата през последната година? Колко семейства са получили подкрепа и колко дъчици са се родили благодарение на нея?
0: Отговор на този въпрос е малко по-комплексен, тъй като семействата кандидатствали и в последствие получили подкрепа и в последствие така успешно завършили съответните курсове на лечение, чисто във времето се припокриват. Но, примерно, ако направим на сравнителен анализ, например, за 24-та година кандидатстващите двойки са били 68, а за изминалата 25-та година 98. Съответно, за 25-та година към края на отчетния период, данните показват, че са се родили 32 деца, но развиващи се бременности имало още в 18 случая. Тоест, в края на тази отчетна година, правейки ретроспективния анализ и обобщавайки напълно от ретроспективния анализ за 25-та година, всъщност би трябвало да очакваме около 40 родени деца за 25-та година, което мисля, че нали, без съмнение много положително обстоятелство за града, а и за обществото ни като цяло.
1: Тук да припомним колко беше помощта, която община Пловдив дава, тъй като ви гласувахте и увеличение.
0: Община Пловдив за миналата година, за бюджет 25-та година, 275 000 лева, което е увеличение спрямо бюджета за 24-та година. Но това, пак казвам, това са средства, които се разпределят между кандидати, които, да кажем, са кандидатствали 25-та година и са получили такова одобрение, но също така и двойки, които са кандидатствали 24-та година, получили са одобрение, но поради изчерпване на бюджета за 24-та година са получили финансиране квази със задна дата.
1: А всъщност една двойка каква сума получава? За опит?
0: Може да получи до 3000 лева. В зависимост от това, значи идеята на общинската програма е да се подпомагат такива дейности и процедури, които не получават финансиране по НЗОК или именно от Държавния център за асистирана репродукция. Тоест да играят ролята на буфера, който покрива тези разходи, които не се покриват от един или друг източник.
1: А за тази година, като няма все още прият бюджет 2026 община Пловдив, нали чакаме големия бюджет държавния да бъде прият?
0: Да, към момента има временно спиране на прием на заявления, с оглед на това да се види какви средства са заложени. Аз самия като общински съветник още нямам информация получена за това какви средства ще бъдат заложени и всъщност ще се изчака да бъде одобрен бюджета, за да може да продължи приема, респективно разплащанията на вече приети и одобрени заявления от пациентски двойки.
1: В условията на демографска криза достатъчна ли е националната политика за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми?
0: Сега, тук нали, няма верен отговор. Факт е обаче, че трендът е положителен. В национално отношение тези двойки получават подкрепа от така наречения фонд Център за асистирана репродукция, който е една структура към Министерството на здравеопазването и управлява един бюджет годишно от около 22-23 милиона лева. Правя уточнението все още с старата валута и който годишно финансира около 4300-400 двойки, които имат възможност да получат подкрепа за 4 опита, за конкретно говорим за инвитро процедури, което е, трябва да призная, нали, сравнявайки с европейските и световните практики, е добро число, добра практика. Отделно от тези 4 пълноценни финансирания на цели инвитро опити, тези двойки имат възможности за финансиране на така наречените замразени трансфери, тъй като връщам се малко назад в контекста на това, което казах. Съвременните технологии позволяват така създаване на ембриони, които да бъдат криоконсервирани, т.е. замразени при определени условия и естествено при по-лошо течение на обстоятелствата, неуспешно развитие на първи или втори инвитропит, в последствие да бъдат успешно размразени и върнати обратно, така наречените замразени трансфери, които, пак повтарям, до 4 такива опита също биват финансиране от

0: бомба за стиране продукция, което, пак казваме, е положителен тренд. Естествено, винаги има възможност тази сума да бъде увеличена. С оглед на това още няколко стотин двойки да получат такова финансиране. Но, нали, сега обективно погледнато, към днешна дата и финансирането показва добър тренд, и медицинските стандарти, по които всъщност работят всички колеги и всички инвитроклиники в България, са така на доста съвременно ниво и дават възможност да се работи спокойно, от една страна от колегите, а от друга страна пък пациентите да бъдат, техния интерес чисто като пациенти и като личности, да бъде запазен и да бъде гарантирано тяхното здраве и пациентски права. Та в този смисъл имам самочувствие да кажа, че в България се и нормативната база обезпечава такава работа, и чисто технологично се работи на много високо и европейско, и световно ниво.
1: Елена Крускова разговаря с доктор Борислав Матеев, клиничен ембриолог, за подпомагането на двойките, които искат да имат бебе. You see every sky, I don't show my skin.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представят Севдария Павлозова. Продължават протестите в ямболските села срещу разполагането на американските самолети в Безмер. Съдът във Варна гледа мярката на похитителя на 11-годишната Наталия. Агенция Пътна инфраструктура спира камионите на 12 тона по ключови магистрали днес, петък и в неделя. Днес на военното летище Безмер се очаква да пристигнат американските самолети цистерни Боинг. Разполагането на техниката и персонала е с временно предназначение, считано от днес до 1 октомври и се осъществява като логистична подкрепа за операциите на Америка в Близкия изток. Според официалното решение, прието от парламента, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи. Това е наземен и помощен персонал с необходимото щатно въоръжение. Областният управител на Ямбол Георги Чалаков увери обществеността, че машините ще се ползват единствено за дозареждане с гориво във въздуха и не става въпрос за бойни или ударени самолети, нито за постоянно базиране. Пристигането на американските военни обаче предизвиква остра реакция сред местното население. Село Безмер вече тече протестна подписка, организирана от жителите срещу разполагането на военната техника там. Кметът на селото Безмер, Росен Русев, заяви, че хората ще продължат да протестират, тъй като се притесняват от вличането на базата в международен конфликт. Инициативата излезе и извън границите на селото. Петима кметове от общината и региона край Ямбол, сред които са управниците на Безмер, Козарево, Маломир и Болярско, излязоха с обща позиция, подкрепяйки притесненията на своите съграждани. Очаква се подписката и исканията на местната общност да бъдат връчени лично на

0: министъра на отбраната Димитър Стоянов още днес, тъй като той пристига за среща с хората там. Искането на Съединените щати за разполагане на самолетите цистерни в България стъпва на двустранното 10-годишно споразумение за съвместно използване на военни съоръжения, което е подписано още през 2006 година и е обявено за безсрочно 10 години по-късно през 2016. Варненският окръжен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето бе задържан вчера малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, където е смятал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и под полицейска закрила. Похитителят е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношенията си с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Самият Асен Симеонов е с 12 присъди за кражба и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 нови обвинения, най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или направо до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма, както и по други ключови пътни артерии. Промяната се предприема за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието, както и към южната ни граница. Ограниченията на камионите ще важат в следните часове, а днес петък от 16 до 23 часа, а в неделя 26 юли от 15.30 до 22. През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварните камиони, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Мярката обаче не засяга камиони, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези превозващи опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни на температурен режим, специализираните и екарисажни камиони, както и автомобили на пътноподдържащите фирми. Информация за времето от синоптика Калин Петров.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, програмата продължава. Само след пасен време ще бъдем в Чепеларе, за да разказваме за Ексанте фестивала, който започва там от днес, а след 9.30 идват минутите и на Антена Спорт.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: От днес 24 юли до 26 юли градския парк в Чепеларе се превръща отново в сцена за

0: Ex-ante Fest 3-дневен икономически фестивал с вход свободен. Тази година в центъра на програмата е по-добри по математика с КАН Академия, доказан модел за модернизация на математическото образование. Какво стои зад всичко това? Сега ще ни разкаже инициатора за Ex-ante фестивала, икономиста Георги Стоев, автор на подкаста Ex-ante по радио Пловдив. Здравейте, господин Стоев!
1: Добро утро!
0: За втори път ще имате такъв фестивал, нали?
1: Да, за втори път се събираме на живо хора, които слушат подкаста и по радиото, и в стриминг платформите. Имаме възможност както да чуем интересни дискусии, да разменим мисли, така и да се запознаем един с друг, защото все пак последователите на подкаста, не всеки от тях е мой така личен приятел или пък се познаваме, така че това е една добра възможност да се видим на живо.
0: Какво предвиждате за първия ден? Музикална програма, утре всъщността на феста или?
1: Имаме един джаз концерт, който е предвиден за събота вечер. Той е на академичния джаз бенд на Пловдивската музикална академия. Тя ги чакаме утре вечер, но преди това ще има програма, която е дискусионна и, както обявихте, основната тема тази година е образованието по математика и най-вече моето притеснение за голямото разделение на българските деца още в ранната си възраст в достъпа до образование, което аз го виждам като проекция на бъдещото общество, което ще бъде още по-разделено.
0: Какво изследване имате в тази връзка? Знам, че положихте усилия, господин Стоев, за изпита след 7-ми клас по математика, който е много труден за много от седмокласниците. Точките много там никак не са много.
1: Много е труден за, бих казал, за 40% от децата. Те де-факто отговарят по начин, по който ние не можем да разберем дали те знаят изобщо нещо по математика или чисто налучкване на въпросите. Просто толкова са ниски резултатите. Под 50 точки имат 2/3 от всички деца в България, в цялата страна. Под 30 точки, което, ако трябва да го преведем на езика на двойките и шестиците, е двойка. Имат почти 50% от децата в област Пловдив. Дори в София град са близо 30% под този резултат. Това означава деца, които преди гимназия са буквално оставени без почти никакво знание по математика.
0: На какво се дължи този факт? Липса на учители, система, по която се преподава, която не е добре издържана математически? Защо този спад?
1: Може би всичко. Може би всичко, което казвате. Не знам какви са факторите, които стоят за тези резултати. Просто когато ги видях, наложи ми се да ги анализирам, защото помагам на една организация, която мисията е да подобрява достъпа до образование. Точно тях съм поканил за първи лектори утре, КАН Академия в България. Притесних се, когато видях, че всъщност няма такова нещо като среден ученик. Има много слаби деца и много силни деца, които печелят олимпиади, ходят в математическите гимназии, имат амбиции да са умни, добри хора. По средата няма никой, което е изключително странно за един статистик, нали, да погледне едно такова разпределение, да види буквално общество срязано по средата с нож. И това всъщност какво е? Това е бъдещето на България. Нали, ако сега някой от вашите слушатели си мисли, че сме разделени като общество, представете си какво ще бъде след, да речем, 7-8 години, когато тези хора ще бъдат активни участници в политиката, на пазара на труда, ще имат семейства. Те ще са две различни българии.
0: Господин Стоев, сега към добрата практика или добрия пример, да го кажа аз. КАН Академия има такъв в 28 училища в страната. Какво променят там в модела на преподаване?
1: Да започнем от там. Доколкото виждаме резултатите от първите училища, които са го въвели, виждаме скок на резултатите по математика. Дори деца,

0: които са се затруднявали, дори за деца, които са имали така изоставане или пък не е имало подходящ учител дори. Това, което се променя, въвеждат се значително по-голям набор от възможности децата да имат самоподготовка, да се готвят и с родителите, без да се притесняват, че материалът е труден, защото всичките тези задачи и обяснения са качени онлайн. И учителите, дори когато нямат време за всяко едно дете, могат да предложат персонализиран подход за него. То буквално аз си го представям с един час на седмица, това дете да получи за него конкретни инструкции какво да прави вкъщи, какво да прави с мама и татко. Разбира се, по-амбициозните учители, тези, които не са свръхнатоварни с брой деца, могат да го използват много по-активно. Но виждаме, че когато използваме технологиите в образованието по-интензивно, какъвто е този случай, нещата се подобряват. И това не може да е оправдание за малки населени места, където, да речем, няма учител или пък учителят не е квалифициран, не е добър. Просто не трябва да се отказваме, трябва да продължаваме да търсим решения.
1: Така, да преминем и към другите акценти в това издание на Accente Festa. Математиката е в центъра, после има и финансово образование за децата.
0: Да, финансово образование за най-малките деца, буквално за деца от 3 годишна възраст нагоре, с моя колега Весислав Илиев, с който няколко пъти сме записвали подкаста и в Радио Пловдив. Той ще гостува. Изключително интересна тема, защото много родители си мислят, че за финанси и за икономическа грамотност децата се почва да се говори, когато почва да им дават първите джобни пари, да речем, когато станат първи клас или нещо такова. Това, което ние с Весислав твърдим и ще се опитаме да докажем, е, че за икономика трябва да се разказва още от бебешка възраст, още когато децата трябва да взимат някакви решения, коя играчка да изберат, от кой сладкиш да се откажат и така нататък. Това трениране в икономическо мислене, колкото по-рано започне, толкова по-добре. И вие знаете, че самия подкаст има цел да насърчава икономическия начин на мислене и взимане на решения. И това е една много интересна комбинация, в която и родителят може да се замисли той самия как взима решение.
1: Каква е колаборацията ви с фондация Оле Мале, пътеводител на възможното родителство? Там какво насърчавате? Каква е каузата?
0: Каузата е основно начин да се приобщат родители, които се грижат за деца с някакви увреждания, деца, които не могат да ходят на училище и майките и бащите се налагат да стоят вкъщи, да ги насърчим от една страна самите родители отново да се интегрират в обществото и в пазара на труда, от друга страна самите деца да почувстват, че са част от нормалната образователна система отново с тренинг на техните родители. Но най-важната стъпка, която си е поставила като мисия фондация Оле Мале, е да опита да интегрира тези родители обратно в обществото.
1: Да. 3 дни тази вечер започвате. Утре сте в градския парк или има и на закрито провеждане на лекции? Кажете, ориентирайте слушателите.
0: Да, целта, както миналата година, беше да направим тези дискусии на открито, на хладно, под боровете и на свеж въздух. Миналата година имахме късмет, не валя нито

0: така на хладно под боровете и на свеж въздух. Миналата година имахме късмет, не валя нито в един момент от тридневния фестивал. Тази година предполагам, че има прогноза сега за дъжд днеска след обед, но утре времето да стискаме палци да е добро. Ще бъдем навънка в градския парк. Там ще бъдат и сцената с дискусиите, там ще бъдат и работилниците и щандовете. Съответно ще има храна, напитки и така нататък, така че всички са добре дошли.
1: Община Чепеларе застава зад вас, нали така? Партньори сте?
0: Тя е партньор. Миналата година много силно ни подкрепеше с организацията, с предоставянето на парка, с почистването, с охраната дори, ако искате. Изобщо чувстваме се като у дома си и затова за втора поредна година разчитаме и на тях да помагат. Разбира се, помагат и други партньори, но те са особено загрижени това събитие да се случи тук при тях.
1: Да. Господин Стоев, в края на този разговор да попитам все пак кога да очакваме следващите епизоди на подкаста Ексант по радио Пловдив.
0: Ами, традиционно вие знаете, че аз ги опитвам се да започна работа по тях някъде на есен и да започнат първите излъчвания в края на есента. Защото те имат сезонен характер, но сега може и да изненадаме слушателите с една серия малко по-ранна, защото част от тези неща, които ще говорим на фестивала, ще опитаме с колегите в Радио Пловдив да ги превърнем и в части от подкаста, за да стигнат като информация, като знание до хора, които не са успели да дойдат на живо.
1: Говорим за Центъра математика и учене, нали така?
0: Да, основно фокус върху различията в образованието и какви решения може да предложим. Така че ще е интересно според мен на представители на образователната система, но не само аз.
1: На всички родители. На всички родители, на тези, които им предстои най-важния изпит в седми клас. Казвам най-важен, защото наистина те определя бъдещето на детето с неговото развитие. Езиково, математическо, професионално. Изключително важен етап от живота на детето. Благодаря ви за това участие. Да. Инициатора на фестивала Ексанте Фест, Георги Стоев по радио Пловдив. Очакваме нови епизоди. От подкаста, а иначе откриването на фестивала е тази вечер в 18 часа в Чепеларе, а в събота техните срещи започват след 10:30 и продължават до вечерта 20 часа с джаз концерт на академичния джаз бенд към Амти Пловдив. Това беше всичко в програма точно днес на Радио Пловдив. Благодаря ви, че сме заедно и в петък. Дочуване от екипа ни Ангел Димитров и Живка Танчева.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Народното събрание ще гласува бюджета за тази година. Очаква се американските самолети цистерни да каснат на авиобаза Безмер. Продължават протестите в ямбулските села срещу присъствието на авиотехниките и военните на САЩ там. В Клаудии започва голямото 3-дневно събитие Хил Съврок. Общината пуска повече автобуси с удължено работно време и фестивала в 3 дни. Съдът във Варна гледа мярката на похитителя на 11-годишната Наталия. Агенция пътна инфраструктура спира камионите на 12-то на по-ключови магистрали в петък и неделя. Жълт код за интензивни дъждове в 10 области, сред които са Пловдив, Пазарджик и Смолян.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 ти водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Тайна Спорт. Аз съм Владо Григоров, Ангел Димитров е на този режисерския пул, той е музикален редактор на предаването. Вчера два български отбора играха в европейските клубни турнири, като ЦСКА удържа нулево Рими като гост на Карабах на 30 юли от 21 часа на националния стадион Васил Левски в столицата. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев направи 5 промени в състава след нулевото Рими с Славия от първия кръг на родното футболно първенство. Сред титулярите се завърнаха Факундо Родригес, Стефано Сенси, Бруно Жордао, Йоанис Питас и Леандро Годой. Червените действаха с 4 вътрешни полузащитници и 2 нападатели. Първият точен удар в матча беше за ЦСКА още 5-та минута, когато Жордао отне топката в центъра на терена и намери Питас, но изстрелът на кипърския нападател от около 20 метра не затрудни кой знае колко вратаря Матеош Кохалски. Карабах отговори с опасна атака в 11-та минута. Топката стигна до Бруно Ланга. Защитникът стреля силно от наказателното поле, но Лапухо се намеси добре и изби. Защо доста силни намеси на Лапухо в този матч. В 30-та минута ЦСКА организира добра атака. Леандро Годой намери Сенси, който продължи към Питас. Удар на нападателя обаче бе блокиран при продължението на ситуацията. Годой се озова зад отбраната, но бе отсъдена засада. Малко преди почивката Анжело Мартино опита центриране, което се насочи опасно към близки горен ъгъл, но Кохалски внимаваше и улови. Домакините при второто по време продължиха да владеят малко повече топката, но българският отбор не загуби своята организация. Христо Янев освежи състава с включването на Жоел Сварц, Исак Соле на местата на Годой и Макс Ебонг. По-късно в игра се появиха още Мохамед Брахим и Петко Панайотов. До последният съдийски сигнал Карабах не успя да преодолее отбраната на червените, а ЦСКА се тръгна от Баку без допуснат гол и с реални шансове да продължи напред. Победителя от двойката ще срещне следващия кръг един измежду Шериф Тераспол и Макаби Тел Авив. Имаме информация и за този двобой. Отбора на Макаби всъщност почти си гарантира класирането в третия предварителен кръг на Лига Европа и чака един от победителите между Карабах и ЦСКА, след като разби с нощи като гост Шериф Тераспол с 5-0. Така че ясно е, че Макаби Тел Авив ще продължи в третия квалификационен кръг на Лига Европа. И пак казвам, ще чака победителя от Карабах и ЦСКА. Другият наш представител с нощи, само че в Лигата на конференците, е Лудогорец, показа, че кризата е доста по-дълбока в разградския отбор, отколкото поне ние смятахме. Лудогорец започна с загуба участието си в европейските клубни турнири. Българският шампион стъпи с 0-2 срещу АПОЕЛ Тел Авив. Първата среща от втория квалификационен кръг на Лигата на конференците заради забраната за провеждане на европейски матчове в Израел. Двобоя се игра на стадион 9К в унгарския град Мишколц. Близо 6000 израелски привърженици създадаха впечатляваща атмосфера, след като пропътуваха над 3000 км, за да подкрепят своите любимци. Началото на матча бе белязано от близо 5-минутно прекъсване. Феновете на АПОЕЛ запалиха множество факли в сектора зад едната врата. На гъстия дим затрудни сериозно видимостта на терена. След подновяването на играта, футболистите на новия треньор на Лудогорец, германец Томас Райс, опитаха да поемат инициативата. Разградчани владееха по-прозрачно с ноге и разстреля от дистанция, но изпрати топката високо над напрещата града. 25-та минута Камара получи възможност да застрачи вратата на АПОЕЛ. Той стреля с левия крак от границата на наказателното поле, но след рикошет топката попадна право в ръцете на Асаф Цур. Израелският тим създаде първата си по-сериозна опасност 10 минути по-късно, след центриран от пряк свободен удар. Емануел Боатенг засече с глава, но Хендрик Болман улови без особени затруднения. Поел поведе в първата минута на добавеното време на първото полувреме. При атака от ясно последва центриран в наказателното поле, където Алтман бе оставен напълно непокрит. Той стреля с глава от няколко метра и не оставя шанс на Болман.

Антон Недялков покри засадата, след това не успя да попречи на футболиста на израелския тим, така резултатът бе открит за символичните домакини и само 4 минути след началото на втората част Апоел можеше да удвои своята преднина. Болотек получи топката около границата на вратарското поле, но ударът му премина покрай вратата. Томас Райс реагира с тройна смяна, като в игра се появиха Ивайло Чочев, Бърнар Текпите и Квадво Дуа, но това не даде кой знае какъв резултат. Вместо да има някаква промяна, Апоел продължи да създава по-чистите положения. В 82-та минута резервата Даниел Дапа стреля с глава след центриране от ляво, но топката среща на пречата града на Херик Болман. 6 минути по-късно Дапа преодоля Камара нахубо само в наказателното поле. Нападателят стреля опасно, но Болман спаси. В 89-та минута все пак израелците стигнаха и до втори гол. След прексовен удар пред Болман, пред вратата на Болман, вратаря първо отрази изстрела. Последва добавка, топката срещна левия страничен стълб, а централен защитник Чико реагира най-бързо и изпрати топката в мрежата за край от 2 на 0. Така Лудогорец е поставен пред почти непосилна задача да заличи два чисти гола на реванша след седмица на Хюби Фарма Арена. Като гледахме играта и срещу Локомотив Пловдив и особено този мач в Унгария срещу Апоел, смятам, че разградският тим няма кой знае какви шансове, да се надявам да продължи напред. Все пак да кажем, че победители от двойката ще се изправи следващия квалификационен кръг на Лигата на конференците срещу спечелилия сблъсъка между Жилина от Словакия и Катовице, Полша. Така. С това приключваме темата за представянето на българските отбори в европейските клубни турнири. Ще очакваме средата на следващата седмица съответните мачове реванш.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за Технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
1: Антена Спорт.
4: Днес стартира и втория кръг на родното футболно първенство. Един матч в Кърджали на арена Арда. Арда е домакин на Славия от 21 часа и 15 минути. Именно двата отбора откриват втория кръг в родното футболно първенство. Геро Писков ще ръководи този матч. Двата тима стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Сашо Тончев направиха 1-1 като гости на септември, докато белите завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в Овче купел. Сега и Арда и Славия са мотивирани да стигнат до първи си успех през кампанията, с който да дадат заявка за своите амбиции. Очаква се дебют с небесно-синята фанелка на Арда днес да направи последното ново попълнение в тима. Доминик Янков. В лагера на Славия има няколко въпросителни, свързани с ключови футболисти. Кристиан Стоянов, Жордан Варела и Илян Стефанов не взеха участие в двубоя срещу ЦСКА. Така че ще бъде интересно дали този път ще бъдат на разположение на Радко Достанич. През миналия сезон двата отбора се разминиха по една домакинска победа, 2-0 за Славия в София и 2-1 за Арда в Кърджали. Така че ще бъде доста интересно днес. А допълнителна информация за този двубой ще получим тази вечер от колегата от Радио Кърджали Ангел Чавдаров в традиционното издание на Антена Спорт Плюс. Съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, традиционно всеки понеделник и петък. Да ви припомня още веднъж и съдийските наряди за мачовете на Локомотив и Ботев от втория кръг на първенството. Среща между Локомотив, Пловдив и Септември бе поверена на Волен Чинков. Любопитен е факта, че той свири на Лута същия двубой през миналия сезон, който завърши 1-0 за черно-белите. Помощници на Волен Чинков на мача в неделя от 21 часа и 15 минути на Лута ще бъдат Тодор Вуков и Даниел Ников. За вар системата ще отговаря Станимир Тренчев заедно с Антонио Антов. Ден по-късно в понеделник от 21.15 на Националния стадион Васил Левски. ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Главен съдия на срещата Мартин Великов с помощници Красимир Атанасов и Тодор Петров. За вар системата ще отговарят Венци Митрев и Любослав Любомиров. И още една новина, свързана с пловдивския арбитър. Радослав Гидженов получи наряд от УЕФА за шампион.

Баскетболна е клуб Локомотив Пловдив продължава да развива организационната си структура. Тина Димитрова е новия спортен директор на клуба. Това съобщиха от черно-белите. В новата си роля тя ще координира спортно-техническата дейност на Локомотив, работата с представителния тим и детско- и юношеската школа. Сред основните ангажименти ще бъдат още планирането и развитието на спортната стратегия на клуба. От баскетболен клуб Локомотив Пловдив изразиха увереност, че опитът и експертизата на Димитрова ще помогнат за развитието на клуба и неговата школа. Този уикенд предстои поредния старт във Формула 1, Гран При на Унгария на писта Унгаруринг. Кермана се насочва към Будапеща. След този кръг предстои едномесечната традиционна лятна пауза. Ето и каква е програмата в петък, събота и неделя. Днес тренировки във Формула 3 и във Формула 2. Естествено, тренировка и във Формула 1. Първа в 14:30 минути. Първата тренировка във Формула 2 е 12:05 минути. С участието, естествено, на Никола Цолов. След това втората тренировка в Формула 2 свободна днес е от 17:05 минути. От 18 часа пък е втората свободна тренировка във Формула 1. Утре какво предстои? Във Формула 3 спринт. Спринтова

Зале от 19 обиколки. Третата свободна тренировка във Формула 1 от 13 часа и 30 минути. Спринтово състезание във Формула 2 от 15 часа и 15 минути утре, 28 обиколки. И квалификацията във Формула 1 преди неделното гран-при на Унгария. Квалификацията е от 17 часа в неделя, 26 юли. Рано сутринта, 9.40, основното състезание във Формула 3 от 24 обиколки. След това от 12 часа и 25 минути основното състезание във Формула 2 от 37 обиколки. Се надяваме на добър резултат и добри точки за Цолов, който продължава да е лидер в първенството във Формула 2. И състезанието във Формула 1, написано в край Будапешта, стартира в 16 часа в неделния следобед, 70 обиколки на Унгароринг в това състезание. От мен Влади Григоров и Ангел Димитров, Тор Джисор, музикален редактор на Антена Спорт, ви пожелаваме приятен и хубав ден.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя се Адриан Павлозов. В Пловдив общината пуска повече автобуси с удължено работно време заради фестивала Хилсъврок. Напълно ликвидиране пожарът край Асеновград. Продължават проверките на камиони по пътищата. Има вече много нарушени и технически неисправности. След успешната организация по време на музикалния фестивал Feel Good през миналата седмица и засиления интерес към извънредните автобусни курсове, които се случиха тогава, днес община Пловдив отново осигурява градски рейсове, които да се движат с удължено работно време и за посетителите в започващите 3 дни на новия фестивал Хилсъврок. Този път ще бъдат осигурени и повече автобуси от миналия път, за да се улесни придвижването след края на концертите. Така във фестивалните вечери линиите с номера 10, 15, 17 и 37 ще обслужват посетителите с допълнителни курсове между 0 часа и 30 минути и 1 часа и 30 минути след полунощ. Автобусите ще извозват хората от района на гребната база към различните квартали на Пловдив, като ще се движат на кратки интервали и на практика ще изпълняват ролята на своеобразни шатали след концертите, пишат още в съобщението си от градската администрация. Както и през миналия уикенд, временната начална и крайна спирка ще бъде разположена на улица Владивосток след бившия спортен диспансер. Входът на автобусите ще се осъществява през улица Ясна Поляна, а изходът през булевард 6 септември. Напълно ликвидирано

0: Планирани са всички тлеещи огнища на пожара в промишлената зона на Асеновград, сочат последните данни на Пловдивската противопожарна служба. Окончателните действия по обезопасяването на целия район са свързани с запръстяване на терена с помощта на тежка техника. Не се е наложило дори дежурни екипи да остават на пост през нощта. Няма никаква опасност за населението и за подновяването на пламъците. Не се установява завишаване на вредните показатели в атмосферния въздух, съобщава БНТ. Продължават интензивните проверки на товарни автомобили, извършвани от екипи на пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция, съобщават от МВР. При акция от 21 юли, например, са констатирани редица нарушения, свързани с техническата изправност на превозните средства и спазването на правилата за движение по пътищата изобщо. Установени са 24 технически неизправни превозни средства, като при 5 от тях тези неизправности са определени като много опасни и сериозно рискови за безопасността на цялото движение. Посочва се и пример товарен камион на автомобил, оборудван с за превоз на 20 000 литра пропан-бутан, е бил спрян за движение заради опасна техническа неизправност. При проверката е констатирана липса на 5 закрепващи елемента на едно от колелото, което е създавало непосредствена опасност от тежък пътен инцидент. Припомня се, че на 11 юли тази година изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов разпореди незабавно предприемане на засилени контролни действия на територията на цялата страна и то на тежкотоварния трафик. А иначе през изминалото денонощие на територията на страната са станали поредните 29 тежки катастрофи, при които отново има загинали. Това са двама души. 32 пък са ранените в блъсъците, сочи още статистиката на МВР. Изтъква се, че от началото на тази година 252 са вече загиналите при пътни инциденти в страната, което е с 27 човека повече в сравнение с същия период на миналата година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 10 часа.

още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тона режисьора Драго Симеонов. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 6 в Billboard Hot 100, песен, която се изкачи и до номер 1, Джанис на канадския рапър Дрейк.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до петото място се изкачи хита на Tame Impala Dracula. На четвъртата позиция е съвместен сингъл на Ella Langley и Morgan Wallen с заглавие I Can't Love You Anymore. На номер 3 в класацията Billboard Hot 100 е Bigger Ella Langley. Втората позиция отново е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. А номер 1 е парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица се изкачи и химна на FIFA World Cup 2026 Дай Дай на Шакира. Четвъртото място е за сингъл Talk to You на датското електронно дуо Anatur с участието на американския певец и текстописец 54 Ultra. На номер 3 в UK Top 40 се завърна хит номер 1 от 90-те години на британските комици Дейвид Бадио и Франк Скинър и ливърпулската инди-рок група The Lightning Seeds. Песента се казва Three Lions, It's Coming Home. Още един хит от 90-те влезе в челните редици на класацията за сингли на Великобритания. За своите 107 седмици в чарта, големия хит на Oasis, Wonderwall, се завръща под номер 2, а първенец на острова отново е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

Барко Червено. В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Третата позиция запазва албума Dandelion на Ело Лангли. На второто място е You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго, а направо на номер 1 в Billboard 200 влиза Confessions 2 на Мадона. Това е 15-тият студиен албум за кралицата на попа, издаден на 3 юли, продължение на емблематичния си аналог Confessions on a Dance Floor. Сега поглед и към класацията за албуми на Великобритания. На номер 3 е Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Второто място е за Danger Days, The True Lies of the Fabulous Killjoys на My Chemical Romance, а на първо място са Rolling Stones с Foreign Tongues.

0: 10.30, водещите новини. Народното събрание ще гласува окончателно бюджета за тази година. Очаква се американските самолети и цистерни да кацнат на авиобазата в Безмер. Продължават протестите в ямболските села срещу присъствието на авиотехниката и военните на САЩ там. В Пловдив започва голямото тридневно събитие Hills of Rock. Общината пуска повече автобуси с удължено работно време заради фестивала. Съдът във Варна гледа мерката на похитителя на 11-годишната Наталия. Агенция Пътна инфраструктура спира камионите на 12 тона по ключови магистрали и днес, петък и в неделя. Жълт код за интензивни валежи в 10 области, сред които са Пловдив, Пазарджик и Смолян.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Sweet July на Take That.

студи. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Tame Impala featuring Jenny, Midnight Sun на Зара Ларсън и Risky Toll на Bruno Mars. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny, в кантри чарта челната позиция е за Chosen Texas Ella Langley. При Dance електронните парчета едно е Дракула на Tame Impala featuring Jenny. В класацията за Rock and Alternative за 11-та поредна седмица победител е Дракула на Tame Impala.

0: глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Второто място е за Life Goes On на Oliver Tree. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Die Die на Шакира и Burna Boy. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Beauty and the Beat на Justin Bieber, Nicki Minaj. Позиция номер 2 е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. А на първо място е Шакира и Burna Boy с Die Die.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. Трето място е за Freaked Out на Fat Papi, номер две тази седмица е за Moving to the Sun на Hugel, Emmanuel Angel и Ultranate, а лидер е Die Die на Shakira и Burna Boy. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugel, Emmanuel Angel и Ultranate, под номер две е поставен сингъла Benny Al на Anchor Echoes, а номер едно е за парчето Мими Кринис на Пакел Диджей.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си, завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2008 година, когато дебютният сингъл I Kissed a Girl на Кейти Пери оглавява класацията през месец юли и стои общо 7 седмици поред. Извън Съединените щати, I Kissed a Girl оглави класациите в 20 страни, включително Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. Дочуване от Мария Стоева и Драго Симеонов.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Иран заплаши да държи отговорни държавите, помогнали на Съединените щати във войната. Авария във водопровод захранваш няколко населени места в Смолинския квартал Пустово. А гърците масово нямали пари за почивка, гласи проучване там. Народното събрание одобри бюджетите на министерствата, държавните агенции и комисии. Това стана в рамките на продължаващото гласуване на второ четене на държавния бюджет. Определени бяха и средствата за обществените медии, така Българското национално радио. Ще разполага с малко под 35,3 милиона евро. Българската национална телевизия с 49,2 милиона евро, а Българската телеграфна агенция с 9,7 милиона евро. Авария в водопровод, захранваш няколко населени места в община Смолен, е възникнала в квартал Устово тази сутрин, предаря БТА. Няколко часа в района на автогарата в квартал водата излиза от тръбата, закрепена на моста над река Бяла под силно налягане. Струята се разпръсква на метри височина. Екипи на водоснабдяване и канализация Смолен работят по отстраняване на повредата, казва пред агенцията управителят на дружеството Костадин Тотев. Той уточнява, че аварията е по магистралния водопровод, захранващ направленията Устово, Търън, Ровино, Подвис и Влахово. В момента самата авария се отстранява, водоемите на населените места са пълни догоре и най-вероятно няма да има проблеми с водоподаването. Надявам се аварията да бъде отстранена най-късно до следобедните часове, казва още шефът на ВИК Смолен. В Пловдив утре временно ще бъде спряно движението на автомобили по улица Цар Асен I в участъка от улиците Иван Вазов до ГМ Димитров. Затварянето е от 7 сутринта до 16.30, съобщават от Общинското предприятие за контрол на транспорта. А иначе ограничението, казват

0: сутринта. До 16.30 съобщават от Общинското предприятие за контрол на транспорта. А иначе ограничението, казват те, се въвежда заради строително-монтажни дейности по изграждането на еднофамилна жилищна сграда на улица Иван Вазов. Пак по това време, но на друго място и отново утре ще бъдат разположени бетон-помпи и бетоновози за полагане на настилка в дясната лента на южното платно на булевард Свобода. Това ще става в участъка от улица Стефан Христов Гешов до булевард Копривщица. Движението в този район няма да бъде спирано, но поради наличието на тежката техника, шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. След края на ремонтите участъкът ще бъде освободен за нормално движение, оставят от Общинското предприятие. Хвеси от чужбина. Иран ще държи отговорни всички държави, които помагат на Съединените щати при евентуална атака срещу Ислямската република. Това заяви външният министър на страната Иран Абас Аракчи, предава агенция Франс Прес. Всяко участие, сътрудничество или съдействие при извършване на агресия срещу Иран ще създаде международна отговорност за съответните страни, заяви Аракчи по време на среща в Киргистан. Той допълва, че Иран си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на самоотбраната, казват агенциите. Според проучване на гръцката статистическа агенция Елстат, повече от половината гърци няма да почиват в лято поради недостиг на средства. От тези, които могат да си позволят почивка, 70% обаче не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони. Увеличен е обаче вътрешният туризъм от страна на пенсионери и хора с много ниски доходи, които получиха безплатни ваучери за нощувка. Държавата финансира и част от разходите за билети по фериборд. Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи, докато гърците избират да почиват на къмпинг или в по-евтини стаи под наем. По информация на туристическите агенции там, поради високи цени на услугите в Гърция, местните жители пътуват до конкурентни дестинации в Испания или Италия. Опозицията цитира проучването в парламента, за да поиска от правителството прилагане на механизъм за намаляване на цените на стоки от първа необходимост, а гръцките синдикати пък настояха за рязко повишаване на заплатите. И сега информация за времето. Дежурният синоптик Калин Петров.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив, 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Нозадни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старини и Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Елвис Костело и песента She. Тя е част от саундтрака на филма Notting Hill. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. А филма излезе на екран през 1999 година. Режисьор на лентата е Роджер Митчел. Сценария е дело на Ричард Къртис. Същия Ричард Къртис, който работеше и по сценария на 4 сватби, едно погребение. А в главните роли видяхме Хю Грант и Джулия Робъртс. Всъщност филма разказва за Уилям Тъкър, собственик на малка книжарница в Нотинг Хил, в ролята Хю Грант, чийто свят се преобръща, когато световно известната актриса Анна Скот в ролята Джулия Робъртс влиза в неговата книжарница. А ние сега продължаваме с още песни от саундтрака на филма. Ще чуем първо Boyzone с No Matter What, веднага след това и Bill Withers с Ain't No Sunshine.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус.

Стари, но сладни, и продължаваме с още музика от саундтрака на филма Notting Hill, посрещнат възторжено и от критиката, и от зрителите. Филма е номиниран за награда Златен глобус, печели и награда Брит за най-добър саундтрак. Оригиналната музика към филма е написана от Тревър Джонс и две от частите от оригиналната музика стават части и от саундтрака на филма. Това са Анна Уилиана и Notting Hill. Ние малко по-късно ще чуем и част от оригиналната музика. Преди това само да добавя, че специално за саундтрака е ремиксирана песента на Shania Twain You've Got Away. Рон Китинг записва кавър версия на песента When You Say Nothing At All, специално за този саундтрак. Ние ще чуем сега първо варианта, специално ремиксиран за този саундтрак на Shania Twain, на песента You've Got Away. Веднага след това слушаме и кавъра на Al Green на песента How Can You Mend a Broken Heart. Ще чуем и част от оригиналната музика на филма, написана от Тревър Джонс.

0: 11.30, водещите новини. Народното събрание ще гласува окончателно бюджета за тази година. Иран официално предупреди, че ще държи отговорни държавите, помогнали на Съединените щати във войната. Очаква се американските самолети цистерни да каснат на авиобаза Безмер. Протестите на местните жители там обаче продължават. В Пловдив започва голямото тридневно събитие Хил Съврок. Общината пуска повече автобуси с удължено работно време заради фестивала. Съдът във Варна гледа мерката на похитителя на 11-годишната Наталия. Агенция Пътна инфраструктура спира камионите над 12 тона по ключови магистрали в петък и неделя. Жълт код за интензивни дъждове за днес 10 области, сред които са Пловдив, Пазарджик и Смолен. Новините до този час представи Севдалин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме Soul Asylum с техния вариант на песента на Alice Cooper Schools Out. Точно тази песен на Soul Asylum е част от саундтрака на филма Факултетът. Филм, който излезе на екран през 1998 година. Режисьор на лентата е Робърт Родригес, сценария на Кевин Уилямсън. В филма участваха Джордана Брустър, Салма Хайек, Фамке Янсен, Робърт Патрик и Елайджа Уд. Самия филм излезе през 98, издаден от Мирамакс. Филма разказва за гимназията Харингтън, в която започват да се случват доста странни неща, които са забелязани от учениците и учителите в гимназията. Всъщност, първоначално учителите са обсебени от извънземни паразити, които контролират съзнанието. Те бързо се разпространяват сред преподавателите и учениците. И малкото останали незасегнати от тези извънземни паразити, това са аутсайдерите на гимназията, трябва да спасят света от извънземното нашествие. Ние сега продължаваме с още две песни, които са част от саундтрека на Факултетът. Слушаме Offspring с The Kids Aren't Alright и Oasis с Stay Young.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти.

0: зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!
1: До края на предаването оставаме с още музика от саундтрака на филма «Факултатът» от 1998 година на режисьора Робърт Родригес. По негова молба специално петима музиканти се събират, за да запишат вариант на «Another Brick in the Wall» на Pink Floyd. И това са доста известни музиканти. Това са всъщност Лейн Стейли от Alice in Chains, тук е и Том Морело от Rage Against the Machine, Стивън Пъркинс от Jane's Addiction и Мартин Леноба от Porno for Pirates, както и кибордиста Мат Сърлетик. Те записват тази кавър-версия, която ще чуем след малко в нейния вокален и инструментален вариант. Преди това слушаме и Шерил Кроу.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басърбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че имам да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм е заявил в Министерския съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли преразглеждане на решението?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
6: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.
1: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините Даниела Костова.
0: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрос и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С още информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрос продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние.

0: и бъдещото му изваждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
2: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
3: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7% от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, а както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
4: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украйна са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украйна от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица

0: че президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
1: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Новият европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция Катя Паева.
0: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
2: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините Веселин Димитров.
0: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си матч от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък

0: 21 часа на стадион Васил Левски, първия матч приключи 0-0. Цените са за сектор А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите Нарда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хебър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна, ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Националния координационен център за безопасност на движението слушаме Христо Драганов с информация за ограничения по пътищата.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възраст

0: Митидо пътен възел Крес на двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има пострадали хора при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Рамката на проекто бюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в Бахрейн и Йордания. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи, по-интензивни в планинските райони и в Лудогорието. С умерен вятър от северозапад, а в източна България от североизток ще нахлува по-студен въздух и температурите ще бъдат от 18 градуса в западна до 28 градуса в източна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. Три дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, кино вечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

13 часа. Следобедните новини на Радио Пловдив на 24 юли представя Димитър Владимиров. Добър ден! Депутатите приеха окончателно да бъде поет нов държавен дълг до 10 милиарда евро. Предстои изграждането на въжена линия на Бунарджика. Проектът е за над 250 хиляди евро. Изтребител свали дрон, нарушил румънското въздушно пространство. Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и да бъде поет нов държавен дълг до 10 милиарда евро. Парламентът гласува на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за тази година. От 1 август средномесечният доход за получаване на еднократна помощ при бременност и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година става 466 евро. От същата дата средномесечният доход за получаване на детски надбавки в пълен размер до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст на детето, е 415 евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет тази година, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен заем до 3,26 милиарда евро по европейския инструмент мерки за сигурността на Европа, SAFE, за укрепване на отбранителната индустрия. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември е в размер на 2,6 милиарда евро, а максималният размер на държавния дълг към края на тази година не може да надвишава 37,7 милиарда евро, реши парламентът. Община Пловдив ще изгражда лифт на хълма на освободителите. Това става ясно от обявената обществена поръчка за изработване на проект за въжената линия. Целта е да се осигури екологичен, достъпен и безопасен транспорт от ниската паркова среда на Тепето към неговия връх. Максималната цена за изработването на проекта е 256 000 евро. Изпълнението на поръчката е предвидено на два етапа. Първият включва геодезически, инженеро-геологически, технологични, транспорт и обемно устройствени проучвания и изработване на идеен проект. Втория етап предвижда изготвянето на техническия проект. Според действащия план за управление на територията, лифтът може да се изгради след проучване на общественото мнение на пловдивчани, като интернет-допитване не се допуска. Задължение на община Пловдив е да организира общественото поручване, като изпълнителят на настоящата поръчка се задължава да участва в него чрез представяне и обсъждане на проекта и предложените решения. Хълм Бунарджика, паркът на хълма на освободителите, притежава статут на единична недвижима културна ценност на парково и градинско изкуство с категория местно значение. Освен това, с заповед от преди 21 години, Бунарджика е обявен за природна забележителност заедно с още две от тепетата в града. Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса изтича след месец. Министерството на туризма извършва съвместни проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. Сред проверяващите са представители на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и органите на МВР. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, спазването на здравните изисквания и туристическото законодателство. След приключване на проверките, контролните органи ще предоставят обобщена информация за резултатите. Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президентът на Румъния Никош Ордан, цитиран от Reuters. Жителите на Брила и Галац са получили съобщения по системата за известяване RoAlert за възможни падащи обекти от небето, предава Аджер Прес. Към жителите е отправена препоръка

0: да потърсят укритие в мазета или убежище на гражданска защита, или ако това е невъзможно, да останат у дома, далеч от прозорци и външни стени. Иван Василев за времето.
1: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купеста дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в особено приятния следобед на 24 юли. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Мария Стоева. На 205-я ден от календарната година дължим да ви напомним, че днес, независимо от това дали пече или гърми и вали, е един изключително късметлийски ден. Така, например, ще имате чудесната възможност да се радвате на гостуването на психолога Събка Дякова Чехович. С нея ще дискутираме въпроса дали чисто местният феномен българска баба е застрашен от изчезване вид или напротив. Повелителят и повече от любезен и професионален домакин на Рок Купони Владислав Ботев Полинеро ще споделя опит и емоции от горещото фестивално и концертно лято в Пловдив. Останете

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Какво бих си поръчал на морето? Какво? Цаца! Класика на класиките изчезва по-бързо от заплата в петък вечер, задължително в комплект със студена бира. Или миди сурис, черноморското суши. Толкова са вкусни, че черупките им сами се отварят от срам, ако не ги поръчате. Сафрит на тиган. Рибата, която изисква финни умения с пръсти, ядеш и си тъмъникаш. Тарамаха е вер. Най-добрият приятел на печената филийка под чадъра. Внимание предизвика ожесточени спорове, кой изял последната хапка. Чернокоп на скара. Господарят на вечерните маси. Ако е пресен, направо пее в чинията. Калкан. Кралят на Черноморието. Риба със самочувствие и цена на квадратен метър в София. Толкова е вкусен и плосък, че ти си иска да го ползваш за възглавница, разбира се, ако отстраниш преди това така наречените кокълчета. Паламут. Легендата на есента, която чакаме цяло лято. Месото му е толкова плътно, че след три хапки започваш да говориш с лек капитански акцент. Задължително наскара или веян за майсторите ми.

0: Следващите новини. Парламентът приема окончателно на второ четене на бюджета за тази година. Депутатите приеха поемането на нов държавен дълг до 10 милиарда евро. Четирима души, сред които и дете, загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. На гребната база в Пловдив започва тридневния фестивал Hills of Rock. Осигурени са повече автобуси от градския транспорт и с удължено работно време. Предстои изграждането на въжена линия на Бунарджика. Проектът е за над 250 000 евро. Министри се срещнаха с кметове в Ямболска област заради американските самолети. До вечера се очаква протест пред авиобазата в Безмер. Изтребител F-16 свали дрон, нарушил румънското въздушно пространство. Отново дъждове в следованите часове. Обявен е жълт код за 10 области, сред тях са Пловдив, Пазарджик и Смолян.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Добър ден и добре дошла в ефира на Радио Пловдив. След лятната почивка казвам на Съпка Дякова Чехович, дето се казва нашия дежурен психолог.
1: Здравейте, здравейте.
0: Здравейте, госпожо Чехович. Да започна веднага от начало с основния въпрос. Изчезващ вид ли е класическата българска баба? Унази с мекиците, сплетените чорапи и безкрайното търпение. В миналото бабата беше институция и главен стълб в отглеждането на децата. Днес обаче виждаме една нова вълна от модерни, работещи и пътуващи баби. Къде свършва здравословния егоизъм и къде започва бягството?

0: отговорност?
1: Ами, бабата, да, е институция и мисля, тя никога няма да изчезне. Това е част от, това е много важна брънка в семейната плетка, в родословното дърво. Но човек е продукт на социума, в който живее. И ако преди 30 години бабите вече на жените се пенсионираха на 50-55 години и имаха възможност да бъдат пълноценни и фултайм в отглеждането на децата, то това вече не е така. Но ролята на бабата като пример, като помощник, дори бих казала като компенсаторен ефект, много се си остава. Но просто начинът, по който това става, е различен. Ще кажа един много пресен пример в съзнанието ми, и то е от снощи. Бях на първата вечер на Hills of Rock. Това е метал фестивал в Пловдив.
0: Да, разбира се.
1: Бях с мои дългогодишни приятели, които бяха със своето внуче, което е на 11 години. И ето, това е приемственост. Музиката на бабата, музиката на бабата и дядото, Сабатон, които детето слушаше с удоволствие. Тоест, тая връзка между на бабата, дядото и детето, тя никога няма да се, да се скъса, просто е по друг начин.
0: Така, някои млади родители често се оплакват, бабите не ми помагат. От друга страна, бабите казват, техните баби. Ние нашето сме си го изгледали, сега искаме да живеем. И кой всъщност се правят в този съвременен спор?
1: Ами, мисля, че се прави бабите. И защо го казвам? Майчинството е много важна, родителстването, не само майчинството,
0: да,
1: е много важна, важен етап в живота и на детето, и на родителя. Детето расте, но и родителя с него расте. И в тая жалба, която аз също съм е чувала, ох, никой не ни помага, майката се оплаква или бащата, младия баща. Всъщност това е жалбата на едни непораснали деца, които искат мама и татко, както е гледал от тях, да гледа и децата им. И по този начин, ако родителя веднага се отзове на помощ, няма да има така ефективно порастване. А и мисля, че да, така е. Никой не ни помага. Мама и татко не ми помагат да се отгледам детето. Ти вече не си дете, за да ти те помага.
0: Добре, какъв отпечатък остава върху едно дете липсата на онази безусловна, понякога твърде разглезваща бабина любов?
1: Сега ще дам един малко по-поглед върху тази безусловна и разглезваща бабина любов. Всъщност, така казано, по този начин, това детето няма никаква полза от една такава свърх обгрижваща любов. Защото колкото е по-протектираш и свърх обгрижваш близкия към детето, толкова по-детето изпада в едно състояние на заучена безпомощност. Аз нищо не мога. И конкретни примери ще кажа. Детето вече е на 2 години, пада на улицата. Нормално е да падне. Детето може само да стане. Но към него се затича изплашена баба, майка, дядо, ох, ох, ох, какво стана. По този начин се отнема на детето възможността то реално да стане само и после като метафора в живота, когато има ситуации, в които пада, то да става. Тоест трябва да бъдем много директни, много така обрани с даването на помощ и със своето обгрижването. Но искам тук един друг фактор да забележа, да отбележа. Много често родителите, бабата и дядото са склонни на едно по-меко обгрижване. Те са по-меки, те са по-разбиращи, те са по-позволяващи към внуците, отколкото към децата си. И това е масово, това всеки ще го каже. Защо това е така? Ами, като психология ще го обясня със следната динамика. Родителстването изисква ние да поставяме граници. Изисква ние да налагаме правила. Изисква от нас като родители ние да вкараме детето в един ритъм на живот, който е добър за него. Тоест, изисква се, родителстването изисква ние да бъдем строги и да поставяме правила. И го правим. Доброто родителство ни е това. Но вече

0: Като баба и дядо, предали сме този тип възпитание на своите деца и като баба и дядо искаме да се отпуснем. И децата го усещат. И мисля, че една такава динамика, строги родители, по-леки баба и дядо е добре дошла за детето. Да, когато детето се върне от ваканция при баба и дядо, така настройките му са развалени и родителите виждат така малко усилия, докато отново му ги върнат настройките. Но,
1: фабричните настройки.
0: Да, фабричните настройки.
1: Да. Това ми напомня, извинявайте. Напомня ми моята дъщеря, когато беше на 6 години в подслушан по неволя разговор с нейна приятелка, каза: ако мама и тате ме дават, питай баба. Нали? Просто железен детски закон. Нали?
0: Да.
1: Добре, все пак. Губят ли децата ни нещо ценно, ако растат само с детегледачки аниматори? Често отказат за помощ.
0: Определено губят. Гледачка, аниматор, да, гледачката може да си върши добре работата технически, да обгрижи детето, да внимава то да бъде нахранено, да бъде безопасно, но няма топлата връзка. Няма е топлата кръвна връзка. Онова усещане за семейство, за корен, което е много дълбоко в нас и е несъзнателно.
1: Добре. Къде е златната среда? Как една съвременна баба хем да запази личното си време и право на живот, хем да бъде пълноценна част от детството на внуците си? Тук отварям скоба. Сещам се за една доста популярна доскоро реклама, в която майката звъни малкия си син на вратата и казва: ще го гледаш ли за последен път този месец? И тя казва: не, този път не.
0: Да. Важно е да се научим да казваме не. Както казах, отдаденото обгрижване, всеотдаденото обгрижване, по някой път ние сме добри за другите, но вредни за себе си.
1: Да.
0: И това отново е възпитателен модел. Не можеш да даваш всичко на другите, което те поискат. Трябва да имаш своя енергетика. И мисля, че в това е златната среда. Всеки един от нас на хората, които са на възрастта, да бъдат вече баби. Трябва добре да направи баланс за себе си, за своите възможности, за своето, бих казала, енергийно съхранение. Защото ако ние сме изчерпани физически, нямаме сили, уморени сме, работим до 6 часа, после гледаме дете, то тогава какво ние можем да дадем на това дете? Дали ще имаме сили да му разкажем хубава приказка, да играем с него, да отидем с него на концерт, да прекараме едно качествено време?
1: Да, и незабравимо най-вече за детето.
0: И незабравимо това време. Отглеждането на децата е ангажимент и отговорност на родителя. Бабата и дядото, те са един сапорт. Един добър сапорт могат да гледат, да бъдат, но не е основен фактор в отглеждането на децата. Ако детето, порасналото дете, станало родител, или така да го кажа, младия родител, изисква от своите родители те да му гледат детето, това означава, че тези родители не са си свършили добре работата с това дете.

0: би споделял в разговори преди за един мой приятел, който живееше в Канада дълго време и докара зет там, канадец съответно, и той му е разказал много за българските бабички. И в момента, в който влизат в селото с колата, както той ми разказа много цветно, вика, в един момент виждам до една тухлена стена, на една пейка седи една бабичка с забратката, с престилката, нали, да, с старите вълнени чорапи и гумениците, които е обула. Все едно, че 500 години не е мръднала от там. Там е била винаги от самото начало, от когато се помним като хора. И в този момент той казва: «Лук, лук, бабичка! Бабичка!» И това си помислих, казва, че в момента, в който изчезне тази баба, и ние, и нашето съществуване ще бъде под въпрос.
1: Да, по друг начин ще бъде. Да. Все още в планината се срещат такива хубави гледки.
0: Да.
1: Но живота, градския живот не предполага това. Градските бабички имат друг вид, които седат пред блока.
0: Да, те правят фитнес в 9:30 сутринта в градската градина. Примерно.
1: О, това е добрия вариант. Да, групово. Това е добрия вариант. Това е добрия вариант. Времената се менят, живота ни също, и ние следваме новия ритъм. Ритъма, който ни задава живота.
0: Много ви благодаря за този разговор, госпожо Чехович. Беше много приятно и до нови срещи.
1: Пожелавам хубаво лято на всички. До чуване.
0: Благодаря.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Иска да е портокал. Лято себе си събрал.

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. Повредила се и отидете на един стар ерген. Тръгнал към съседката да иска и отида на заем, а по пътя си мислял. Ще взема ютията и ще й бъда много задължен. Тя ще поиска нещо на заем и аз няма да мога да й откажа. Ще започнем да си казваме добър ден. После ще тръгнем заедно по разходки. Ще се оженим, ще се родят деца. Те ще реват по цяла нощ. Живот ли ще бъде това? Отворила съседката вратата и попитала. Какво има, съседе? Изобщо не ти искам ютията.

0: Парламентът удължи заседанието си. Американските самолети няма да пристигнат днес на авиобаза Безмер. Европейския съюз осигурява подкрепа за борба с пожарите в Испания и Франция. Американските самолети няма да пристигнат днес. Може би другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Двамата с министъра на спорта Енчо Кирязов разговаряха в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер и на до 250 военнослужащи. Стоянов отбеляза, че срещата е трябвало да бъде проведена по-рано, като изрази надежда след предоставената информация кметовете да са по-спокойни. Министърът отбеляза, че е дошъл не за да убеждава или разубеждава кметовете на общините, а да предостави информацията, която е необходима и да се преодолеят страховете, които по думите му са в голяма доза излишни. По повод опасенията, че разполагането на американски самолети може да превърне района в потенциална мишена, министърът заяви, че България не е и няма да бъде мишена. Парламентът удължи заседанието си до гласуването на първо четене на законопроекта за допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници и отпадна предвидения за днес редовен парламентарен контрол. Депутатите гласуват на второ четене законопроекта за държавния бюджет за тази година. Окончателно бе решено при работа на непълно работно време трудовият стаж да бъде изчисляван спрямо изработените часове. С приети на второ четене текстове бе одобрено закриването на комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция архиви. С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията. Утре Варненски окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. 4 обвинения бяха повдигнати срещу него. За отвличане на малолетно лице при условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда. Най-тежкото обвинение е за отвличане на лице под 18 годишна възраст, извършено при условията на опасен рецидив. За него се предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, както и възможност за конфискация на част или цялото имущество на извършителя. Европейската комисия изпраща подкрепа за борба с големите пожари във Франция и Испания. Европейския съюз разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и 777 огнеборци за подобни случаи. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. Вчера двете страни са подали искане за съдействие по механизма за гражданска защита и подкреплението вече пътува натам. По-рано премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че страната преминава през драматична ситуация с пожарите, които бушуват, а някои от тях са недалече от столицата Мадрид. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села, написа Санчес в социалната мрежа X тази сутрин. Френският президент Емануел Макрон също определи ситуацията като изключително напрегната. Над 10 000 души вече са евакуирани в югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо. Времето с дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купеста дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: ако създаваш авторски поп или рок песни.
1: И имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
0: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
0: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Свободен.
1: Добър ден и добре дошъл, казвам, на рок-корифея Владислав Ботев Полинеро. Здравей, Влади, много ми е драго да те видя тук. Като човек, който диша рок-музика, кажи ми честно, колко часа сън ти се събират по време на фестивалния сезон?
2: Жоро, здравей! Добре съм дошъл, както се каза. Практика ме кара да се изчервявам, макар че няма видео от тук да излучим стриминг, но изчервявам се в момента от хубавите думи. Колко ми се събирали? Ами, понякога спа по 3-4 часа в денонощието, но не се оплакам, аз съм старо куче и бих казал с удоволствие възприятел.

0: всичко това, което ми се случва в живота и в тази материя. Така че, давай нататък да видим какви ще ги спретим днес като информация.
1: Да. Пловдив ли е официалната рок столица на България или някои други градове все още си мислят, че имат шанс?
0: Опазил ни Господ, Пловдив е рок столица от почти половин столетие насам, 60-те години. Така че в този ред на мисли няма място за съмнение, бих казал, в който иде рок фен и рок общност в България. Така че ние сме първи във всяко едно отношение. И така ще бъде, няма начин. Това е положението.
1: С какво пловдивската публика е по-луда в добрия смисъл, разбира се, от феновете в другите градове?
0: Абе, пловдивската публика, сега да си говорим, както се казва, право куме в очи, е по-консервативна изобщо като цяло. Пловдивчани са консервативни, но за сметка на това пък верни през годините и с дълбоко чувство за правилни критерии, оценяване на това, което се случва и с поглед към бъдещето. Това е. Няма начин някой друг град да ни засенчи в това отношение.
1: Има ли нещо, което правим тук в Пловдив, колегите ти от другите фестивали в страната тайничко ти завиждат за него?
0: Ами, аз мисля, че по принцип в България, понеже наблюдавам вече над 20 години, така да се каже, активно, ако не и 30, наблюдавам активно събитията, които се случват, процесите, които се случват. Забелязвам, че от време на време избухват различни еднодневки, които съществуват година, две, три. И малко са нещата, които остават трайно в, така, в съзнанието и в паметта на нашата общност, в погледите им. Давам пример само за една каварна, разбира се, за нещо по-трайно през годините. Всичко останало някак се замина, изтече. По-силно се надявам с събитията, които реализира през последните 10-15 години и повече, да остане лидер в това отношение.
1: Да. А коя е най-абсурдната или забавна претенция, която е имала някоя рок-звезда от изпълнителите, които ти каниш по твоите фестивали?
0: Абсурдни претенции майче няма. Изключвам примерно само един Грем Бонет, певеца на Рейнбоу, който беше толкова изморен от пътуването и от екшена да се добере до сцената на Летния театър Бунерджика, че просто нямаше сили да се снима с публиката, която го чакаше отвънка. Но това не е претенция, това е естествен така факт за преумора и за... Тук няма претенции, няма претенции. Да. Само готини хора, готини музиканти и готини събития.
1: С примадони не си си имал работа, да.
0: Ами, опазил ме Господ, не, по дяволите.
1: Да. Добре.
0: Не е късно, да.
1: Не е късно, да.
0: Мадона няма да я каним, така че...
1: какво подготвяш ти в предварителния разговор, така загадна, за някои твои велики проекти?
0: Тази година, както и миналата година, сметнах, че на фона на много засиления септемврийски програмен период от различни събития, последните две седмици на август са много подходящи за това, което правим ние с екипа. Миналата година, последната седмица на август беше 18-ти Полинеро Фест, тая година последния уикенд е 19-ти. Смело варим към юбилейния 20-ти Полинеро Фест, нещо немислимо за мен преди не знам колко години.

0: Вече новото е, че тази година стартираме още два фестивала, които са бели петна като съдържание. Единият е Пловдив Блуз фестивал, който ще стартира седмица преди Полинерофеста, двудневен. Оказва се, че адски много групи, хора, публика харесват бус музиката като цяло, така че два дена бусарска история с чуждестранни участия. И стартираме по същото време.
1: Ще пак издадеш там ли някое интересно име?
0: Спрели сме се къмто момента като първо издание в рамките на Балканския полуостров. Все пак винаги едно първо издание е доста така, бих казал, новаторско, проблематично. За да се случи по брутален начин, трябват адски много средства. Ние тръгваме лекичко с тенденция след година, две,
1: да
0: три,
1: се
0: пет,
1: развие.
0: Да се развие, да има история, да има действащи, реални, европейски, балкански, дай Боже, световни звезди. И стартираме още един така наречения Нерофест. Той е с екстрим характер, да го наречем, каквото да се
1: държа. Хардкор.
0: Да, хардкор, дед метал, дедкор и какво ли не е, каквото се сетиш. За него също се оказва, че има адски много потенциал от публика, не само от Пловдив, ами и от цяла Южна България, бих казал, поне това са моите наблюдения. Много млади групи харесват подобна стилистика, експериментират в тази посока и респективно стартирайки ще гледаме напред и за този фестивал.
1: Да.
0: Това е. Двудневен, също двудневен. Локации на всичко това, което изброих, Летен театър Бунарджика, поради много проста причина, лесно достъпен, фен зона, места за пого, места за по-спокойната част от публиката, която иска да е поседнала с побира в река и да се кефи на музиката и те така.
1: Ами, това е чудесно. Надявам се и желая от сърце успех в всичко, което си планирал и смяташ да направиш за благото на града и неговото име, както си му е реда за един истински пловдивчанин.
0: Вижте, моето мнение е, че в света непрекъснато се появяват и в Европа, разбира се, нови и нови акценти, нови места, фестивали, много по-бюджетни, добре организирани. Ние на този етап сме все пак, както ви го погледне човек, с регионален характер, може би и национален в някаква степен за Полинерофеста, защото над 250 групи са свирали при нас през годините. И това ред на мисли, мислите наистина, може би е дошъл момента да вървим така по-широко разперили криле, както се казва, малко поетично да се израза, да се дигнем малко по-високо в въздуха. До сега, ако сме били връбчета, чучулиги или пък такива нискостеблени птички, малко вече към орелското да отива. По-висок
1: полет, да.
0: Към орелското да отива.
1: Случва ти се да гасиш пожари в последния момент, докато на сцената всичко изглежда окей?
0: Знаеш, аз понякога съм се чувствал доста изморен. Някъде около 9-10 фестивал, значи преди 10 фестивала. Се чувствах емоционално толкова изсмукан, че буквално голяма част от съдържанието по организация се случиха едва ли не в последните дни, седмици. Но въпреки това всеки един от фестивалите е минавал с чудесна програма.

0: са чудесен звук, чудесен съпорт от приятели и от публика. Тая година ще сложим новото, освен чудесни звуки осветление, и една перфектна видеостена 5 на 3 метра, но кога, че мога да излучваме клипове, ще мога да излучваме заставки различни, да снимаме и да показваме всичко в реално време. Може би малко ще стримваме от време на време, какво се случва на сцената. Така че да се живи здрави хората от екипа и приятелите, които помагат всичко това да се случва. Да се живи здрави още веднъж казвам. Благодаря им на всички.
1: И ние ти благодарим за това гостуване и ще чакаме с нетърпение да гледаме новите фестове, които ти планираш.
0: Само в рамките на 10 секунди, последните две седмици на август, последните два уикенда, от 20 до 30 август, 7 фестивални дни, 3 различни фестивала, локация Летен театър, участници, база, да. 30 групи,
1: да.
0: И те така. Се радвам да те видя там.
1: Успех, благодаря, ще бъда. Всичко най-добро на Влади Полинеро.
0: И аз благодаря.

0: 14.30, водещите новини. Американските самолети няма да пристигнат днес на авиобаза Безмер, а вероятно следващата седмица. Това заяви след среща с кметове в Ямбол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Парламентът приема окончателно на второ четене бюджета за тази година и удължи заседанието си, а КНСБ призова омбудсмана да оспори някои от текстовете. Четирима души, сред които и дете, загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. На гребната база в Пловдив започва тридневния фестивал Hills of Rock. Осигурени са повече автобуси от градския транспорт и с удължено работно време заради фестивала. Предстои изграждането на въжена линия на Бунарджика. Проектът е за над 250 000 евро. Европейския съюз изпраща 7 противопожарни самолета за борба с пожарите във Франция и Испания. Отново дъждове след обед. Обявен е жълт код за 10 области у нас, сред тях Пловдив, Пазарджик и Смолян.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

из романа Параграф 22 от Джозеф Хелър. Какво правиш? Попита Юсарян предпазливо, когато влезе в палатката, макар че изведнъж видя всичко. Кранчето, каза Ор, опитвам се да го поправя. Моля ти се, престани, каза Юсарян, нервираш ме. Когато бях дете, отвърна Ор, по цял ден ходих с киселици в бузите, по една във всяка буза. Юсарян остави чантата, от която бе започнал да вади туалетните си принадлежности, и се изправи обзет от подозрение. Мина една минута. Защо? Бе най-после принуден да запита той. Ор се закиска победоносно. Защото са по-добри от дивите кестени, отговори той. Ор бе коленичил на пода на палатката. Работеше без да спира, разглобяваше кранчето, нареждаше всички мънички части, бореше се с тях внимателно и после разглеждаше безкрайно дълго всяка една от тях, сякаш никога не бе виждал нищо подобно в живота си. След това сглобяваше наново целия механизъм и отново го разглобяваше, сглобяваше, разглобяваше, безкрайно, без да загуби търпение или интерес, без признак на умора, без изгледи, че някога ще свърши. Юсаран го наблюдаваше как чувърка и бърника и беше сигурен, че ще бъде принуден да го убие, ако не спре. Очите му се насочиха към ловджийския нож, който мъртвецът бе метнал на рамката на мрежата против комари в деня, когато пристигна. Ножът висеше до празния пистолетен кобур на мъртвия. Хавърмайер беше откраднал пистолета. Когато не можех да намеря киселици, продължи Ор, използвах диви кестени. Дивите кестени са приблизително със същия размер като киселиците и всъщност имат по-добра форма, макар че формата няма никакво значение. Защо ходеше с киселици в бузите? Попита отново Юсеран. Защото имат по-добра форма от дивите кестени, отговори Ор. Нали току-що ти казах? Защо изобщо си ходи?

0: с неща в устата си, куче сине с зли очи и технически способности, изруга го одобрително Саран. Не ходех с нещо в бузите. Ходех с киселици в бузите. Като не можех да намеря киселици, ходех с диви кестени в бузите. Орсис кикоти. Юсарян реши да си затворя устата и наистина я затвори. Ор чакаше. Юсарян чака още по-дълго. По една във всяка буза, каза Ор. Защо? Защо кое? Подскочи Ор. Юсарян поклати глава усмихнато и не пожела да отговори. Има нещо странно в този клапан, разсъждаваше Ор на глас. Какво му е странното? Попита Юсарян. Защото исках, Юсарян вече разбра. Исусе Христе, защо искаше? Бузи като ябълки.
1: Бузи като ябълки? Попита Юсарян.
0: Исках бузи като ябълки, повтори Ор. Още като дете исках някой ден да имам бузи като ябълки и реших да държа киселици в устата си, докато бузите ми станат като ябълки.

Исках някой ден да имам бузи като ябълки и реших да държа киселици в устата си, докато бузите ми станат като ябълки. Ей, Богу, упорствах и най-после стана. Успях, като ходех по цял ден с киселици в бузите. Той пак се закиска. Поедава всяка буза. Защо искаше да имаш бузи като ябълки? Не исках да имам бузи като ябълки. Исках големи бузи. Не държах много на цвета, но исках да бъдат големи. Постигнах го точно като онези луди, за които четем, че стискат гумени топки по цял ден, само за да им станат силни ръцете. Всъщност, и аз бях един от тия побъркани. И аз ходих по цял ден с гумени топки в ръцете. Защо? Защо кое? Защо ходеше по цял ден с гумени топки в ръцете? Защото гумените топки, каза Ор, са по-добри от киселиците ли? Ор се изкикоти и поклати глава. Носих ги, за да запазя доброто си име в случай, че някой ме хване с киселици в бузите. Понеже държах гумени топки в ръцете, можех да отрека, че има киселици в бузите ми. Винаги, когато някой ме попиташе защо ходя с киселици в бузите, аз просто си отварях ръцете и му показвах, че ходя с гумени топки, а не с киселици.

Ученици и че те са в ръцете ми, а не в бузите ми. Това беше хубава история, но никога не знаех дали са ме разбрали, тъй като е много мъчно да накараш хората да те разберат, когато им говориш с две киселици в бузите си. На Юсарян му беше доста трудно да проумее думите му и се питаше дали Орни му говори, като завира върха на езика си в една от ябълковите си бузи.

8 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

В ефира на Радио Пловдив през изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, слушахте Вход свободен, а зад пулта работиха музикалните редактори Мария Стоева и Милко Петров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Реши окончателно мнозинството в парламента с прият на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за 2026 година. Когато се работи при непълно работно време, трудовия стаж се изчислява пропорционално на законно установеното му работно време, а до края на тази година трудовия стаж и съответните права по кодекса на труда се определят по досегашния ред. По-високи акцизи за тютюна и тютюневите изделия гласува парламентът при второто четене на законопроекта за държавния бюджет. Така, например, акцизните ставки за тютюн за пушене ще бъдат 130 евро за килограм от 1 август тази година, 138 евро за килограм от 1 март следващата и 146 евро за килограм от началото на 2028 година. Голям пожар бе предотвратен във Велинградското село Драгиново благодарение на бързите съвместни действия между пожарникари, доброволци и местни хора. Огънят, избухнал тази нощ, вече е тотално потушен, съобщи говорителят на пазаджишката полиция Мирослав Стоянов. В гасенето на пожара са участвали 4 екипа пожарникари от Велинград, Ракитово и Пазаджик, 23 доброволци от формированията във Велинград и Драгиново, както и 20 жители на селото с помощта на тежка техника, уточни Мирослав Стоянов.
1: За съжаление, огнената стихия, която се е разпространила изключително бързо в резултат и на, бих казал, на сухото време и на вятъра, който е бил през нощта, е засегнало 4-етажна къща, като е изгоряла 80 квадратни метра покривна конструкция. Намиращите се в близост и в съседните имоти общо 10 селскостопански постройки. В тях има и животни. 3 кози, 7 ярета, 950 бали с фураж са изгоряли, както и 20 кубически метра дърва за огрев и 5 кубически метра фасониран дървен материал. В резултат на тези съвместни действия между пожарникари, доброволци и местно население са спасени 5 къщи и 2 стопански постройки. Към момента се изясняват причините за възникването на пожара, както и размера на щетите, нанесени от него. На мястото е извършен оглед от дежурна група на районното управление в Велинград, а по случая е образувано досъдебно производство.
0: Говорителят на пазаджишката полиция Мирослав Стоянов. Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради големия риск от пожари. Властите там предупреждават всички, че камери следят за противопожарните мерки. На остров Корфу бе наложена най-високата глоба за изхвърлен фас. С 1312 евро бе глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца. Камери заснели нарушението и въпреки, че не е предизвикан пожар, мъжът е глобен от пожарната служба на острова. През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. Повече от 20 бедстващи защитени птици са спасени от екоинспекторите в Пазарджик за един месец. От началото на юни за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора са изпратени 21 птици. Бял щъркел, лястовица, черен бързолет, домашна кукумявка, синигер, ястреб и чухъл. Заради зачестилите сигнали, постъпили на зеления телефон, от инспекцията посочват, че през летния сезон младите птици напускат гнездата, учат се да летят и да се справят сами с живота в дивата природа. Те често изглеждат изоставени, но не се нуждаят от помощ, тъй като родителите им обикновено са наблизо, наблюдават малките и продължават да ги хранят. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купеста дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: За Пловдив по-хладен се оказва месец юли 2026 година. По темата сега за предупредителните кодове посред лятото ще разговаряме с доцент Симеон Матев, той е климатолог. Разбира се, говорили сме с него и при други такива температурни аномалии. Да не ги наричаме чак аномалии, но как ще ги определи той? Резки ли са тези промени от 37-38 градуса до колко да кажем днес? 26 в Пловдив.
3: В Пловдив тази сутрин беше 15 градуса и днес ще достигне 26-27, но това ще е за кратко, защото нова хладна вълна започва да навлиза от северозапад и това ще доведе до ново понижение на температурите. Иначе на въпроса ви аномалия ли са това? Да, аномалии са. Когато температурите се различават от нормалното, това представлява аномалия и тази година по-скоро наблюдаваме аномалии в отрицателна посока, отколкото в положителна. Разбира се, от няколко месеца не можем да правим генерални заключения по простата причина, че за да можем да заключим колко и как се променя климата, са нужни много по-дълги години наблюдения. А пък те показват, че през последните 30 години температурите се повишават и то се повишават значително. Например, в района на Пловдив за последните 30 години температурата се е повишила с около градус, което за такъв кратък период е голяма стойност.
2: Да. В температурно отношение какво можете да кажете сега за днес, утре? Някои по-смели ваши колеги са казали, че дори мокър сняг ни очаква в събота.
3: Сега и аз казах, че ще вали сняг, но говорим за високите части на планините и то на Рила и Пирин основно. Действително от северозапад започна въпросното нахлуване и днес постепенно ще се заоблачи, ще имаме и превалявания, но веднага искам да кажа, че тези превалявания няма да имат нищо общо с

0: грамотевичните бури, които имахме и вие имахте в Пловдив в началото на седмицата. Тези валежи ще бъдат по-спокойни, ще бъдат с по-малки валежни количества и въпреки, че днеска имате наистина предупредителен жълт код за област Пловдив, този код е основно за Родопите, не за низината. В низината валежите ще са от порядъка на 5 до 10 литра на квадратен метър и не би трябвало да предизвикат проблеми. Въпреки, че с нашата инфраструктура, не знам, че
1: тук в Пловдив си имаме проблеми достатъчно. При един обикновен дъжд, а пък да не говорим за бурята в понеделник, още не са разчистени дръветата
0: и клоните. Да, трябва
1: но
0: да кажем,
1: това са обективните истини. Колко падна в Пловдив? Колко литра?
0: Да, в Пловдив в понеделник западните квартали паднаха около 25, а на изток валежът и бурята се усилиха и достигна до 40-45 литра на квадратен метър в различните части на Пловдив. Но проблемът тук е, че те падат за много кратко време. Само в рамките на 30-40 минути са паднали тези валежи, а пък нормата на Пловдив за месец юли е подобна, около 47-48 литра, така че една месечна норма пада за 30-40 минути и винаги става така независимо от инфраструктурата. Но да се върнем на днешните снеговалежи, да си

0: Заспотяването на връх Мусала, само че знаем, че се намира на почти 3000 метра, дъждът ще премине сняг, дори ще побелее, но долу в низините не знам кой какво е казал.
1: В Пловдив ще вали ли сега тази вечер?
0: Да, в Пловдив ще превали по-късно днеска, след обедните часове, но пак повтарям, няма да има нищо общо с понеделничната буря. Валежът ще е по-спокоен и по-малко като количество.
1: Да. А като сме започнали, доцент Матев, с прогнозите, да кажете, моля, до края на месеца какво ни очаква?
0: След това застудяване днеска, утре предстои един нетипичен за юли ден с по-ниски температури от порядъка на 5-6 градуса прямо нормата, което за Пловдив означава, че максималната температура утре трудно ще превиши 23-24 градуса. Ще бъде ветровито, с разкъсана облачност, слънцето така ще се редува с облачни моменти, но в неделя сутринта ще се установи ясно, а впоследствие и слънчево време, и с това се дава начало на един по-дълъг сух период.
1: Сиреч в Пловдив 40 градуса, така ли?
0: Чакайте сега, има време. За сега до края на месеца 40 градуса не се виждат, но в неделя, въпреки че ще започне с 12-13, през деня ще достигне 32-33 градуса.
1: Това е нормално за нас тук, ако е толкова.
0: Абсолютно нормално, точно така. Затова казваме, че този юли си е абсолютно нормален. Ако усредним температурата от началото на месеца до днешния ден, температурата в Пловдив е точно колкото трябва да е нормата, т.е. в това отношение пише месеца нормален. Но винаги, когато усредняваме, губиме тези аномалии, които имаме през месец и в положителна, и в отрицателна посока. Но въпреки това, така ще излезе този месец нормален. Сега, по-интересно е какво ще стане през месец август.
1: По-интересно е, така е.
0: Да, гледано от днеска напред във времето, има още 5-6 дни до края на юли, но предварителните прогнози за август сочат, че той ще бъде по-топъл от нормата. Въпреки това, месецът ще започне с сравнително нормални температури, и вие казахте, нормалните за Пловдив от 32 до към 35-36 градуса. Към този момент така по-горещи дни се очакват през втората половина на първото десетдневие, как само звучи, но да го кажем след 5 август. След 5 август можем да очакваме малко по-високи температури, но за сега 40 градуса на хоризонта не се виждат. Не че са изключени, не че Пловдив не е стикнал лятото да вижда 40 градуса, но поне до 5-6 август такава температура няма да има, а ако има, ще бъде след 5-6 август. Казвам ако, защото и слушателите на радио Пловдив знаят, че детайлните прогнози за повече от 10-12-13 дни напред не можем да дадем. Но пък можем да кажем, че август месец ще бъде по-топъл от нормалното и твърде вероятно е валежите да бъдат под нормата, но от началото на годината, от януари до момента, не само в Пловдив, но и в цялата страна като цяло, валежите са над нормата, така че очакваното засушаване през август не би трябвало да доведе до съществени проблеми.
1: Добра новина, казвате.
0: Да, много добра новина. Са падналите валежи от началото на годината, поддържат нивото на язовирите с много добро състояние по отношение на водните запаси. И от тук е само в нашите ръце как ще управляваме тази вода, която имаме правилно, за да не се достига отново до водни режими. Въпреки това знам, че и в момента има населени места и в Пловдивско, които имат режим на водата, но тук пак казвам, причината се крие в нашето управление.
1: Така е. Но всяка година пък в България си имаме наводнения. Това е другата тема, която е много актуална посред лято. Кажете, моля, в заключение, доцент Матев, за температурите по морето. Може би да кажете и двата полюса, и Гърция, и България, защото българите знаете.
0: Така, и в България, и в Гърция днеска деня ще започне, говорим за морските райони, разбира се, с слънце, като в България специално след обед ще се заоблачи, При вечер по

0: нашето Черноморско крайбрежие ще превалява. Утре там ще бъде ветровито, по-хладно, но около обед облаците ще се разкъсат и след обед слънце ще грее, ще става заплаш. И от неделя нататък предстоят много хубави плажни дни с не особено високи температури, но за сметка на това с много слънце. За Гърция, където през тази седмица изпитаха 40 градусови горещини, днеска ще застудее по-съществено. Ще застудее на този фон. Разбира се, температурите ще паднат до около 30-32 градуса. Ще превали, ще прегърми, особено в Северна Гърция, за всички наши народници, които почиват в Северна Гърция, да имат предвид за очаквани бури в днешния следобед. Но от утре и там стабилизиране на времето и през цялата следваща и последваща седмица изглежда времето ще бъде слънчево и много подходящо за летен туризъм.
1: Благодаря ви за това включване по Радио Пловдив, доцент Симеон Матев, климатолог, за актуалното във времето.
2: Прогнозите в ден след ден.

Национален план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда.

0: училищата. Модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 15.30 водещите новини. След повече от 5 часа депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Приходите са почти 50 милиарда евро, разходите 57. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Американските самолети няма да пристигнат днес на авиобаза Безмер, вероятно следващата седмица. Това заяви след среща с кметове в Ямбол министърът на отбраната Димитър Стоянов. Четирима души, сред които и дете, загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. Окръжната прокуратура пое разследването по случая. На гребната база в Пловдив започва тридневния фестивал Хилсъф Рок. Пускат повече автобуси и с удължено работно време заради феновете. Предстои изграждането на въжена линия на Бунарджика. Проектът е за над 250 000 евро. Пожар изпепели покрива на 4-етажна къща в Драгиново и 10 селскостопански постройки. Пожарникари, доброволци и местни хора предотвратиха по-големи щети. Европейския съюз изпраща 7 противопожарни самолета за борба с пожарите в Франция и Испания. Отново очакваме дъждове, обявена жълт код за 10 области, сред тях Пловдив, Пазарджик и Смолян.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.

0: Radio Plovdiv. Анализите в ден след ден.
1: Сега към обещаната тема за туризма и за гостите ни от чужбина. Разговорът ще бъде с Иван Гросев, председател на Асоциацията на инкоминг агенциите у нас. Какви са актуалните тенденции в пътуванията за европейците? Как се работи за преодоляване на близо 9%-ния спад на чуждите туристи в България? Това поне по данни на изследователите и всичко свързано с вълната на лято 2026 година. Или да кажем Асоциация на агенциите за входящ туризъм. Здравейте, господин Гросев.
2: Здравейте, Юна.
1: За първи път говорим с

0: Аз, вашата оценка, как се реализира лятото по нашето Черноморие? Кои са първите три места за чуждестранни туристи?
1: Първо трябва да кажем, че динамиката на постъпване на записанията тази година е доста по-различна от предходните години. Това до голяма степен е обусловено и от нагласите на потребителите в Европа като основен пазар за България. А това, което се различава от предни години, че имаме един силно изразен тренд на записване в последната минута. Всички тези сътресения, които се случиха, като започнем от войната в Иран и други така, геополитически събития, икономически също трудности в Европа към момента, карат клиентите да вземат в много късен етап решението. Така че ние в момента е трудно да преценим дали това изоставане е на базата на разминаването в динамиката и ще бъде наваксано в последствие, или е като цяло структурен проблем. Но при всички случаи можем да кажем, че специално месеците май и юни не бяха толкова добри, колкото предни години и колкото ни се искаше на нас. И самото министерство даже направи така за първи път заявление в негативна посока по отношение на туристопотока.
0: Да, всъщност нямаше как и да не го направи, защото това са си факти. Кажете ни за чуждите туристи, кои са най-честите ни гости тази година? Немците или бившите соц държави?
1: В структурата на туристите има една промяна или едно затвърждаване, зависи как ще го погледнем. Специално говорим за Черноморието.
0: И за там, да, за там ви питам.
1: Туризъм, да. Номер едно в момента е полския пазар. Той е оформен като най-големия чартерен пазар в последните години. Традиционният немски пазар, който ние сме свикнали така подразбиране да е най-големия, за съжаление отстъпва и отива на четвърто място, като там през цялата година се коментираше темата с прекратяването на една полетна програма. Така че в немския пазар това, което се дискутира в бранша, е именно липсата на полетна свързаност и върху тези мерки трябва да се работи вече за бъдеще.
0: Първо място Полша, второ кои?
1: На второ място говорим за чартерни пазари в момента. На второ място можем да кажем, че е Великобритания, след това е Чехия и на четвърто място е Германия. Иначе, ако гледаме общо като туристопоток, разбира се, номер едно е пазар Румъния, но там клиентите са със собствен транспорт. Така че ние в бранша правим разлика между клиенти с собствен транспорт и клиенти с полети.
0: Да, а след Румъния кои? Турците ли?
1: Вижте, може би ако гледате статистиката е Гърция, след това вероятно и Македония, но самата класификация на категорията турист е много, много обтекаема, така че за нас са релевантни, за бизнес се казвам, са релевантни страните, които реализират и нощувки, а не само посещения, т.е. само да преминат през държавата в едната или другата посока, пътувайки от Германия към Турция, или пък дошли само за дневен шопинг.
0: Да, румънците избират Черно море, нали така?
1: Румънците избират Черно море, но на този пазар има трудности. Те са поради няколко причини. Едната причина са макроекономическите трудности, които има Румъния в момента. То се коментира в нашите медии. Неразумната фискална политика в последните години, че води до определени затруднения там. И другото, което се случва на румънския пазар, е, че те започват да откриват лека по лека така чартерните програми. И вече не са склонни да пътуват единствено само с техните автомобили, но записват и чартерни.
0: До къде? До Анталия?
1: Които ги води по-далеч. Анталия, Тунис, Египет, различни дестинации.
0: Да.
1: Започва да открива света, така да го кажем.
0: Разбрах ви, Полша, Великобритания, Чехия и немските Германия. Туристи са на четвърто място. Сега спад 9%, възможните реакции за преодоляване, реклама или какво?
1: Възможните реакции са, те са колкото елементарни, толкова и за нас непосилни в толкова много години. Те не са по-различни от реакциите в един друг бизнес. Не трябва да мислим, че туризмът е подбластен на някакви по-различни правила, отколкото останалите браншове. Разбира се, както казахте вие, реклама. Ние страдаме от реклама. Рекламата, която си правим сами, е доста съмнителна. Вие сте свидетели на тези така бомбастични и сензационни коментари, които основно се свързват с черноморския бизнес за фамозния таратор от 9 евро. Само за информация ще ви кажа, че лично аз съм виждал таратор от 10 евро още през 2022 година. Така че, нали, реклама, в която обаче ние не се надпреварваме да изтъкнем къде сме слаби, а да изтъкнем къде сме силни, тъй като България има определени.
0: Не го можем това ние българите, трябва да си го признаем.
1: Да,
0: рекламата ни е...
1: Да, от Олег Константинов още, нали, има така друг тип разбиране за национален маркетинг. Но вържайки се към сериозна част на разговора, да, определено маркетинг, и то обмислен, целенасочен, с качествени доставчици на услугата маркетинг. И също така трябва да работим, което другите държави го правят доста активно и без много да се така бърбани, летателната свързаност, тъй като това е, това е ключа към, към успеха. Ако вземем предвид на дестинация, която се коментира много напоследък, като Албания, не бих казал, че продукта от тя превъзхожда по някакъв начин България, но там се работи изключително много и на национално ниво, и на бизнес ниво за насърчаване на летателната свързаност. Ако вземете предвид летище Албания, аз бях изненадан да науча, че те имат над 100 дестинации, до които летят, и обема на самото летище е около 20% по-голям като пътникопоток от летище София.
0: Много е сериозно това, което казвате.
1: Да, това е изненадващо. В началото ми звучеше като вид, но така от личен опит мога да потвърдя, че числата са верни. Връщайки се в началото на, на темата, която се отнихме за Албания, летателната свързаност е жизнено важна и е хубаво, мисля, че има инициатива на Министерството за учредяване на фонд на национално ниво. И
0: да, но да просъществува този фонд, защото ние тук в Пловдив имаме фонд за развитие на летище Пловдив, но нищо не стана с него.
1: Ами за това казвам на национално ниво, защото имаше една програма за насърчаване на черноморските маркетинг в черноморските общини и беше, беше там установено, че на национално ниво нещата работят малко по-добре. Ако вземете предвид Италия, например, там пък са регионални фондовете, но до някъде е въпрос на ноу-хау и на пари, и на самата инфраструктура на, на самата дестинация. Може би по-активна работа на самите фондове с така задвижена от по...
0: Туроператорите и с летателните, летишните оператори, да. Сега към Пловдив, какво забелязахте във връзка с фестивалите, които правим тук? Имахме един Филгуд, сега е Hills of Rock. Какви запитвания имате от чужденците, вашите колеги?
1: По отношение на тези фестивали, първо да кажа, че това е една страхотна инициатива, защото дава на България един друг аспект, една друга перспектива, отколкото масовия, така наречен, ще използвам англицизма, Seven Beach туризъм. Защото тези фестивални инициативи, те водят и клиенти, които имат и много по-голям образно казвам харч на човек на, на престой. И дават, и водят клиентела, която по принцип е специфична и не търси обичайната почивка, идва с друга цел. Това, което ми обаче направи впечатление, и може би тук бранша в Пловдив трябва да помисли върху него, е, че някои от промоутерите казаха, че имат затруднения да си продадат билетите, поради не, че няма интерес към фестивала, а поради трудността с намирането на настаняване. Или по-скоро с цените на настаняването.
0: 300 евро за стая, да, такива цени
1: да,
0: има
1: така,
0: тук.
1: Да, така че, нали, нека да не пренасяме лошата практика ден година крайно от, от едно място на друго.
0: Да, лоша конотация,
1: основно,
0: негативно
1: основно,
0: е това, ще, да.
1: Защото това, което може да стане, е да има един фестивал, в който се реализира 300 евро на нощ от, от немай къде, защото няма избор клиента, но просто на следващата година да няма фестивал. А последният, който беше с участието на, на The Cure, на Моби и на...
0: Feel Good се казваше, да.
1: Feel Good, да, това е, това е топ световно ниво.
0: Така е. Той, този, който сега Hills of Rock ще свирят Godsmack, примерно. Но казвате запитванията са за непродадени билети. Това ли ми казвате?
1: Не, не, не. Казвам, че просто това слага един така една сянка върху, върху страхотната инициатива.
0: Да.
1: И до някъде може и да обезкуражи промоутерите да търсят разрастване на този бизнес и да го поддържат в този обем и в това качество. Защото идвайки такива световни изпълнители, като Моби, The Cure и другите, които цитирахме, да на вас са необходими десетки хиляди посетители, за да може да оправдаете хонорарите на групите.
0: Да. И последно, какъв сезон се очертава пред България, лято 2026-та? Една прогноза, може би, да кажете в заключение,
1: аз,
0: господин Гръш.
1: Аз въздържам се от прогнози, защото...
0: Тогава тенденция.
1: Някаква усреднена стойност, а реално няма усреднен перформанс за всички. Много е валидна поговорката за този сезон, пилотите се борят на есен, така че на есен можем да направим още един разговор и да установим точно какво е, но тенденцията каква е, казвам пак, това е

0: специално за морския бизнес, е изключително силно изразен last minute, който изисква един много умел менеджмент на ценовите нива и на заетостта на хотелите. Просто е абсолютно различна динамиката и ако човек сравнява с предходни години как са постъпили резервациите, ще се направи лоша услуга. Тая година е доста така индивидуална сама по себе си.
1: Благодаря ви. Разговаряхме с Иван Грошев, той е председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм в България.
2: Анализите в ден след ден.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

16 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Изправят пред съда студента, убил съпругата на полицай в Първомай. Оставих в ареста баща и син, обвинени за производство на дрога. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Гласуването днес започна малко след 9 сутринта и приключи 5 часа и половина по-късно. Народните представители отново избраха оригинален подход за прием.

да достигне 4,2 на 100 в края на годината. Причината – част от разходите няма да се реализира до тогава. С подобна теза се съгласиха и управляващите. От Министерството на финансите обясниха, че в план сметката са заложили всички пари по плана за възстановяване и устойчивост, но част от тях може да не дойдат. Изчисленията в бюджета са направени при очаквана растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Заложен е нов дълг от 10 милиарда евро, като таванът на дългът за тази година ще достигне до почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да се свие до 3 на 100, но да нарасне дългът до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. 23-годишният Ивелин Цветанов, който бе обвинен за убийството на майката на бившата си приятелка в Първомай, сяда на подсъдимата скамейка. Това съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство с особена жестокост, а делото срещу него е внесено за разглеждане в окръжния съд. На 18 август миналата година младият варненец прескочил рано сутринта оградата на къщата, в която живеело семейството на бившата му приятелка. 44-годишната жена, която спяла в дома си, се събудила от кучешки лай и отворила вратата на къщата. Маскираният младеж влязал вътре и я пробол 9 пъти с нож в шията и тялото, после избягал. Жената починала на място от загуба на кръв. Минути по-късно 18-годишният син на жертвата се събудил и открил мъртвата си майка, а след това подал сигнал за убийството. Съпругът на жертвата бил служител на районното управление в Първомай, а същата нощ бил на дежурство. Няколко дни по-късно Цветанов бе арестуван в столицата. Според полицията мотивът за убийството е бил отмъщение заради раздяла с приятелката му. Младият мъж е в ареста с постоянна мярка задържане под стража. Ако бъде признат за виновен, може да получи от 15 до 20 години затвор, доживотна присъда или доживотен затвор без замяна. Задържаните за производство и разпространение на наркотици баща и син остават в ареста. Това постанови днес окръжния съд в Пловдив, като решението подлежи на обжалване. Повдигнати са им обвинения за тежко умишлено престъпление, а това означава, че могат да бъдат лишени от свобода от 2 до 8 години и глобени до 10 000 евро. Припомням, че вчера двамата бяха заловени в садовското село Болярци след 3 месеца следене. При акцията бяха открити над 44 000 евро в брой, 200 стръка канабис, около

0: килограм и 600 грама суха марихуана, над половин килограм кокаин, синтетична дрога и хашиш. Растенията са били отглеждани в приземен етаж в две свързани помещения, а стаите оборудвани като професионална наркооранжерия. Неправилно изпреварване, установено със служебен дрон и товарен автомобил с демонтирано шумозаглушително устройство. Откри полицията в Смолен при специализирана акция по метода на широко обхватния контрол на прохода Рожен. Проверени са 47 моторни превозни средства и 52 души. Установени са 11 нарушения на закона за движение по пътищата. Наложени са 10 глоби с фиш и е съставен един акт. През последните дни в Смолянска област се проведаха засилени проверки на товарните автомобили. Иван Василев за времето.
1: След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купеста дъждобна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гъмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: От днес 24 юли до 26 юли градския парк в Чепеларе се превръща отново в сцена за Ex-ante Fest, 3-дневен икономически фестивал с вход свободен. Тази година в центъра на програмата е По-добри по математика с КАН Академия, доказан модел за модернизация на математическото образование. Какво стои зад всичко това, сега ще ни разкаже инициатора за Ex-ante фестивала, икономиста Георги Стоев, автор на подкаста Ex-ante по радио Пловдив. Здравейте, господин Стоев! За втори път ще имате такъв фестивал, нали?
3: Да, за втори път се събираме на живо хора, които слушат подкаста и по радиото, и в стриминг платформите. Имаме възможност както да чуем интересни дискусии, да разменим мисли, така и да се запознаем един с друг, защото все пак последователите на подкаста, не всеки от тях е мой така личен приятел или пък се познаваме, така че това е една добра възможност да се видим на живо.
2: Какво предвиждате за първия ден? Музикална програма, утрешнощта на феста или?
3: Имаме един джаз концерт, който е предвиден за събота вечер. Той е на академичния джаз бенд на Пловдивската музикална академия. Тя ги чакаме утре вечер, но преди това ще има програма, която е дискусионна и, както обявихте, основната тема тази година е образованието по математика и най-вече моето притеснение за голямото разделение на българските деца, още

0: още в ранната си възраст в достъпа до образование, което аз го виждам като проекция на бъдещото общество, което ще бъде още по-разделено.
1: Какво изследване имате в тази връзка? Знам, че положихте усилия, господин Стоев, за изпита след 7-ми клас по математика, който е много труден за много от седмокласниците. Точките много там никак не са много.
0: Много е труден за, бих казал, за 40% от децата. Те де-факто отговарят по начин, по който ние не можем да разберем дали те знаят изобщо нещо по математика или е чисто налучкване на въпросите. Просто толкова са ниски резултатите. Под 50 точки имат 2/3 от всички деца в България, в цялата страна. Под 30 точки, което, ако трябва да го преведем на езика на двойките и шестиците, е двойка. Имат почти 50% от децата в област Пловдив. Дори в София град са близо 30% под този резултат. Това означава деца, които преди гимназия са буквално оставени без почти никакво знание по математика.
1: На какво се дължи този факт? Липса на учители, система, по която се преподава, която не е добре издържана математически? Защо този спад?
0: Може би всичко. Може би всичко, което казвате. Не знам какви са факторите, които стоят за тези резултати. Просто когато ги видях, наложи ми се да ги анализирам, защото помагам на една организация, която мисията е да подобрява достъпа до образование. Точно тях съм поканил за първи лектори утре, Khan Academy в България. Притесних се, когато видях, че всъщност няма такова нещо като среден ученик. Има много слаби деца и много силни деца, които печелят олимпиади, ходят в математическите гимназии, имат амбиции да са умни, добри хора. По средата няма никой, което е изключително странно за един статистик, нали, да погледне едно такова разпределение, да види буквално общество срязано по средата с нож. И това всъщност какво е? Това е бъдещето на България. Нали, ако сега някой от вашите слушатели си мисли, че сме разделени като общество, представете си какво ще бъде след, да речем, 7-8 години, когато тези хора ще бъдат активни участници в политиката, на пазара на труда, ще имат семейства. Те ще са две различни българи.
1: Господин Стоев, сега към добрата практика или добрия пример, да го кажа аз. Khan Academy има такъв в 28 училища в страната. Какво променят там в модела на преподаване?
0: Да започнем от там. Доколкото виждаме резултатите от първите училища, които са го въвели, виждаме скок на резултатите по математика. Дори деца, които са се затруднявали, дори деца, които са имали така изоставане или пък не е имал подходящ учител дори. Това, което се променя, въвеждат се значително по-голям набор от възможности децата да имат самоподготовка, да се готвят и с родителите, без да се притесняват, че материалът е труден, защото всичките тези задачи, обяснения са качени онлайн. И учителите, дори когато нямат време за всяко едно дете, могат да предложат персонализиран подход за него. То буквално аз си го представям с 1 час на седмица, това дете да получи за него конкретни инструкции какво да прави вкъщи, какво да прави с мама и татко. Разбира се, по-амбициозните учители, тези, които не са свръхнатоварни с брой деца, могат да го използват много по-активно. Но виждаме, че когато използваме технологиите в образованието по-интензивно, какъвто е този случай, нещата се подобряват. И това не може да е оправдание за малки населени места, където, да речем, няма учител или пък учителят не е квалифициран, не е добър. Просто не трябва да се отказваме, трябва да продължаваме да търсим решения.
1: Така, да преминем и към другите акценти в това издание на Ex-ante Festa. Математиката е в центъра, после има и финансово образование за децата.
0: Да, финансово образование за най-малките деца, буквално за деца от 3 годишна възраст нагоре. с мой колега.

0: Колега Васислав Илиев, с който няколко пъти сме записвали подкаста и в Радио Пловдив. Той ще гостува. Изключително интересна тема, защото много родители си мислят, че за финанси и за икономическа грамотност децата се почва се говори, когато почват да им дават първите джобни пари, да речем, когато станат първи клас или нещо такова. Това, което ние с Васислав твърдим и ще се опитаме да докажем, е, че за икономика трябва да се разказва още от бебешка възраст, още когато децата трябва да имат някакви решения, коя играчка да изберат, от кой сладкиш да се откажат и така нататък. Това трениране в икономическо мислене, колкото по-рано започне, толкова по-добре. И вие знаете, че самия подкаст има цел да насърчава икономическия начин на мислене и взимане на решения. И това е една много интересна комбинация, в която и родителят може да се замисли той самия как взима решение.
1: Каква е колаборацията ви с фондация Оле Мале, пътеводител на възможното родителство? Там какво насръчавате? Каква е каузата?
0: Каузата е основно начин да се приобщат родители, които се грижат за деца с някакви увреждания, деца, които не могат да ходят на училище и майките и бащите се налагат да стоят вкъщи, да ги насърчим. От една страна самите родители отново да се интегрират в обществото и в пазара на труда, от друга страна самите деца да почувстват, че са част от нормалната образователна система отново с тренинг на техните родители. Но най-важната стъпка, която си е поставила като мисия фондация Оле Мале, е да опита да интегрира тези родители обратно в обществото.
1: Да. Три дни тази вечер започвате. Утре сте в градския парк или има и на закрито провеждане на лекции? Кажете, ориентирайте слушателите.
0: Да, целта, както миналата година, беше да направим тези дискусии на открито, на хладно, под боровете и на свеж въздух. Миналата година имахме късмет, не валя нито в един момент от тридневния фестивал. Тази година предполагам, че има прогноза сега за дъжд днеска след обед, но утре времето да стискаме палци да е добро. Ще бъдем навънка в градския парк. Там ще бъдат и сцената с дискусиите, там ще бъдат и работилниците и щандовете. Съответно ще има храна, напитки и така нататък, така че всички са добре дошли.
1: Община Чепеларе застава зад вас, нали така? Партньори сте?
0: Тя е партньор. Миналата година много силно ни подкрепеше с организацията, с предоставянето на парка, с почистването, с охраната дори, ако искате. Изобщо чувстваме се като у дома си. И затова за втора поредна година разчитаме и на тях да помагат. Разбира се, помагат и други партньори, но те са особено загрижени това събитие да се случи тук при тях.
1: Да. Господин Стоев, в края на този разговор да попитам все пак, когато очакваме следващите епизоди на подкаста Ексант по Радио Пловдив.
0: Традиционно вие знаете, че аз ги опитвам се да започна работа по тях някъде на есен и да започнат първите излъчвания в края на есента, защото те имат сезонен характер, но сега може и да изненадаме слушателите с една серия малко по-ранна, защото част от тези неща, които ще говорим на фестивала, ще опитаме с колегите в Радио Пловдив да ги превърнем и в части от подкаста, за да стигнат като информация, като знание до хора, които не са успели да дойдат на живо.
1: Говорим за центъра математика и учене, нали така?
0: Да, основно фокус.

0: фокус върху различията в образованието и какви решения може да предложим. Така че ще е интересно според мен на представители на образователната система, но не само аз.
1: На всички родители. На всички родители, на тези, които им предстои най-важния изпит в седми клас. Казвам най-важен, защото наистина той определя бъдещето на детето с неговото развитие езиково, математическо, професионално. Изключително важен етап от живота на детето. Благодаря ви за това участие. Да. Инициатора на фестивала Ex-ante Fest, Георги Стоев по Радио Пловдив. Очакваме нови епизоди. От подкаста, а иначе откриването на фестивала е тази вечер в 18 часа в Чепеларе, а в събота техните срещи започват след 10:30 и продължават до вечерта 20 часа с джаз концерт на академичния джаз бенд към Амти Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

16.30, водещите новини. След повече от 5 часа работа, депутатите приеха окончателно от държавния бюджет за тази година. Американските самолети няма да пристигнат днес на авиобаза Безмер, вероятно следващата седмица. Четирима души, сред които и дете, загинаха в тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла. На гребната база в Пловдив започва тридневния фестивал Hills of Rock. Повече автобуси и до по-късно ще возят феновете до гребната. Предстои изграждането на въжена линия на Бонарджика. Проектът е за над 250 000 евро. Пожар изпепели покрива на 4-етажна къща в Драгиново и 10 селскостопански постройки. Европейския съюз изпраща 7 противопожарни самолета за борба с пожарите във Франция и Испания. У нас отново очакваме дъждове, обявен жълт код за 10 области, сред тях Пловдив, Пазарджик и Смолян.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: В деня, в който през 1978 година се ражда първото инвитро бебе, се отбелязва Световния ден на ембриолога. Така всяка година на 25 юли пациенти и лекари изказват своята благодарност към ембриолозите за техния тих, но изключително прецизен труд, който създава нов живот и носи надежда. Повод да се обърнем за разговор към доктор Борислав Матеев, клиничен ембриолог и общински съветник от Да България, член на общинската комисия за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в Пловдив. Доктор Матеев, разговор по повод и вашия професионален празник, защото вие по професия сте клиничен ембриолог, но да тръгнем от тук, какво е значението на професията клиничен ембриолог в съвременната репродуктивна медицина и какви са най-големите предизвикателства пред специалистите и ваши колеги в тази област?
2: Първо, естеството на тази професия, чисто в практическо отношение, това са колегите, специалистите, които реализират същинската лабораторна, биотехнологична част на различните процедури по асистирана репродукция, било то говорейки за инвитро процедури или за други асистирани репродуктивни техники, и всъщност те осъществяват работата с гаметите, с половите клетки. Предизвикателствата са доста. Практическа гледна точка, поради естеството на самата работа, морално-етични, ако можем така да кажем, предвид бързото развитие на технологиите и медицинските възможности, с които разполагаме към днешна дата, които може би в някаква степен така изпреварват еволюцията на нашите морални-етични разбирания. Нали, тук темата е влиза в малко философски аспекти, но това всъщност е част от така съвременните предизвикателства на тази сфера. И разбира се, към днешна дата всичко, което е свързано и с клишето вече на изкуствения интелект, който започва да става рутинна част от тази работа.
1: В тази връзка, кои са най-новите постижения в асистираната репродукция, които дават надежда на двойките с такива проблеми?
2: Ами те са редица, буквално ежегодно изникват нови неща и се появяват нови неща в тази сфера. Само трябва да си помислиме, че развитието на медицинските технологии към днешна дата позволяват създаване на поколения при двойки, страдащи от репродуктивни проблеми, които допреди, да кажем, 25-30 години, това би било невъзможно за тях. Отделно с развитието на генетичните изследвания, на възможностите на геномното секвениране, развитието по отношение на биотехнологии и в конкретика на различните хранителни среди, дава така много широк спектър на възможности. Перспективата за бъдещето е много-много, от една страна, положителна и радостна, защото всъщност ние откриваме буквално ежегодно новости, които имат голямо положително практическо значение в ежедневната работа. А от друга страна, както казах, технологиите изпреварват морално-етичното развитие на, включително и на нас като индивиди от тази гилдия. Но факт е, че нали, със риск да се повторя, технологиите за добро или не толкова за добро към днешна дата дават възможност за създаване на раждане на деца, създаване на поколения, в случаи, в които действително преди няколко години това би било невъзможно. Към днешна дата, ако вземем от изход 78-ма година, когато се ражда първото инвитро

0: Еве на 25 юли, което всъщност е и повод да се празнува и приема този ден като професионален празник на Световен ден на ембриолога, всъщност са родени милиони инвитро бебета, които ако не бяха тези пионери в лицето на бащите на инвитро технологиите Робърт Едуард и доктор Стептоу, това не би било възможно към днешна дата. Между другото има и в екипа участват и две жени, с ключова роля, обаче това е, може би, тема за отделен разговор.
1: Като член на комисията към община Пловдив за подпомагане на двойките с такива проблеми, какви са резултатите от програмата през последната година? Колко семейства са получили подкрепа и колко дъчица са се родили благодарение на нея?
0: Отговор на това въпрос е малко по-комплексен, тъй като семействата кандидатствали и в последствие получили подкрепа и в последствие така успешно завършили съответните курсове на лечение, чисто във времето се препокриват. Но, примерно, ако направим на сравнителен анализ, например, за 24-та година кандидатстващите двойки са били 68, а за изминалата 25-та година 98. Съответно, за 25-та година към края на отчетния период, данните показват, че се родили 32 деца, но развиващи се бременности имало още в 18 случая. Тоест, в края на тази отчетна година, правейки ретроспективния анализ и обобщавайки напълно от ретроспективния анализ за 25-та година, всъщност би трябвало да очакваме около 40 родени деца за 25-та година, което мисля, че нали, без съмнение много положително обстоятелство за града, а и за обществото ни като цяло.
1: Тук да припомним колко беше помощта, която община Пловдив дава, тъй като ви гласувахте и увеличение.
0: Община Пловдив за миналата година, за бюджет 25-та година, 275 000 лева, което е увеличение спрямо бюджета за 24-та година. Но това, пак казвам, това са средства, които се разпределят между кандидати, които, да кажем, са кандидатствали 25-та година и са получили такова одобрение, но също така и двойки, които са кандидатствали 24-та година, получили са одобрение, но поради изчерпване на бюджета за 24-та година са получили финансиране квази със задна дата.
1: А всъщност една двойка каква сума получава?
0: Може да получи до 3000 лева. В зависимост от това, значи идеята на общинската програма е да се подпомагат такива дейности и процедури, които не получават финансиране по НЗОК или именно от Държавния център за асистирана репродукция. Тоест да играят ролята на буфера, който покрива тези разходи, които не се покриват от един или друг източник.
1: А за тази година, като няма все още прият бюджет 2026 община Пловдив, нали чакаме големия бюджет държавния да бъде прият?
0: Да, към момента има временно спиране на прием на заявления, с оглед на това да се види какви средства са заложени. Аз самия като общински съветник още нямам информация получена за това какви средства ще бъдат заложени и всъщност ще се изчака да бъде одобрен бюджета, за да може да продължи приема, респективно разплащанията на вече одобрените. Приети и одобрени заявления от пациентки двойки.
1: В условията на демографска криза достатъчна ли е националната политика за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми?
0: Сега, тук нали, няма верен отговор. Факт е обаче, че трендът е положителен. В национално отношение тези двойки получават подкрепа от така наречения фонд Център за асистирана репродукция, който е една структура към Министерството на здравеопазването и управлява един бюджет годишен от около 22-23 милиона лева, правя уточнението все още с старата валута, и който годишно финансира около 4300-400 двойки, които имат възможност да получат подкрепа за 4 опита, за конкретно говорим за инвитро процедури, което е, трябва да призная, нали, сравнявайки с европейските и световните практики, е добро число, добра практика. Отделно от тези 4 пълноценни финансирания на цели инвитро опити, тези двойки имат възможности за финансиране на така наречените замразени трансфери, тъй като връщам се малко назад в контекста на това, което казах. Съвременните технологии позволяват така създаване на ембриони, които да бъдат криоконсервирани, т.е. замразени при определени условия.

0: и естествено при по-лошо стечение на обстоятелствата, неуспешно развитие на първи или втори инвитро опит, в последствие да бъдат успешно размразени и върнати обратно, така наречените замразени трансфери, които, пак повтарям, до 4 такива опита също биват финансиране от фонда за стиране продукция, което, пак казвам, е положителен тренд. Естествено, винаги има възможност тази сума да бъде увеличена, с оглед на това още няколко стотин двойки да получат такова финансиране, но, нали, тя обективно погледнато, към днешна дата и финансирането показва добър тренд, и медицинските стандарти, по които всъщност работят всички колеги и всички инвитроклиники в България, са така на доста съвременно ниво и дават възможност да се работи спокойно, от една страна от колегите, а от друга страна пък пациентите да бъдат техния интерес, чисто като пациенти, като личности, да бъде запазен и да бъде гарантирано тяхното здраве и пациентски права. Та в този смисъл имам самочувствие да кажа, че в България се и нормативната база обезпечава такава работа, и чисто технологично се работи на много високо и европейско, и световно ниво.
1: Историите в ден след ден.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

За Пловдив и Пазарджик 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 17 часа. Новинарски обзор на Радио Пловдив на 24 юли, петък, представя Димитър Владимиров. Ще изграждат въжена линия на Бунарджика. Проектът е за над 250 000 евро. Студентът, обвинен за убийството на жена в Първомай, отива на съд. Пожар изпепели 10 постройки и животни и покрива на 4-етажна къща в Драгиново. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва 3-дневния фестивал Hills of Rock. Музикалният маратон ще продължи до неделя с общо 46 групи на 3 независими сцени. Снощи, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-група Севи. Какво се очаква от тази годишното издание следващите дни? Репортаж на Севдалин Палузов.
1: Тази вечер на главната сцена излиза рок-иконата Мерилин Менсън и пънк-бунталите от Sex Pistols. А българското присъствие внасят Пиф, Кхан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в

0: Ебната база към различните квартали, при това на кратки интервали. Осигурено и засилено полицейско присъствие. Фестивалната зона е оградена, влизането става само срещу валиден билет и контрол на гривна. Няма да се допускат агресивни, пияни и другирани. За новините, Севдалин Павлозов.
1: Община Пловдив ще изгражда лифт на хълма на освободителите. Това става ясно от обявената обществена поръчка за изработване на проект за въжената линия. Целта е да се осигури екологичен, достъпен и безопасен транспорт от ниската паркова среда на Тепето към неговия връх. Максималната цена за изработването на проекта е 255 000 евро. Идеята за лифт до върха на Бунарджика е почти на 100 години. Неда Велкова допълва.
2: Изпълнението на поръчката е предвидено да се извърши на два етапа. Първият включва изработване на технически проект, като за целта трябва да се направят геодезически, инженерно-геологически, технологични, транспортни и обемно-устройствени проучвания. Вторият етап предвижда изготвянето на техническия проект. Според действащия план за управление на територията, лифтът може да се изгради след проучване на общественото мнение на пловдивчани, като интернет допитване не се допуска. Задължение на общината е да организира общественото проучване, като изпълнителят на поръчката трябва да участва в него чрез представяне и обсъждане на проекта и предложените решения. Бунарджика притежава статут на единична недвижима културна ценност на парковото и градинското изкуство с категория от местно значение. Освен това, със заповед от преди 31 години, хълмът е обявен за природна забележителност, заедно с Трихълмието и Младежкия хълм. Крайният срок за подаването на оферти за участие в конкурса е 24 август. Идеята за лифт до върха на Бунарджика датира още преди Втората световна война, когато подобно съоръжение е предложено от италиански архитект. През годините различни проекти връщат темата, сред които е предложението на Жорж Штрак от 2011 година за въжена връзка между пловдивските тепета. Година по-късно кметът тогава Иван Тотев превръща идеята за лифт на Бунарджика в инициатива на общината. Сега кметът Костадин Димитров отново рестартира проекта. За новините Неда Велкова.
1: Ликвидирана е възникналия голям пожар в Велинградското село Драгиново, който засегна 4-етажна къща, селскостопански постройки и животни. В потушаването се включиха десетки пожарникари, доброволци и местни хора. Няма пострадали. Иванка Петкова допълва.
3: Сигналът за инцидента е подаден около 3 часа тази нощ. В гасенето на пожара са участвали 4 екипа пожарникари от Велинград, Ракитово и Пазарджик, 23 доброволци от формированията в Велинград и Драгиново, както и 20 жители на селото с помощта на тежка техника, уточни говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За съжаление, огнената стихия, която се е разпространила изключително бързо в резултат и на, бих казал, на сухото време и на вятъра, който е бил през нощта, е засегнало 4-етажна къща, като е изгоряло 80 квадратни метра покривна конструкция. Намиращите се в близост и в съседните имоти общо 10 селскостопански постройки. В тях има и животни, 3 кози, 7 ярета, 950 бали с фураж са изгоряли, както и 20 кубически метра дърва за огрев и 5 кубически метра фасониран дървен материал. В резултат на тези съвместни действия между пожарникари, доброволци и местно население са спасени 5 къщи и 2 стопански постройки.
3: Изясняват се причините за възникването на пожара, както и размерът на щетите. По случай образувано досъдебно производство. За новините Иванка Петкова.
1: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отмени заповедта на кмета на община Смолян Николай Мелемов, с която на 16 юли бе прекратено обявеното бедствено положение заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Заповедта е отнесе, производството е образувано след постъпили искания от група общински съветници от нашият Смолян, Европейския център за транспортни политики и Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, съобщава БТА. Пепеланов посочи, че искал от община Смолян цялата административна преписка по издаването на заповедта в 3-дневен срок, но тя не е била изпратена в указания срок. В областната администрация не е постъпвала и самата заповед на кмета, въпреки че в нея е разпоредено тя незабавно да бъде сведена до знанието на всички държавни органи, включително и на областния управител. Липсва и информация кога и по какъв начин е била разгласена чрез средствата за масово осведомяване, казва още областният управител.

0: Павел Петеланов. 23-годишният Ивелин Цветанов, който бе обвинен за убийството на майката на бившата си приятелка в Първомай, отива на съд. Това съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив. Той е обвинен в предумишлено убийство. С особена жестокост делото срещу него е внесено за разглеждане в окръжния съд. Даниела Добрева с подробностите.
1: На 18 август миналата година младият варненец прескочил оградата на къщата, в която живеело семейството на бившото му гадже рано сутринта. Той бил маскиран и облечен в тъмни дрехи. Успял да влезе в дома на жената, която се събудила от кучешки лай и отворила вратата на къщата. Младежът влязъл вътре и я пробол с нож в шията и тялото 9 пъти, а после избягал. 44-годишната жена починала на място от кръвозагуба. Минути по-късно 18-годишният син на жертвата се събудил и открил мъртвата си майка, а след това подал сигнал за убийството. Съпругът на убитата бил служител на районното управление в Първомай, като същата нощ бил на дежурство. След няколкодневно издирване, младежът, който беше студент в Университета за национално и световно стопанство, беше задържан в столицата. Версията на разследващите беше, че убийството е извършено за отмъщение след раздялата с приятелката му. Младият мъж е в ареста с постоянна мярка задържане под стража. Текстът от наказателния кодекс, по който е обвинен, предвижда наказание от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотна присъда без замяна. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от окръжния съд. За новините, Даниела Добрева.
0: Задържаните за производство и разпространение на наркотици баща и син остават в ареста. Това постанови днес окръжния съд в Пловдив, като решението може да се обжалва. Повдигнати са им обвинения за тежко умишлено престъпление и могат да бъдат лишени от свобода от 2 до 8 години и глобени до 10 000 евро. Припомням, че вчера двамата бяха заловени в садовското село Болярци след 3-месечно следене. При акцията бяха открити над 44 000 евро. В брой над 200 стръка канабис, повече от килограм и половина суха марихуана, над половин килограм кокаин, синтетична дрога и хашиш. Растенията са отглеждани в приземен етаж в

0: две свързани помещения, стаите били оборудвани като професионална наркооранжерия. Спортните вести представя Владо Григоров.
1: Добър ден! На последното си заседание Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие промени в ръководство на съдийската комисия към Българския футболен съюз. Новият председател е италиански специалист с богат международен опит. Това написаха от Българския футболен съюз. Той ще замени на поста досегашния председател Станислав Тодоров. От Българския футболен съюз обаче не назовават за сега името на италянеца, но според наша вътрешна информация става въпрос за Матео Трефолони. Подробности относно промените в ръководство и състава на съдийската комисия ще бъдат представени.

0: Томас може да премине в Селтик. Това съобщава от медиите в Испания. Хърватският страж е трансфер на цел номер едно за шампиона на Шотландия, който търси подсилване на този пост през лятото след отказването на опитния Каспер Шмайхел. 27-годишният Динко Хоркаш, който бе избран за футболист номер едно на Локомотив Пловдив за 2023 година, изигра до този момент 59 официални мача за Лас Палмас, в които е записал 16 сухи мрежи. За чернобелите хърват е да припомня изигра 52 мача с 20 сухи мрежи. Тогава авторитетният специализиран сайт Transfermarkt оценяваше вратаря на 650 000 евро, а в момента неговата цена, според същия сайт, надвишава 5 милиона евро. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди гран-при на Унгария. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка на трасето Хунгаруринг за време от 1 минута 30 секунди 857 хилядни, а първите 20 завършиха в рамките на около 1 секунда. Цолов бе 14 при червен флаг в средата на сесията и точно 10 минути преди края на тренировката българина постави най-доброто си време, което обаче бе отменено заради настъпване на бялата линия в последния завой. Така българина бе върнат на 6-то място, след което обаче направи рекордната си обиколка за 4-то място. Цолов е категоричен лидер в генералното класиране във Формула 2 с 161 точки, Габриели Мини е втори с 134, а Камара е с 125 точки. В момента на писта Унгаруринг се провежда квалификацията за спринтовото състезание, което е утре.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Много райони ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните части от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив в 17 часа. Представи го Димитър Владимиров.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

След новините на Рави Пловдив в 17 часа, време е за вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели. Традиционна Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Колегата Ангел Чавдаров е в заслужен на летен отпуск, така че ние с стажанта Калян Сапунджиев от студиото в Радио Пловдив ще поемем така кормилото на днешното предаване. След малко именно Калян Сапунджиев ще ви разкаже за най-интересните новини около Арда. Именно отбора на Арда и Славия откриват втория кръг в родното футболно първенство с мач на арена Арда по-късно тази вечер от 21 часа и 15 минути. Няма кой знае какви новини от Локомотив и Ботев. Интересни вести около бившия вратар на черно-белите Динко Хоркаш, който е силно желан от шампиона на Шотландия Селтик. Италианец начало на съдийската комисия към Българския футболен съюз, шеф на съдиите, за кой италианец става въпрос подробности след малко. Юрген Клоп пое национален отбор на Германия. Никола Цолов в момента на писата Унгарурин край Будапешта в битка с Камара, Габриели, Мини, Гьоте и всички преки съперници, замесени на световната титула Формула 1 в квалификация, от която остават 10 минутки. Квалификация, която ще определи стартовата решетка преди утрешното спринтово състезание в Формула 2. Основното състезание е в неделя. Днес и свободна тренировка в Формула 1. Шарль Леклер с първо време, но лошата новина за Ферари е, че в последните минути на първата тренировка нещо се щупи в болида на Шарль Леклер на последната обратна фива преди старт финалната права и той трябваше да влезе в бокса, като нямаме информация какъв е проблема в неговото Ферари. В 18 часа започва втората свободна тренировка във Формула 1. Сигурен съм, че механиците на черните кончета ще се справят с проблема в болида на Шарль Леклер. Общо взето, това са по-интересните акценти и подробности по тях ще получите добавъчно в хода на предаването до 18 часа. Аз съм Влади Григоров, на този режисорския пулт и музикален редактор на Антена Спорт Плюс е Милко Петров.

0: така, както казахме в началото на предаването, драги слушатели на Антена Спорт Плюс, днес стартира вторият
1: кръг от родното футболно първенство с двубоя Арда Кърджали Славия на арена Арда от 21 часа и 15 минути, като двата отбора стартират от равни позиции, след като завъртяха равенство в първия кръг, съответно Арда като гост на септември 1-1, а Славия взе точка при равенството 0-0 срещу отборът на ЦСКА на Овче Купел. Какви са последните новини от двата отбора преди днешния двубой? Сега научаваме от Калуян Сапунджиев.
2: Здравейте от мен. Ще започнем с това, че треньора на Арда Александър Тунчев отново няма да може да разчита на едно от своите нови попълнения, като става въпрос за централния защитник Дерик Да Силва. 24-годишният бразилец за момента остава без картотека, тъй като не може да бъде уреден документално. Припомняме, че бранителя дойде в Кърджали в началото на юли, но изваждането на работната виза се бави, като това не е нещо ново за Арда. Има и в последните години имал подобни проблеми. Също новина от днес е, че Серкан Юсейн беше успешно опериран. Знаете, в последната контролна тима срещу Боте Враца, халфа на кърджалийци получи тежка контузия, след която стана ясно, че трябва да се подложи на операция и се очаква в следващите месеци да отсъства и той. Докато при Славия след равенството с ЦСКА няма кой знае какви интересни новини. Треньора Радко Достанич може да разчита на всички свои играчи, като ми се иска за самият двубой да подчерта една тенденция, която се забелязва в мачовете между тези два отбора, конкретно в Кърджали. Белите никога не са побеждавали на арена Арда, като от 9 домакинства на кърджалици срещу отбора от стадион Александър Шалманов, те имат 6 победи и 2 равенства, като имат и една загуба, все пак. Тя обаче не е в Кърджали, тя е от периода от сезон 2019-20, когато тима домакинстваше на стадион Локомотив в Пловдив, като тогава Славия успява да победи с 1-0 с гол на Галин Иванов от Дуспа и до ден днешен все още не могат да спечелят в Кърджали.
1: Това са интересни така факти. Често казвам, изненадан съм, че 8 мача в Кърджали и Славия нямат победа. Може да е дошло времето Радко Достанич и неговите момчета да се поздравят с пълен успех. Какъв ще бъде обаче отговора на Сашо Тунчев, предстои да разберем тази вечер. Да кажем, Геро Писков, главен съдия на тази среща. И така, Арда срещу Славия, първи матч от втория кръг на шампионата тази вечер от 21.15 на арена Арда. Между другото, Арда, доколкото разбрах, са ударени на камък за пореден път в опита си да привлечат един от така един бразилец. Всъщност научихте от Калуян именно тази новина. Дерик Да Силва, за жалост, няма да може да играе в този матч поради проблеми с картотеката. Не само Арда, много отбори в група страдат от така бавните, мудни действия в Българския футболен съюз, когато става въпрос за картотекиране на футболисти. Не така стоят нещата, естествено, ако става въпрос за Левски, ЦСКА или Лудогорец, там нещата стават доста по-бързо. Сега отново от Калуян ще последните новини от Българския футболен съюз. Ще имаме нов футболен шеф и той няма да е българин, ще бъде италянец по наша информация. Повече подробности от Калуян.
2: Точно така, на последното си заседание изпълнителният комитет прие промени в ръководството на съдийската комисия, като досегашният председател Станислав Тодоров ще бъде заменен. По наша информация ще бъде заменен

италианца Матео Трефолони, като всички подробности относно промените в ръководството и състава на съдийската комисия ще бъдат представени официално от БФС през следната седмица.

Слушам във Фонтана Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив, Радио Кърджали. Новини от Формула 1 и Формула 2. Преди малко завърши квалификацията във Формула 2, където Никола Цолов взе седмата позиция. Камара е на пол позишън за утрешното спринтово състезание, което е от 28 обиколки в неделя, основното състезание. Цол, да припомня, водач в генералното класиране при пилотите във Формула 2, именно пред Камара и Габриеле Мини. И още от Формула 1 да ви припомня програмата за уикенда на Унгаруринг. Както се казва, пълна програма от състезания, квалификации, спринтови надпревари в Формула 3, Формула 2 и Формула 1. Днес петък в първата свободна тренировка в Формула 1 pole position за Шарл Леклер с Ферари, като монегаска завъртя една обиколка за 1 минута 19 секунди и 75 хилядни. Втори остана Макс Верстапен с Red Bull на 484 хилядни зад Леклер. Третия е Хамилтън на повече от половин секунда. Исак Хаджар е четвърти с втория Red Bull, а най-добре класиралият се Мерседес е този на Джордж Ръсел на пета позиция. Изоставането обаче много солидно, почти секунда време изостава Джордж Ръсел от Леклер. Втория Мерседес днес бе пилотиран от дъчаен Вести, като Кими Антонели ще се включи във втората свободна тренировка, която стартира след около 20 минути на Унгаруринг. Иначе програмата, освен всъщност да, за днешния ден завършва с втората тренировка, свободна за Формула 1, утре, събота 25 юли, от 11.05 минути спринтово състезание във Формула 3, което включва 19 обиколки. След това 13.30 третата свободна тренировка във Формула 1. 15.15 минути е спринтовото състезание във Формула 2, 28 обиколки. Цолов потегля от седмата стартова позиция. И от 17 часа утре е квалификацията във Формула 1 за основното състезание в неделя. Неделя 26 юли, 9.40 сутринта, основното състезание във Формула 3, което е 20.

24 обиколки, след това 12 часа и 25 минути основното състезание във Формула 2, 37 обиколки. И от 16 часа българско време в неделния следобед е състезанието във Формула 1. 70 обиколки. Втората най-тежка писта в календара на Формула 1 е тази на Унгароринг след Монте Карло. Спъната писта, голямо значение има естествено на квалификацията, кой от коя позиция ще стартира. Доста трудни са тук изпреварванията, да ни кажа почти невъзможни. Единствено и само на старт финалната права и то с DRS системата евентуално може да се осъществяват изпреварвания. Естествено ще се играе с тактиката, с стратегията, пресичаща, прехвърляща стратегия. Ще видим как ще се развият събитията, но напредъка в Ферари е очевиден в последните състезания, след победата на Люклер в Силверстон, след това доброто му представяне и второто място в Белгия. Днес и най-добро време в първата свободна тренировка. Черните кончета дават сериозна заявка за нещо по-добро до края на, като представяне до края на шампионата. С огромен интерес се очаква естествено представянето на Астън Мартин, тъй като изключително много промени има в болида, конструиран от Едриен Нюи. Самия Едриен Нюи е на пистата в Унгария и следеше между другото преди свободните тренировки за правилното монтиране на всички нови компоненти в болидите на Ланс Строл и на Алонсо. Между другото, Алонсо даде доста добро време в първата свободна тренировка. 13-то време на Алонсо, въпреки изоставането на 2 секунди и половина от Шарль Леклер. Доста пилоти са зад Алонсо. Гасли, Албан, Серхио Перес, Ланс Строл, Карл Сайнс, другите са новаци, тестови пилоти, като Херта, Пол Аран, Хиракава, Форнароли от Италия. Той бе в болида на Оскар Пиастри като втори пилот на Макларен. Но така е, 13-то място на Алонсо е обнадеждаващо и с интерес ще очакваме наистина дали ще се работят всички тези нови компоненти в задвижващата система на Астън Мартин. Нова скоростна кутия, доста по-лека, няма ги тези вибрации, от които се оплакваше испанеца до този момент. Всички причини са налични в момента да вярваме, че Астън Мартин може да покаже едно друго различно лице на пистата в Унгария.

Бившият вратар на Локомотив Пловдив Динко Коркаш, който сега носи екипа на втора дивизионния Лас Палмос, може да премине в Селтик. Това съобщават медиите в Испания. Хърватският страж е трансфер на цел номер едно за шампиона в Шотландия, който търси подсилване на този пост след отказването на опитния Каспер Шмайхел. 27 годишният Динко Коркаш, който бе избран за футболист номер едно на Локомотив Пловдив за 2023 година, изигра до този момент 59 официални мача за Лас Палмас в испанската Ла Лига, в които е записал 16 сухи мрежи. И въпреки тези 16 сухи мрежи, Лас Палмас изпаднаха в секунда дивизион. За черно-белите хървати не изигра 52 мача с 20 сухи мрежи. Тогава авторитетният специализиран сайт Transfermarkt оценяваше вратаря на 650 000 евро, а в момента неговата цена според същия сайт е над 5 милиона евро. Локомотив изпусна този вратар без една стотинка да влезе в касата на клуба. Замразен в последната година в Локомотив Пловдив на резервната скамейка заради отказа му да приподпише договор с Локомотив Пловдив. А Христо Крушарски го замрази на резервната скамейка и тогава започна да се налага Кристиан Томов на вратата на Локомотив. Жалко наистина, защото най-малкото от този качествен вратар можеше Локомотив да извлече финансова изгода. Ясно е, че никой не е в състояние да спре един футболист, когато той иска да играе в чужбина, особено когато има оферта от испански отбор в Ла Лига, било той и Лас Палмас, но така или иначе можеше по някакъв начин да се направят на нещата Динко Коркаш да доиграе първенството в Локомотив Пловдив като титуляр и след това да бъде продаден евентуално на Лас Палмас, а не като свободен агент да премине в испанския тим. Това са неща от миналото, естествено. Не мога да кажа обаче, че са грешки на растежа, защото твърде много станаха тези грешки в последно време. Много футболисти се тръгнаха от Локомотив Пловдив без да влезе една стотинка в касата на клуба. Много примери има за това. Трябва да се върнем към Дейвид Малимбана, Лукас Масолеро, Динич Алмейда и да не ги изброявам всичките, защото те са един цял отбор. Един цял отбор така се тръгна от Локомотив и за поредна година Душан Косич е опрян до стената, трябва да гради от нищо нещо, да прави отбор от нищо нещо с наличния материал и с селекция в движение, както се казва, първенството вече започна. Така че дано и тази година, този сезон Косич покаже

своя нюх като човек, който умее да селектира боеспособен отбор. За тренерските му качества вече е ясно, че от дълго време Локомотив не е разполагал с подобен качествен треньор като Душан Косич. Юрген Клоп вече е треньор на Бундестима. Клоп днес бе официално представен като старш треньор на маншафта, след като подписа договор до лятото на 2030 година. Бившият наставник на Борусия Дортмунд, Ливърпул, наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на 8 на финалите на Световното първенство срещу Парагвай. Клоп, който до сега бе глобален ръководител на футбол в спортното подразделение на производителя на енергийни напитки, няма да му съобщаваме сега името, да не му правим реклама, ще води маншафта в Лигата на нациите тази есен в квалификацията за Европейската 2028 година в присявките за Мондиала 2030. Договор му влиза в сила от 15 август. Голяма чест е да съм тук и нямах представа колко голяма е тази работа, но когато си въвлечен, усещаш отговорността още повече. Това е много специален ден за мен, заяви Клопо. Първият матч на специалиста ще бъде срещу Нидерландия в Амстердам на Йохан Кройф Арена на 24 септември в първата среща на Германия от Лигата на нациите. 59-годишният Клоп, да припомня, спечели две титли в кариерата си като треньор в Бундеслигата, начало на Борусия Дортмунд през 2011 и 2012 година, преди да вдигне трофея от Шампионската лига с Ливърпул през 2019 и титлата в Висшата лига година по-късно. Той напусна Енфилд през 2024 година, май месец, за да си вземе почивка от треньорската професия, но по време на преговорите с Германския футболен съюз е заявил, че батериите му вече са презаредени и готов за работа. Дискусите са били основно върху различните рекламни договори на треньора и дали те ще се впишат в политиката на футболната централа. Решенията са намерени след седмици на преговори, които са леко затруднени от това, че Клоп беше в Съединените американски щати за Мондиала като анализатор на Magenta TV. Да кажем, че Германия вече няма да се състезава с емблематичната немска марка, спортна марка, световно известна, за мен номер едно в света. И Германия подписа колосален договор с друга американска спортна екипировка. Всички можем да се досетим кое е тя, няма да говорим с имена. Но някакси неестествено ще ми изглежда Бундестима пременен с американска спортна екипировка вместо с германска. Така малко неестествено ми идва, но в крайна сметка финикийските знаци управляват всичко, включително и футбола. Видяхме го на световното първенство, завършило само преди броени дни. Завършва съвместно издание на Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. От мен Влади Григоров, от Калян Сапунджиев, нашия стажант Милко Петров, втори режисьор и музикален редактор на предаването, ви пожелаваме приятен и хубав уикенд!

Лятото има своя ритъм. От 31 юли до 2 август той ще звучи в Чепеларе. Тука е така фест. 3 дни музика, кино и фестивално настроение. На сцената Файер и Мона. Диджей парти, киновечер и забавление за цялото семейство. Тука е така фест. От 31 юли до 2 август в градски парк Чепеларе. Това лято бъди там!

носталгия, българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. На 24 юли, петък, в началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да

0: бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла – Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,5%.

0: в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина, по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавният бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започва да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
1: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекта бюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
7: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ на омбудсмана, добавят и още правни аргументи в посока на това, че оспорваните от тях текстове са противоконституционни. За новините Цветелина Стоянова.
1: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
8: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция в лекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
1: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не е установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
9: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет,

0: се вижда, че опитва се да избегне удара.
1: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. 4 отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
3: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет онзи ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като мениджърски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия на труд. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
2: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
4: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
5: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
4: И допълни.
5: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Васил Левски беше ли мишен? Румъния опират същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишен.
4: Кога пристигат самолетите?
5: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6 броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат до 250.
4: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
4: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
7: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
4: От Ямбол, Даниела Костова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
5: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предоставя информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за $97,93 за барел. Подробностите чуйте.

0: редактора Мерим Тенев.
1: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузкия пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт, в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близки изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9 000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6 000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френските власти наредиха евакуация

0: територията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуете от редактора Мария Петрова.
1: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Ферре, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
2: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
1: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар, а Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
0: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава.

0: представа си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг в футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгароринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Редбул, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и грамотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с грамотевици. Ще остане ветровито, с умерен в Източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. По Черноморието ще има променлива облачност, често значителна, ще има и краткотрайни валежи, сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна ще има краткотрайни валежи в отделни райони с грамотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса. На 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад-югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купестодъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София.

0: движението е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла-Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Вие слушате Радио Пловдив.

0: 19 часа. Новини. От правителствения пресцентър съобщиха, че министър-председателят Румен Радев е обсъдил по телефона с министъра на енергетиката на Съединените щати Крис Райт енергийната диверсификация в Югоизточна Европа. Според съобщението, премиерът е наблегнал на важността на Нефтохим Бургас за страната и за региона. Сред акцентите в разговора са били и проектът за изграждане на нови блокове на АЕЦ Козлодуй с технология от Съединените щати, както и изграждане на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект. Не е необходимо да бъдат предвиждани допълнителни средства в държавния бюджет за изграждане на детска болница, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Причината за това е, че дружеството Здравна инвестиционна компания за изграждане на детска болница разполага с над 46 милиона евро в сметката си.
1: Всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. За това е такава процедурата, да се изготви актуализирана бюджетна прогноза. Реално няма опасност от липса на средства за самото изграждане на болницата, защото знаете, че на този етап не сме на етап изграждане на болница.
0: Изграждането на детската болница остава приоритет на правителството, увери министър Ивкова. Двама туристи са глобени след като са влезли в рибното езеро в Рила, съобщиха от Национален парк Рила. Кореспондентът ни Кирил Фалин с подробностите.
2: На 20 юли тази година при съвместен обход на служители паркова охрана и контрол на паркови участъци Дупица и Говедаци са установени двама чужди граждани на влезли в езеро Рибното на територията на Национален парк Рила. На лицата са съставени актове за установяване на административно нарушение по закона за защитените територии. Дирекцията на парка призовава всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на дирекцията или на телефон 112. И в края на юни хижари подадаха сигнал за закъпещи се туристи отново в Рибното езеро. Тогава се коментираше, че те са от Израел. Според коментари, в края на юни туристи карали и надуваеми лодки по езерото Бъбрека. Туристите пак били от Израел. Официална информация по случая не беше подадена. Така е иначе, но всяко лято туристи заснемат влизащи или къпещи се в някои от езерата по циркуса. Преди години цял ансамбъл от Дупица навлезе в носиите си в езерото Близнака. Къпещи се бяха регистрирани в езерото.

0: пример е големия пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а тостичния облак достигна до Атина. Огънът е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76 годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция, изхвърлянето на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата от 500 до 5000 евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контрол е постоянен. От Гърция, Кати Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка събота

0: Вечер, 2 часа, среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

0: Един от дълголетните параклиси в този Първомайски край около Бяла река, който е 1892 година. Димитър Димитров, кмета, е тук. Посрещате днес много гости от съседните села. Кажете ни въобще за това свято място.
1: Значи параклиса от много години е създаден от хората с доброволен труд. Този параклис е на селото. Но си е наистина на селото параклис, на наша земя е построен през далечната 1892 година. Тук всяка година на Илин ден, на датата, раздаваме или корбан, или ако се падне в пости, фасово правиме. И за здравето на всички жители на селото, но от всички околни села идват хората, добре души са поканени, нали, да запалят свещичка за здраве, да се вземат корбанче или фасовича купичка. И развихме традицията, поддържали си параклиса и горе-долу около 350 порции корбан раздаваме.
0: Гледам, че и днес е така. Има много хора и възрастни, които са дошли да уважат празника.
1: Ами, Свети Илия, нашия параклис, както се казва Свети Илия, хората в селото си го тачат празника. И държат си възрастни. Ето сега имаме примерно, които ще им занесеме карица, обажат, не могат да дойдат. Някой ги докарах аз колата на три курса, тъй като автобуса днес, както разбрахте, понеже е понеделник и са заети линиите. И ще им напълниме в кашончета и ще минем по къщи. Просто имат желание и ще им занесеме за здраве и за берекет.
0: Интересно е, че тук в двора на параклиса блика и изворч чудодейна вода. Казват, че има тя, сила има. Кажете ни пък за това е язмо.
1: А язмото, първо построено е язмото и винаги има вода, постоянно има вода. Преди години имаше много вода, отвън извираше от кладенчето и се стича надолу. Сега е малко паднало нивото, но просто и те са решили, хора тук са събирали преди време заради водата и тогава са решили да построят и параклиса до това свято място, до язмото, до кладенчето.
0: Какви са поверите, за какво помага тя?
1: Ами,

0: По принцип има едно поверие, че вечерта в на 19 вечерта към 12 часа, когато бяхме като по-малки, идвахме тук и вътре има ангел, ангел Ангелов е издресувал вътре всичките икони. Това е с негов дарителски доброволен труд. Не сме плащали нищо. Човека много помага за това отношение за селото. И като сложим свещички до кладенчето и като погледнеш долу след 12 часа, би трябвало да се вижда коня на Свети Илия и той вече въображението, детското, се виждат от блясъци от свещите. Много интересно и деца сме гледали да видим коня, да видим коня в кладенчето.
1: И това се предава така от поколение на поколение до ден днешен?
0: Да, с нощ имаше доста хора. Паракта се отваря предния ден след обяд. И всеки може вечерта дори, нали, на посещение да запали пак свещичка и да се надява да види коня за здраве и за берекет.
1: И ако днес е църковния празник на това свято място, то в съботния ден е светския празник, когато родовете ще се събират, хорището ви ще се напълни.
0: Да, на стадиона ще бъде на 25 юли, тъй като по принцип го правиме на миналото година, беше се на деня, но се падаше в почивен ден. Сега няма как понеделник да направим събор на селото, ще бъде на стадиона събора от 20 часа, който иска да заповяда, да се повеселиме.
1: И вече казахме, че оркестър Калофер ще е тук.
0: Точно така, оркестър Калофер ще се грижи за доброто настроение. И имаме програма много хубаво от читалището, имаме наш певчески състав, който ще изпълни песни, имаме си танцов състав Меракли, които ще изпълнят хора, ще има, имаме още два състава от общината тук поканени, които ще направим една програма, да е интересно, просто за да направим и хубав празник.
1: Заповядайте в Бяла река в съботния ден на 25-ти. Димитър Димитров, кмета, ви покани. Довиждане.
0: Хубав ден на всички, живи и здрави.

0: За един живот, посветен на животните и на овцевътството, ми се ще да си поговорим сега. И ще го направим с Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, Старозагорско. Здравейте!
1: Здрасти!
0: С животните сте?
1: Да.
0: От сутрин до вечер, казвате?
1: Не, от вечер до сутрин.
0: От вечер до сутрин. В колко часа ставаш, Красимир, за да си сред животните?
1: Аз ги паса нощно време животните сега. Цяла нощ.
0: Защо?
1: Защото е много горещо и аз така практикувам. Вечер от 8 до сутринта до 6.
0: Това не ви пречи обаче, че не може да си наспивате?
1: Ами аз съм свикнал от 35 години с животните, не съм ги пасал нито една година през дена в летния сезон.
0: Еми, такъв ви е живота, като нощните птици, можем да кажем.
1: Да.
0: Първо да ти кажем честит рожден ден. Узнахме, че празнуваш юбилей, цели 50 житейски години.
1: Да, благодаря, жив и здрави.
0: Да си жив и здрав. Как ги отбеляза тези хубави години?
1: Ами, повечето години са преминали с овцевътството. От 50 години имам 35 години с овцете.
0: Да, не съм никак малко.
1: Не съм малко и продължаваме все още, докато имаме сили.
0: За колко животни се грижиш?
1: 200 животни.
0: 200? Никак не са малко обаче.
1: Ими да.
0: Ние ги чуваме сега. Може би на всяка една овца има по една такава хлопка, по един звънец.
1: Еми има, даже и повече има, ама овцете не стигат за хлопките.
0: Овцете не стигат. Абе, каква е оресията на животновътството днес? Силно си говорите с вашите колеги там, приятелите, може би и неволите, които изпитвате.
1: За съжаление, никак не е добре. Аз от 12 години отглеждам ваква маришка овца. И много животни, ви, както знаете сигурно, изтрепаха Пловдивския край и много малко останахме, броим са може би и на пръсти вече.
0: Да, включително от тази порода, от

0: На ришката овца?
1: Да, на ришката лака овца.
0: Защо заложихте на тази порода?
1: Най-вече маришката овца е българска порода и е за мляко и за месо.
0: Mm-hmm.
1: И все пак е мис България мога да нареча ваклата маришка овца.
0: Да, аз съм ви виждал. Вие сте участвали в тези изложения, които се правиха тук в Пловдив.
1: Да.
0: С професор Дойчо Димов, организатор. Той е вашия председател на сдружението.
1: Еми, искам, сега ми се отдава възможността, ако ми позволите с вашето разрешение да поздравя професор Дойчо Димов, което 35 години е отделил от живота си за лаката маришка и бялата маришка овса. Малко хора могат да го направят това нещо. Което му благодаря от сърце на неговия екип също.
0: Има ли условия в Бял извор за такова животновътство?
1: Ми, да кажа, има условия. Аз съм сам самичък с животни. Няма други животни. Има условия ми. Много е трудна овчарската професия и все по-трудна става. Това е един от най-трудните животновътни сектори овцети. Обаче, когато го гледаш с мерак и с любов, за мен няма тежест.
0: Така е. Много е важно да има и мирак, и любов, и постоянство, и много отдаденост. Какво правите с вълната, с млякото, което надоявате?
1: За съжаление, с вълната отива на буклука.
0: Не се изкупува.
1: 10 години вълната не се изкупува. Нито агнешки кожи, нито овчи кожи вълната не се изкупува. Млякото го продаваме на мандра, обаче и там е зле работата. Ниска е изкупната цена. Реализираме по-малко частния сектор, ама общо взето е трудна работа.
0: На колко, на каква цена сега се изкупува овчето мляко?
1: На 1 евро литъра.
0: На 1 евро. Почти толкова, колкото е и шишето с вода.
1: Ами, даже може би е по-скъпо шишето от водата.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Е, за съжаление, говорим си тези неща, които притесняват много ваши колеги, но вие казвате, че сте упорити и продължавате.
1: Ами, аз не съм субсидажия, не съм фермер, аз съм един обикновен чубанин от старата генерация. И аз съм закърмен с това нещо. Това нещо не се учи. Това нещо или го можеш, или не го можеш.
0: Така е. Да си жив и здрав, ти пожелаваме. Специални поздрави на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан, който е с животните и в този час. Дочуване и хубав ден!
1: Благодаря! Живи и здрави!

0: Кажем ли името на село Бегунци, винага се сещаме за празника на плодородието, големия бегунски тиган, ансамбъл бегунци, трудолюбивите и честни хора. И всичко това в куп ще бъде на таз годишния празник, който ще бъде в края на месец юли, началото на август, посред лято. Един хубав празник, който ще донесе, може би, прохлада и много-много настроение. Отиваме вече към село Бегунци, където ни посреща кмета Мария Таслакова, основен организатор на празника, който се задава. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Е, да кажем за това събитие, което се задава и то се случва за коя година?
1: За шеста поредна година се случва събитието. Кметството Бегунци съвместно с Народно читалище Светлина. Организираме вече за шеста година празник на плодородието. Своето създаване празника се посещава с огромен интерес, както от жителите на община Карлово, така и гости от различни краища на страната. Дошли да се насладят на фолклорните и кулинарни умения на участниците в страната ни, които показват родния фолклор, приготвянето на характерни за техния край гозби, с продукти от своите градини. Интересът е голям наистина.
0: Госпожо Таслакова, в страната вече има много такива подобни кулинарни празници, но вие съчетавате умело и традицията, и българския фолклор, и родовия събор с този ден на плодородието, празника на плодородието, и той като че ли е малко по-различен от всички останали. Нека да кажем какво сте замислили първо датите. Това е последния ден на месец юли, 31 и 1 август.
1: На 31 имаме фолклорна програма на читалищни състави от страната. Това са детска фолклорна формация Розова долина към Народно читалище град Карлово с ръководител Велина Иванова и Велислава Делова, Александра Рабаджиева и Дария Димитрова от музикална школа Карлово с музикален педагог Анита Илиева. Имаме участници от село Паничери, от читалище Николай Йонков Вапцаров, Хисар, квартал Момина Баня, от село Василевски, село Каравелово, и нашето читалище, разбира се, ще се представи подобаващо, танцовия състав, пещерската група и детския театрален състав. И двата дни ще има нещо ново, което е тази година, и двата дни ще има представяне на занаяти от читалище Николай Йонков Вапцаров, квартал Момина Баня, град Хисар. Богата наистина ни е фолклорната програма. Нестинарски игри ще имаме, нестинари, и народно веселие с оркестър Бегунци, с ръководител Николай Таслаков и солисти на Чулакова и Михаила Димитрова.
0: Това е в първия ден.
1: И кръшни хора, да. Втория ден, новото, което е във втория ден, това са народните борби и кулинарната програма, която е характерна точно за този празник.
0: А вечерта по хладното започва кулинарната изложба?
1: Да, 17.30 кулинарната изложба. Ще започнем първо с приготвяне.

0: пене на традиционния бегунски тиган от шеф Аби, разбира се, и неговата съпруга Мими Колева.
1: Какво ще изготвят тази година?
0: Бегунска кавърма, характерната бегунска кавърма. Всеки ще има възможността да я опита. Ще представим и най-голямата точена баница в Карловския край, домашна баница и домашното сладко от смокини. Демонстрация ще има, нали, как се точат кори и кулинарната изложба на участниците от различни краища на страната.
1: Ще има ли тази каручка пълни с плодове, с зеленчуци, с всичко това, което е родила земята? Поне тази година казва, че е благодатна в това отношение.
0: Да, разбира се, ще има каручката, ще има люлката, ще има кът на плодородието. Всеки ще може да направи снимки, ще бъдат украсени с всичко, що ражда нашата земя.
1: После започват и кръшните хора.
0: В кулинарната изложба ще участват, нека само да споменем, както споменахме и в полкорната, да нахраним войвода от град Калофер с тяхните домашни пити и хлябове. Паничери също, село Паничери, община Хисар, град Баня, Соколица, село Каравелово, село Горни Домлян. От Хисар също ще участват квартал Момина Баня, читалището. Село Врабе в община Троян също, и тази година ще имаме представяне на чуждестранна кухня от Корея.
1: Уху, чудесно!
0: Да, след всичките тези кулинарни изяви, специален гост на нашия празник е ансамбъл Средногорци, село Климент, с ръководител Мано Манов. И след това веселие с оркестър Калофер, с ръководител Пейо Маринов, солисти Тоня Христова, Недена Джахова, Мирослав Петров. Така че наистина ни е богата програмата и първия и втория ден. Интересът е голям, всеки иска да участва, за съжаление не можем всички но ще стараем се да има разнообразие.
1: Пък и стадиона е с ограничени параметри. Точно там се случва този празник,
0: да,
1: на стадиона в село Бегунци. Още веднъж да кажем 31 юли и 1 август, с начален час.
0: Ами на 31 юли от 18.30 часа, а на 1 август от 14 часа са народните борби и от 15.30 кулинарната програма.
1: Благодаря, обещаваме, че ще сме там, за да отразим и това хубаво събитие в Карловския край. Мария Таслакова, кмет на село Бегунци, ни покани. До чуване!

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: От нас за вас.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа. Новини. Протест срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента не подлежи на преразглеждане. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Въпреки силния дъжд, стотици граждани дойдоха на протеста.
2: Протеста тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общото в България.
3: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
4: Не притесняваме. Бесни сме.
1: Така наречените професионални протестиращи също не липсваха.
5: От София сме.
1: Защо сте тук?
5: За подкрепим протеста тук и да кажем, че сме против самолетите на американските империалисти.
1: Представители на местната власт също дойдоха. Тодор Налбантов, заместник кмет на община Тунджа, каза.
6: Тук сме, защото подкрепяме жителите на село Безмери на община Тунджа. Това е решение на министър-председателя на парламента, но според мен трябваше да бъде разгласено доста по-рано сред хората, да се направи кампания разгласителна и може би нямаше да бъдат тези отзвуците. Кой знае.
1: За новините Даниела Костова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и украинският държавен глава Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник в Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс. Също във вторник е планирано Тръмп да се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предадоха ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почина на 11 юли. Грем беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Той също така беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. След началото на руската инвазия в Украина той посети страната 10 пъти, настояваше за налагането на санкции на Русия и последователно подкрепяше предоставянето на американска помощ за Киев. Възпоменателни церемонии за Грем ще има във вторник в Вашингтон и в сряда в Южна Каролина. Съветът на Европейския съюз наложи санкции на 6 души заради сериозни нарушения на правата на човека в Иран. Това са 5 съдии и Нима Салехи, ирански хакер, организирал кибератаки, които подпомагат репресиите срещу опозицията. От своя страна, 5 съдии са работили по съдебни процеси срещу религиозните малцинства и политически дисиденти, включително лауреатката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамеди. Обвиненията по случаите са били неясни, свързани с националната сигурност и религията. В тези процеси съдиите са наложили смъртни присъди, дълги наказания с лишаване от свобода, бичуване и глоби на политически дисиденти и активисти за правата на човека. С днешното решение, ограничителните мерки заради нарушенията на човешките права в Иран вече включват общо 269 физически и 53 юридически лица.

0: На 28 и 29 юли в Рим ще се проведе среща на Глобалния алианс за Палестина, обяви министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни. Още информация чуйте от кореспондента ни Елена Шаханова.
1: Министър Таяни съобщи за това първо пред парламентарните комисии на външните работи и отбраната. Днес в радиопредаването Радио Анкио на обществената медия Рай уточни.
2: Заедно с саудитския външен министър ще председателствам срещата на Глобалния алианс. На нея ще се обсъди решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с израелската и които да се уважават взаимно, като се

0: В създаването на Глобалния алианс за Палестина през миналата година в Лондон от италианска страна участва Анджело Бонелли, депутат от Зелено-левия алианс. От Италия – Елена Шиханова.
1: За времето ще чуем Мариана Попова.
2: Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в източна България временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Продължаваме с още музика. 27-то място тази седмица е за Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар. Номер 26 е Rocket на Робби Уилямс, а на 25 останаха Милки и Давид Гита с Just the Way You Are.
2: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Ели, ще разберете малко по-късно в предаването, а сега продължаваме с Лорин и Feels Like Heaven, номер 24. 23 е Феликс Жан и Каскет с Boy You Tell Me, на 22-ро място останаха BTS с Wim. 21 е Джо с End of the Beginning, на 20 е Джордан Ракей и Том Макфарлан с Easy to Love. 19-то място е Зариана Гранде с най-новия сингъл Hey Data I Make You Love Me.
1: Номер 24.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от

0: 45 до 60 минути кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Вие сте на вълните на Радио Пловдив и класация Елит. Оливия Родриго с Drop Dead остана на 18-то място. На 17 дебютира Моранди с най-новия сингъл Мис Калифорния Халилуя, а на 16 е Хюго Ен Солто с Джамайкан Бам Бам. Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от Take That, песента Sweet July, втори сингъл от предстоящия Team Studio на албум номер 10, който се очаква по-късно тази година. Песента дава още един поглед към новия проект на Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд Доналд, чието детайли за сега остават в тайна.
2: Номер 18.

0: Радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бюджет 2026 беше приет на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот-самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. По първоначални данни, микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Протест срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент се проведе близо до авиобаза Безмер. Пред кореспондента ни Даниела Костова протестиращите заявиха.
5: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
6: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепим агресор.
7: Ще притесняваме. Бесни сме.
0: По-рано днес, след среща с кметове от Ямболска област, военният министър Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагане на американски самолети и цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област в момент, когато там се е провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания.

0: евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Местна жителка описа ситуацията така.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: В Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число, изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, където се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, днес тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с цитирам мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър вечер. Берое победи с 2-1 Хевър в първия матч от сезона във втора футболна лига. Два такова за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. След по-малко от 10 минути започва и първият матч от втория кръг на елитното ни футболно първенство. Арда посреща в Кърджали отбора на Славия. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Никола Цолов спечели 7-то място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвърта редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. А пилотите на Ферари доминираха в първите две свободни тренировки на Хунгароринг във Формула 1. Шарл Леклер беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция и само на 2 дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес. За да запише 26-та си етапна победа на Тур до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има предина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия през тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Номер 14.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит след Talk to Me на Дамяно Давид и Тайла. Продължаваме с позиция номер 12. Тайм е Сиена Спиро с Die on This Hill. 11-то място е за Pink Panther и Зара Ларсън. Хита се казва Stateside. На 10 слушаме Джони Хинс с Better on Me.
1: Номер 12.

0: Bruno Mars с I Just Might пропадна с две позиции до номер 9. На 8 място остана Papa от Afro Soul на Mike's Mind. 7-то място е за Rain Dance на Dave & Thames. На 6 слушаме Alex Lawrence с Fever Dream. 5-то място е за Runaway на Lady Gaga и Doichi. А на 4 остана Terry Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Хари Стайлс отстъпи първото място тази седмица в класация Елит. Той се намира на номер 3 с хита Dance No More. На второ място е Tame Impala с Дракула, а за първа седмица номер 1 е Шакира с Бърна Бой. Песента е Дай Дай.
4: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

22 часа новини. Президентът Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на Българската национална телевизия. Тя обаче не обяви името на кандидата си за вице-президент. Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва във война, не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила.

0: България не участва във война. България не е страна в конфликта в Близкия изток. Българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота, проблемът и казуса беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение.
1: Казва президентът Иляна Йотова в ефира на Българската национална телевизия. Въпреки проливния дъжд, десетки силистренци излязоха тази вечер на мирен протест в защита на областната болница. Заради лошото време, кметът на Силистра Александър Сабанов покани протестиращите в салона на общината, където те настояха за бързи решения за бъдещето на лечебното заведение и за възстановяване работата на затворените отделения. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Сред основните проблеми, поставени по време на срещата, бяха недостигът на медицински кадри, ниското заплащане и опасенията, че без работеща областна болница Силистра ще загуби още млади хора.
3: Имам дъщеря, която е вече пораснала и когато имаше нужда от медицинска помощ, детско отделение се спасявали. И нека лекарите от болницата да дойдат и те да ни подкрепят.
4: Мене най-големия проблем са кадрите. Нямам голям процент за пенсионери на 80 годишна възраст.
5: Трябва да бъдем активни, независимо от времето. Метеорологичното имам в предвид, докато получим разрешение на ситуацията.
6: А те ни удрят в момента най-слабите места. Детско отделение и невролог. За мен е едно населено място. Почнат ли да затварят училища и болници в населено място?
2: Протестиращите заявиха, че няма да се откажат от каузата си и при необходимост ще организират нови граждански прояви, докато бъде намерено трайно решение за кризата в Силистренската болница. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Българско семейство е пострадало при катастрофа в Халкидики. При инцидента няма жертви, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: В българската кола са пътували 43 годишен мъж, който е шофирал, жена на 39 години и две деца на 12 и 6 години. Ударили са се челно в друг лек автомобил. В болницата по Лигеру са настанени жената и двете деца. Няма опасност за живота им, казаха лекуващите лекари, но пациентите остават под наблюдение. Шофьора не е пострадал. В другата кола с регистрация от Казахстан е пътувало семейство с едно дете. Майката и детето също са в болницата. За сега няма информация за състоянието им. Катастрофата е станала по пътя Солун-Полигерус до село Палехора. Полицията разследва причината за катастрофата. По първоначални данни колите са се движили с по-висока скорост от позволената на мокър път. По време на инцидента на Халкидики е валял силен дъжд. Поради рязка промяна на времето в Гърция, на много места в страната вали дъжд и духа силен вятър. Пътна полиция приканва да се пътува със съобразена скорост и да не се предприемат рискови маневри. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
8: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значително. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре облачността ще продължи да се разкъсва и намалява. Над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява. След обяд ще се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони, придружен с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Известно е, свободата е жестоко нещо. Тя те лишава от най-удобното оправдание, че друг е виновен за неволите и нещастията ти. Не мисля, че тя, свободата, не лежи достатъчно на нас, българите. И точно за това един нетрадиционен поглед върху иконата Левски ни е потребен днес. Поглед на историка доцент Тодор Радев от Философско-историческия факултет на Пловдивският университет. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Радев, Залевски да се говори е и лесно, и трудно. Неда Антонова написа, нали, книгата си първия след Бога. Добре, да. Така е. Те... Но какво различно
1: да,
0: ви?
1: Граждани сякаш забравят, че 19 век често е наричан век на нациите, пролетта на нациите, нали, пролетта на националните революции. Но при всяка нация има съответната идеология, говоря в академичен смисъл на думата, което най-често наричаме национализъм. Може и патриотизъм, нали? Тънка е разликата, аз нямам предвид политическите спекулации на националистическа основа. Значи всяка нация има съответния национализъм и в този смисъл вече, когато човек се позаинтересува, човек в науката, разбира се, се заинтересува от някои европейски постижения, на мен силно впечатление ми направи един чешки изследовател на нациите и на национализмите. Той има и издание в Прага на Ягелонския университет, в Прага, но има не Ягелонския, по друг начин беше. Да, да. Не Краков, това е Полша. Нали? Става дума за Чехия, за, да, за Прага, да, да, да. Пражкия университет, но и в Оксфорд.
0: Карловия.
1: Това е, да, Карловия, точно, Карловия университет. Мартин Хрох. Значи той формулира понятието освободителен национализъм за 19 век. Пак повтарям, национализъм в академичния смисъл на понятието. И дори обръща внимание главно на Централна, на Източна Европа, в това число и Балканите, отчасти се спира на българския възрожденски национализъм. Този невероятен порив за освобождение, за съзнание, че нацията има бъдеще и така нататък, и така нататък. Така че Левски спада
0: това
1: към този освободителен...
0: Усещали ли са го този порив, че има нужда от освобождение?
1: Интелигенцията, да. Значи ние често забравяме, търсейки коя класа е участвала, нали? Дали селячество, дали градска буржуазия, занайчи и така нататък, търговци. Често в изследванията много изкуствено се търси социалния мотив. Но най-силно участие в този освободителен национализъм от финалната част на нашето възраждане има възрожденската интелигенция. И то младата

интелигенции. Така че в този смисъл Левски не може да се откъсне от освободителния национализъм на българите през втората половина на 19 век. И в този смисъл все пак той поема пътя към радикалния или революционния национализъм. Това, което наричаме национално-революционно освободително движение. Но пак подчертавам, той в себе си е събирателен образ и на другите видове освободителен национализъм. Този, който е залегнал в църковното движение, консервативния национализъм. Или просветния национализъм, залегнал в движението за обновяване на българското образование според модерните тенденции на онази епоха. Така че това е една възкръсваща нация, която по тези теории на Хрох и на други големи изследователи на европейските национализми от това време, значи нацията е формирана, предстои да се създаде държава за вече съществуващата нация.

0: preghe. Preghe, edin čas svetelne knjigite. Preghe, subota od 11 i v ponedelnik od 22 s Mladen Vlaški.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Господин Радев, в личен план, какъв е Левски? Имам предвид учителствуването му, любовта му и така нататък.
5: Сега, личен план, той се е отрекал от истински личен живот в името на Отечеството. Аз вече напомнях това, че той 61-о лето се е обрекал и то каза да служа до смърт на Отечеството. Значи той има съзнание за мъченическа смърт. Значи кое може да бъде новото, което би трябвало да трасираме? Сега, напоследък твърде така голяма, поне в академичните среди, твърде голяма скорост набра идеята, коя е точната рождена дата на апостола. Значи ние сме свикнали с това 6 юли или 18 юли. Има, разбира се. Ще ви кажа защо. Значи, дали 1837 година, но някои османо-турски документи, свързани с преброяването на населението, и то по ислямски вариант, мъжкото население на Карлово се брои, нали, поне два документа са засечени, в които се вижда и семейството на бащата, домакинството на бащата на Левски. И там маниакално точно, все пак това е османската администрация, 1840 излиза като рождена, без да яснота около месеца единия на раждане. Но пак да напомня, наистина това е чужд извор, османо-турски случай, но ние живеем в тази държава. От друга страна, този чужд извор не се съобразява, че Левски е бъдещ национален герой, нали така? Той отбелязва просто раждането на еди кой си, на Васил Иванов Кунчев. И по всички правила, понеже в две последователни преброявания на домакинствата в Карло, личи появата на новия мъж, Левски, като дете. 1840 година. Сега си позволявам теоретично малко да отида по-напред. Някой запитвал ли се, защо Левски приема монашеското име Игнатий? Което е Игнатий, който е Левски? Кой е свети Игнатий? Вие имате ли представа?
4: Не.
5: Обикновено човек си мисли да не би да е Игнатий Богоносец, най-популярният велик светец в православното християнство. Но Левски по време на, бидейки послушник на войчо си, хилендарския монах Василий, той учи в класното училище в Стара Загора.
4: И там?
5: Значи там явно възприема един местен светец с особено внимание. Това е старозагорския светец Игнатий. Игнатий Старозагорски. Има го в църковния календар, може да се погледне нещо за този светец. Значи, защо Левски точно този не толкова популярен светец
4: избира,
5: възприема по-късно като монашеско име? Значи, ако допуснем, че Левски е роден, както стандартно продължаваме да твърдим, 1837 година, тук става времето до замонашването му, 1858, края на годината, какво говори? Чак 21 годишна възраст. Твърде дълго послушничество е, според мен. И ние трябва да се съобразим, че при такова дълго послушничество може би се чака пълнолетието на послушника. Все пак в православната църква има такива традиции преди пълнолетие, да предположим 18 години, макар че това да не е стриктно фиксирано тогава, за това време, за което говорим. За да бъде истинско решение на индивида, нали разбирате? Че е самостоятелно решение да се отдаде на монашески живот. Значи, ако Левски е роден 1837, 21 години, защо от 18 до 21, колко време се чака? Докато другата версия, ако роден 1840, ето при навършване на пълнолетие, след дългото послушничество, той се замонаша по настояване на войчо си. като дякон Игнатий.
4: Добре, а защо се отказва от монашеството?
5: Това е друг въпрос. Малко да довърша мисълта си. Значи, тук разбира се, това е хипотетично, но не винаги можем да търсим извори. Все пак личната карта на дякона няма да се открие, нали разбирате? Абсурдно е да се намери. Може би трябва да се търси някакъв църковен документ за неговата поява на този свят, но това са гръцки документи.
4: Добре, но това има ли
5: и те са изчезнали от
4: Пловдив?
5: Има, разбира се.
4: Защо?
5: Защо? Значи, най-вероятно този светец, понеже се чества на 8 октомври,
4: нали?
5: Вероятно, Левски е открил според мен, че това е на деня, когато самия той се е появил на този свят.
4: Тоест не юли,
5: а предполагам 8 октомври 1840 година. За монашване, нали? Това е нещо, което силно впечатление му направило, иначе той би приел, може би, името на някой далеч по-известен светец. Кой знае днес, кой точно е Игнатий Старозагорски? Мъченик загинал за вярата, защото малко така подлъган приел исляма, после публично в Цариград се отказал и мъченически загинал поради това, че тълпата го убива. И Левски се... Но тук мъченичеството е залегнало у него. Мъченичество за вяра и така нататък. Има значение, знаете ли защо? Чисто символично за такъв велик национален герой. Че той по този начин загива в началото на 1873 година. Значи почти в Христова възраст. Разбирате какво имам предвид. Значи Левски не е загинал на 36 години, екзекутиран от османската власт, а... Някъде около 32-33 години, почти като Христос. Но малцина обръща внимание на този факт. На мъченичество.
4: А какво го разочарова в монашеството?
5: Не, че е разочарован, но той сам изтъква, нали, дори има данни, че пред майка си, собствената си майка изтъква, че не го задоволява тази бавна борба. Църковното движение, което набира скорост по негово време, е консервативен национализъм, бавен, еволюционен. Докато у него, като младеж, назрява едно недоволство от това бавене, искане за нещо по-активно, но той под расото не може да продължи такава активност, нали разбирате? И това всъщност го отклонява само чисто монашеското и духовното служение, макар че той до последно запазва титла си. Никой не се е запитвал и Левски наказан ли е заради разтригването, което символично извършва в 1864 година.
4: А вие какво казвате?
5: Аз проследявам

Следих някои мнения по въпроса, включително на специалисти по църковна история, най-вероятно поради църковното движение, което е в борба с гръцките митрополити. Тук да напомня, Карлова е към Пловдивската митрополия. Води се упорита борба против гърцизма в църквата и така нататък. Вероятно поради тая причина Левски не е сурово наказан. Иначе би трябвало да бъде заточен в някой манастир, дали в Хилендар, дали в Рилския манастир. Има такива версии по този въпрос. Според мен църковното наказание, за което нямаме документи, затова аз това, което говоря, просто хипотеза, е, че му е отнето правото да служи самостоятелна литургия в църквата, която вече е имал. Защото през 1858 година той става дякон Игнатий, на следващата година пловдивският митрополит Паисий посещава Карлово и ръкополага Игнатий като еродиакон. Тая добавка е еро, означава, че има право вече самостоятелно да отслужва литургия в църковния храм. И според мен църковното наказание го лишава от тая добавка еро, но той винаги оперира и с името диакон. Така го знаят и съратниците му и така нататък. И това не е умишлено, нали? Вероятно, той има предвид и църковното наказание, което го наказа. Никога по-нататък не се нарича еродиакон Игнатий, а само диакон Игнатий. Thank you.

0: Господин Радев, колко време се занимавате с това изследване за Левски последните години?
1: Може би последните 10 години така се насочих, да, по тая проблематика. И пак повтарям, не беше вътрешен изблик поради външни причини. Нали? Бях канен на различни конференции, трябва да отпечатам съответния доклад и там вече задълбочих свой интерес по тези въпроси. Сега, друго интересно нещо е свързано с факта, че първите две така наречени организационни обиколки на Васил Левски през 1869 година са свързани не с идеята за вътрешна комитетска структура с оглед някаква обща революция, а с идеята за изграждане на вътрешни чети. Това на времето професор Крум Кашарова, един голям познавач на тези неща, загадна сега с оглед днешното състояние на историческата наука по тези проблеми. Изворите, с които аз съм се занимавал, стигам до извода, че наистина двете обиколки са свързани не с преобразуване на нашето освободително движение към идеята за масово въстание, масова революция, а по-скоро към изграждане на вътрешни чети, които да посрещнат емигрантските чети и тогава въстанието да придобие друг вид.
0: Но въстание отчетнически.
1: Точно, и двете неща съвкупно, което да подсили. Значи предишните опити са свързани с нахлуване на чети отвън и понеже населението нито е въоръжено, нито има агитация след него, нито знае тези чети откъде идват, кой ги праща и така нататък, и няма никакъв ефект. Докато Левски е забелязал това нещо и първите му две обиколки са свързани точно с тази идея. Друго ново нещо, според мен, е, че той при тези две обиколки е свързан с една специфична формация, това е Млада България, на което пак науката не е обърнала достатъчно силно внимание, може би поради липса и на достатъчни извори, но Млада България е резултат от връзките на нашите революционери от онази епоха с Джузепе Мацини и с други революционери в Европа.
0: Което значи какво?
1: Което значи, че има силно влияние на европейските революционни идеи от това време. Джузепе Мацини е легендарен апостол. Даже той е наричан апостол на революционерите, папа на революционерите. И ако ни, както на времето професор Пантев изтъкна, ако има някой идол революционен, на който Левски е обръщал специално внимание, това е точно човека или мъжа в черно, както го наричат. Папата на революционерите. Джузепе Мацини, легендарен италианец. Той живее в Лондон по това време. Значи връзката на нашата емиграция с Мацини и насоките, които Мацини дава за действие на българите, оказват силно влияние върху Левски, който членува в Млада България по това време. Един от най-главните фигури, една от главните фигури в Млада България е съгражданина на Левски Теофан Райнов, син на известния възрожденски даскал Райно Попович. Нали, изключителна личност, недостатъчно изследвана, гениален конспиратор, затова трудно могат да се намерят, може би, автентични документи за него. Не знам, османския шпионаж дали е оставил нещо. Но той е пък един от авторите на идеята да се служи уж като турски шпионаж сред нашите революционери в Румъния, а тези средства, които отпуска османското разузнаване за шпионската работа, да се отклоняват за българското освободително движение. Изглежда малко така пресилено за някой, но това е самия факт. И от тези средства са отклонявани и пари за, поне за втората обиколка на Васил Левски. Някои документи показват, че Васил Левски прави услуга на Теофан Райнов, но двамата добре са се разбрали. Пишат фалшиви шпионски донесения, които се носят в Цариград от Теофан Райнов, но срещу това се отпускат османски шпионски лири за нашето освободително движение. Изобщо гениална игра по върха на Бръснача, защото е изключително рисковано това нещо. Талевски е свързан и с така наречените шпиони-патриоти, както ги наричат. А тези шпиони-патриоти, и особено Теофан Райнов, е след тези, които изобретяват идеята ние да създадем Млада България, която да се свърже с общоевропейската формация на всички националисти от това време. Млада Европа. Млада Европа, която се състои, нали, разбирате, от Млада България, Млада Испания, Млада Германия, Млада Русия.
0: Тоест европейското е доста силно.
1: Това е силен подтик към голяма революция при образуване на тогавашна Европа. Рухване на монархиите, които са, нали, вече устарели, ретроградни и така нататък. Изграждане, според идеологията на Джузепе Мацини, на един нов свят на базата на нациите, както той се изразява. Нали, обикновено Мацини твърди, нацията е необходимост, защото човека е твърде слаб, за да общува с целия останал свят. Затова Бог е създал нациите, за да има една посредническа формация, която да помага на човека да общува със света. Това е част от идеологията, която Левски възприема, и голяма част от тези, примерно републиканизма на Левски, се дължи на силното влияние на

републиканизма на Джузепе Мацини. То не е оригинална идея на Левски. Левски не е учил нито в университет, нали разбирате, нито в някакво европейско училище. И трябва ние да се запитаме как пред неговото битие той е възприел такива идеи. Не е завършил някой правен факултет, не е учил дори в право в някой европейски университет, за да види типовите държави изобщо. Но той възприема републиканската идея. Той е бяла лястовица, понеже малцина от нашите възрожденски политически дейци възприемат републиката. Повечето са монархисти, логично за една епоха. Левски е едно от малкото изключение. Откъде възприема това? От Джузепе Мацини, разбира се.

0: Още един факт от този мой така неволно засилен интерес. Винаги съм считал, че Левски е твърде голям за моите възможности. Нали? Разбирате, да, на къде бия в тези свои мисли. Но аз потърсих, например, Левски ръководил ли се от някакъв учебник, от някаква книга. Понеже има няколко податки в изворите и от негови роднини, които са близки до неговите идеи. Нали, не всички роднини на Левски
1: са го разбирали.
0: Не само, че са го разбирали, но са били противници, да, на такъв рушител на царщината, както се изразяват те за османската държава. Вече след освобождението, когато издигнат като национален герой, тогава роднините вече почват да говорят твърде много, да се гордеят. Нали? Иначе са го считали за непрокопсаник. Повечето от тях, не всички. Но младите му братовчеди са заразени, нали, от неговата активност, от неговата проповед. Той поддържа контакти с тях. И от тая посока, главно и от Иван Драсов, голям съратник, млад съратник на Левски от Ловеч, при изграждането на Ловешкия таен комитет, после и при Централния комитет на вътрешната организация в Ловеч, оттам личи, че Левски е ползвал някаква, както те я наричат, четническа книга. Сръбска четническа книга. Това ме заинтересува. Пак професор Кумка Шарова, като голям специалист, не беше пропуснала това нещо, но даде в миналото е дала само една посока на диране на бъдещите по-млади историци. И аз се взех да издира тая книга, понеже разбрах, че по-късно тя е преведена на български от Любен Каравелов и с негова редакция. Излиза малко след смъртта на Левски. Тук факт е, че Левски предварително иска отпечатването и превода на български от чужди езици, главно от руски или сръбски, на военни наставления за готвеното въстание в България. Но той най-много е ползвал една книга на сръбския офицер Любомир Иванович. Значи, това е щабен капитан и адютант на тогавашния сръбски княз Михаил Обренович. По времето, когато Левски е във втората българска легия, което е един вид военно училище, което минава Апостола. Значи, предполагам, че понеже видях сръбския оригинал, той е издаден през 1868 година, когато функционира втората легия, където се обучава Левски. Вероятно, там той се е снабдил с този екземпляр. И навсякъде, когато става дума за тактика, военна дисциплина, военна психология, въоръжение, начини на водене на боеве при едно въстание в българските земи, той се ръководи от този военен наръчник. Знаете ли кое ме изненада? Отидах в тукашната нашата хубава народна библиотека. Един бивш наш студент, понеже вече като доктор, защитил един добър докторат, по най-бързия начин ми е донесе от архива. Български исторически архив към нашата народна библиотека Иван Вазов. В първи момент аз малко се стъписах. Знаете ли защо? Нормално е да очаквам като книжен плъх нормална книга с нормален формат. Мино донесаха нещо като тефтерче. В първи момент аз се разочаровах. Кое е това дребно нещо, което ми се носи? Но като мъж, който е минал през родната казарма, си реках, това е военен наръчник. Той трябва да бъде в джоба на офицера. Да му служи многократно. Беше една тънка жилова хартия. Но това е варианта, който Любен Каравелов превежда от сръбския оригинал. И вътре открих, че много от някои от идеите, които понякога считаме за напълно оригинални, дело на Апостола, виждаме, че те са залегнали в тая книга. Сръбски наръчник за четническа война. Между другото, книгата се нарича, в сръбския вариант беше Четование или Четничко ратование. Каравелов директно го е превел Четование или Четническа война. С други думи, Левски през цялото време, дори когато изгражда комитетската мрежа за по-мощно въстание, счита, че най-важното нещо е каква четническа война ще се води в българските земи. Защото ние никога не сме се замислили, или поне повечето от нас, не си дават сметка, как Левски вижда една революция. То многократно повтаря, трябва да внимаваме, че бораем с целия народ. Жертви. И веднага човек е редно да се замисли. Жени, деца, небоеспособни мъже, старци. И те ли да участват? Те са изложени на гибел, очевидно. Жестока работа. Левски няма такава жестокост все пак, макар че добре разбира, че ще има жертви при една национална революция. Затова той се е придържал повече към четническата тактика, разбирате ли? Това е твърде погрешно да считаме, че Левски счита една масова революция, кръвопролитна и така нататък, което, разбира се, той малко така смесва тактиката с идеята и някои на стратегически пунктове разположени градове, по-скоро малки градчета, далеч от големите градове, защото големите градове се средоточие на силна османска войска, гарнизони, полиция и така нататък.
1: И няма как.
0: Както е случая с Априлското въстание, Куприщица, Панагюрище и така нататък. Там да се организира свободна въстаническа територия и да се отбраняват градовете. Но всичко това да е съпроводено с една масова четническа война. Тоест боеспособните мъже да се оттеглят в планините, полупланините и оттам да поддържат илюзията за голямо въстание.
1: Господин Радев, понеже отиваме към край, времето никога не стига.

0: Да ви попитам четирите въпросителни след народе.
1: Честно казвам, не съм се замислял. Но те са плод, може би, на известно отчаяние на Левски. Има известно разочарование от липсата на достатъчна готовност. Липсата особено. Той е изключителен прагматик и последните месеци от дейността му като революционер, преди да бъде фатално заловен и екзекутиран от османската власт, той обръща генерално внимание на парите. Набиране на пари за добро оръжие, въоръжение. Понеже често се говори масово въстание. С какво? Откъде? Иска се модерно оръжие. Виждате априлското въстание, когато това оръжие не е осигурено. Нали, говорим за синдрома Черешево топче и така нататък. Как да се наделее в сражение срещу въоръжение до зъби противник? Османската редовна и нередовна войска. Така че Левски отделя изключително много внимание, но затова той е считал, че трябва да се изчаква.
0: И да им казва народе.
1: Еми, не може да се. Значи има теория, че тия въпросителни са удивителни, между другото, защото често и въпросителният знак се използва в уния времена у хора като Левски. Няма един книжовен стандарт. Често и като удивителни. Има и такава версия, че просто с удивителни се е послужил. Но да приеме, че са въпросителни. Предполагаме известно разочарование, размисли. Нали, Левски все пак е доста разочарование претърпял от близки съратници и така нататък. Логично е това нещо. Психологическото състояние на апостола.
0: Добре, последното ви изречение за Левски какво да бъде?
1: Изключително отдаден на отечеството човек. С съзнание. Той е дълбоко убеден, че това, което прави, върви към мъченическа смърт. И той изживява този път до край.
0: Било е неясно.
1: Като истински национален мъченик. Разбира се, без намерение да става национален герой. Дори ще ви кажа, че занимавайки се, понеже съзнанието на човека се претоварва с такъв тип литература, аз съм доста педантичен, когато почна да изследвам даден проблем, така ме натвари, че нямам сън по време на работа. Но имам случай да сънувам дякона, апостола.
0: Сънувате?
1: Да.
0: И той един
1: случай, в един случай малко ме куриера, каза в типичния негов стил, абре байно, много добре ме разбираш, харно ме разбираш, нали, с неговата лексика, но си малко мързелив. Което си е самата истина, може би, нали? И това ме насочи, нали, да бъда по-активен, докато все още съм в силите си в науката, да дам това, което аз мога за апостола. Но, пак подчертавам, към възстановка на автентичния историческия Левски. Той нищо не губи от това, само печели дори, защото още повече удивлява титаничната му фигура.
0: Ами, какво да ви кажа? Винаги съм се удивлявала така да се говори за паметта обективно. Паметта винаги отразява и собствено отношение към припомненето. Няма как да кажа.
1: Пак че... да повторим, всяка генерация има възможност сама да възпроизведе миналото и да даде все пак своя принос. Дори това, което аз поделям сега с вас, нали, то не е общо възприето. Може би някой ще оспорва, някой няма да бъде съгласен. Нека да ми обори с научни аргументи обаче. Но това е плод на сегашното развитие на историческата наука, на нашето общество, на самия мен като личност. Дали, не съм дължен да повтарям непрекъснато онова, което вече видни изследователи са казали за това. Между другото, всичко това съм замислил като една малка книга по тези въпроси, но без нищо старо да повтарям. Само новите неща, които мога аз като личност да дам, като исторически принос за великата личност на апостола.
0: Благодаря ви, господин Радев.
1: Благодаря.
0: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост историка, доцент Тодор Радев от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Това е Радио Пловдив.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрил бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря, хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близки изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Късно снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа: «Благодаря ви, господин Радев». В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
5: Не притесняваме, бесни сме, бесни сме.
0: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро.

0: управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменушка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
2: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
3: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
4: Гласуването на бюджета показва, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
1: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Ферре на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
5: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
1: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се слеят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
6: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
6: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
1: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили

0: извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за трима пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдси Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред на трите сцени до гребния канал, допълва музикалният редактор Василин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
2: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Кабов. Започна шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. И още футбол, Юрген Кло беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Пътелят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр де Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рилородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рилородопската област, ще превалява. След вечерта се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат.

0: кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше прият и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 25 юли, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Здраве.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравствуй, Сэмда.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

по Радио Пловдив е време за пловдивско събитие, свързано с фестивала Hills of Rock 2026. Нов фестивален ден обявиха организаторите. Той се нарича Before Hills и ще се състои на 23 юли, точно ден преди официалния старт на Hills of Rock 2026. Четири нови групи се включват в програмата на фестим за лято 2026. Шведската метал машина Sabaton, култовите Sabotage, нидерландската симфонична банда Epica и българската Севи. Всички те ще излязат на сцената в Пловдив на 23 юли в рамките на специалния Before Hills. Този нов пълноценен ден с 4 концерта е както независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които могат да направят фестивала 4-дневен вместо 3-дневен. Достъпът до Before Hills е с отделен билет. Шведската банда Sabaton отново ще се качи като хедлайнер на сцената в Пловдив след участието си на Hills of Rock преди точно 4 години, на 23 юли 2022. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, се завърна с нов албум Legends, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като The Valley of Death, вдъхновена от българската история. Участието им в Before Hills е част от европейските им дати за 2026 година. След малко продължаваме с другите групи от Before Hills, а сега музика от Sabaton.

Продължаваме с допълнителния ден Before Hills на Hills of Rock. Той е с дата 23 юли. Тогава ще видим и Savatage, една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метала в световен мащаб. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарски рифове и драматургичен заряд превръща групата в уникално явление, чието звук по-късно се развива и в Trans-Siberian Orchestra. Участието им в Before Hills ще бъде единствена по рода си среща с публиката у нас и момент, който свързва поколения фенове на класическия тежък рок. Опера, оркестрална музика, траш, грув, фолк, прогресив, готик, пауър и дед метал – това е епика, които също ще видим в Пловдив. Нидерландската група остава сред водещите имена в световната симфонична метал сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Симоне Симънс и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо. На 23 юли в Пловдив ще има и българско участие, това е група Севи. Бандата е сред най-активните и последователни български банди в последното десетилетие, с участие на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас. Before Hills е най-новото събитие в календара на Пловдив за това лято, датата му е 23 юли.

В ефира на Радио Пловдив сега е ред на предстоящо пловдивско събитие за 2026 година, а именно седмото издание на фестивала Hills of Rock. То ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на гребната база в Пловдив. Още след края на Hills of Rock 2025, докато отзвучаваха последните акорди на групите, а емоциите не бяха напуснали публиката, Hills of Rock вече настрои сцената за следващата година и обяви първите 6 групи за изданието за 2026. Това са Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice and Men. Разбира се, организаторите обещаха 3 силни дни на феста с 3 мощни хедлайнера, 3 различни акцента в разнообразната програма за верните фенове на фестивала, но и за новата му аудитория. Първото голямо име за Hills of Rock 2026 е Godsmack. С 13 сингъла номер 1 в радиокласациите за рок и 24 песни в топ 10, Godsmack са групата с най-много хитове в жанра от 1999 година насам. 8 студийни албума, над 20 милиона продадени копия по целия свят и 4 номинации за грами затвърждават мястото им сред титаните на световната сцена. Последният им албум, Lightning Up the Sky от 2023, събира цялата им енергия и опит, за да разкаже истории за любов, предателства, социални катастрофи и лични победи, без филтър и с онази директна сила, която винаги ги е отличавала. В Пловдив Godsmack ще представят не само своите вечни хитове, но и последните си парчета, с които продължават да пишат историята на модерния хард-рок. Godsmack ще видим на Hills of Rock 2026. Той се провежда на 24, 25 и 26 юли.

по Радио Пловдив продължаваме с рок събитието на Пловдив за 2026 година – Hills of Rock. Фестивалът се провежда на 24, 25 и 26 юли на гребната база. Първото голямо обявено име на феста беше Godsmack. Освен Сали Ерна и компания, ще видим още Vended и Paradise Lost. Vended е бандата от Айова. Тя е създадена през 2018 година от Грифин Тейлор, вокали, Саймон Греъм, барабани, Коус Еспелент, китара Джеремая Пух, бас и Конър Гродски, китара. Vended бързо се превръщат в една от най-обсъжданите млади групи със своето експлозивно сценично присъствие и яростно звучене, а българска

публика също може да потвърди това, след като ги гледа на живо още през 2022 година. Сега по-зрели и с повече опит вендите се завръщат в Пловдив, за да покажат на публиката, че техният стремеж за световна доминация е по-силен от всякога. И продължаваме с още една група, която очакваме в Пловдив през 2026-та – Paradise Lost. С повече от 30 години истории и над 2 милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната метал страна. Създадена през 1988 година в Халифакс, групата е пионер на готик метала с албумите си Готик от 91-а и емблематичния Draconian Times от 1995 година. В своята кариера бандата винаги е търсила нови посоки от Doom и Death Metal корените си през електронни експерименти до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. През септември 2025 година Paradise Lost издадоха своя 17-ти студиен албум Ascension, който обединява всички лица на групата – тежест, емоция и мрачна красота. Paradise Lost ще видим в Пловдив на Hills of Rock 2026.

по Радио Пловдив продължаваме с предстоящото издание на фестивала Hills of Rock 2026. Той се провежда на 24, 25 и 26 юли на гребната база в Пловдив. Един от артистите, които ще видим на датата 24 юли е Мерилин Менсън. Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон, Мерилин Менсън е артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок-сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необоздания хаос. Появил се в началото на 90-те като странната, плашеща и едновременно притегателна фигура между Мерилин Монро и Чарлз Менсън. Тази тъмна театрална икона с мистична символика и неизчерпаема енергия бързо се превръща в най-поляризирания артист на десетилетието. Мерилин Менсън е и утвърден визуален артист с международни изложби, известен със своите мрачни, експресивни акварели и сюрреалистични образи, които изграждат една различна, дълбоко лична вселена, допълваща тъмната му сценична естетика. Мерилин Менсън има 12 издадени студийни албума. През 2024 година той реализира своя 12-ти студиен албум One Assassination Undergut Chapter 1. Парчетата от него, както и стари класики, ще чуе публиката в Пловдив на Hills of Rock 2026. Участието на Менсън е на 24 юли.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.

годините, в които се връщаме по Радио Пловдив с 60-те години на 20 век, ще слушаме парчета от албума на The Rolling Stones, Out of Our Heads. Това е третият британски албум на групата и четвърти за Съединените щати. Двете издания излизат с едно и също име, но имат разлики в траклиста. Out of Our Heads е първият албум на Rolling Stones, които оглавяват американския чарт за албуми Billboard 200. Характерно за този албум е, че освен членовете на групата в онзи момент, Мик Джагър, Брайан Джонс, Кит Ричардс, Бил Уитман и Чарли Уетс, а в него участват още един от основателите на бандата Ян Стюарт, както и музикантът, който често се изявява с Rolling Stones, Джак Нътше. Out of Our Heads съдържа основно кавър версии на Blues Soul и Rhythm and Blues парчета, но освен тях, групата пише и записва и оригинален материал. 4 от 12-те парчета са нови в британския вариант, а 6 в американската версия на албума. Тя съдържа и първият номер едно хит на Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от Out of Our Heads на Rolling Stones, The Last Time, Play With Fire, разбира се, I Can't Get No Satisfaction, както и песента Heart of Stone.

0: музиката на 70-те.
1: The Grand Illusion е заглавието на седмия студиен албум на Styx. Той излиза през 1977 година. Styx са американска рок-банда от Чикаго. Албумите им получават известност в средата на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Стилът им се характеризира със смесване на поп-рок с хард-рок китари, изпълнението на балади с елементи на театралност. Сред най-известните им парчета и най-успешните в класациите са Lady, Come Sail Away, Baby, The Best of Times, Too Much Time on My Hands, Mr. Roboto. Styx са автори и на хитове като Show Me The Way, Don't Let It End и станалата изключително популярна в България Boat on the River. Тук само в скоби ще добавя, че парчето има и български вариант. Той е от преди доста години. Изпълнението е на Мими Иванова и група Старт, а българското заглавие на песента е Лодка в реката. Затварям скобите и се насочваме към седмия студиен албум на Styx. Той се нарича The Grand Illusion. Реализиране през 1977 година. Албумът продава повече от 3 милиона копия в Съединените щати. Става три пъти платинен, а от него са хит-синглите Come Sail Away и Foolish Yourself, които ние ще чуем по радио Пловдив.

по Радио Пловдив оставаме в рамките на 20 век и музиката на 80-те. Ще си припомним една звезда от края на десетилетието – Тейлор Дейн. През 1988 година певицата и автор на песни издава своя дебютен студиен албум «Tell It To My Heart». От този албум има доста хитове, които влизат в чартовете за сингли на Америка. Част от тях ще чуем след малко. След успешния си дебют, Тейлор Дейн издава още няколко албума в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, след което изчезва от музикалния небосклон за период от 10 години. През 2008 тя се завръща и издава албума Satisfied с няколко хитови денс парчета в него. Последното ново нещо от Тейлор Дейн е новото авторско парче Dreaming от 2014 година. В последните години Тейлор Дейн преиздава свои хитове и реализира best of албуми. Сега отново от края към началото, връщаме се към първи албум на Тейлор Дейн, Tell It To My Heart. Ще чуем излезлите от него сингли по реда на тяхното излизане, Tell It To My Heart, Prove Your Love, I Will Always Love You и Don't Rush Me.

Ето, че по Радио Пловдив достигнахме до 6-то място в класацията на списание Rolling Stone за 100-те най-велики певци на всички времена. Именно нея следим от известно време в рубриката The Best, а на тази позиция музикалните експерти са поставили Марвин Гей. Роден е на 2 април 1939 година, умира на 1 април 1984. Сред най-известните му парчета са What's Going On, Let's Get It On, I Heard It Through the Grapevine. Марвин Гей е оказал влияние на изпълнители като Д'Анджело, Ар Кели, Ушър. Никой не звучи като Марвин Гей. Той пее меко, същевременно нежно, но и с голяма мощ. Това идва от сърцето. Всичко в живота му, всичко, което е мислил и чувствал, е отпечатано върху неговото пеене. Първия път, когато се запознах с Марвин Гей, пише редакторът на Rolling Stone, беше с албума What's Going On. Влюбих се. Беше толкова завладяващо да чуеш как от чаяно говори за състоянието на света с брилянтната си музикалност. Един от любимите ми моменти е когато следваш трайха с гласа си или прави с него това, което инструменталистите правят с инструментите си. Той го прави толкова просто и толкова фино, но това прави музиката многопластова. В днешно време ние имаме програми като Pro Tools, на които можеш да заредиш хиляди тракове и на всеки да наложиш вокали. Но за тогава това е изключително новаторско. Сякаш Марвин отговаря на себе си, но за това стои наистина много работа. Лайв-версията на Distant Lover е едно от най-невероятните изпълнения, запечатвани някога на лента. Можеш да чуеш неговата увереност, да усетиш копнежа му, можеш дори да си представиш движенията му. Това, което прави Марвин Гей безсмъртен, е емоцията, която предизвиква от теб. И така, отново е време за музика. Ще слушаме шестият най-велик певец на всички времена – Марвин Гей.

Please welcome on stage